0: Både rundt i Hvite hus etter meldinger om skyting. Rundt 20 skudd ble hørt like etter klokken 18 lokaltid, skriver CBS News. Det tilsvarer ved midnatt norsk tid. Skuddene skal trolig ha kommet fra nordsiden av det Hvite hus-komplekset. President Donald Trump var inne i bygningen da det skjedde. Både FBI og Secret Service var på stedet, melder Reuters og viser til en uttalelse fra FBI-direktør Cash Patel. En kvinne ble i kveld skutt i en bolig i Asker. En mann pågrepet. Han har en relasjon til kvinnen. Politiets innsatsleder Tore Barstad orienterer.
1: Det er da en kvinne som er mellom 40 og 50 år som er skadd. Hun er kjørt til behandling hos helsevesenet. Hun var bevisst når hun dro herifra. Men skadene er selvfølgelig også alvorlige når det snakker om den type skade. Vi har pågrepet en kar, men det vil ikke si at vi har konkludert med at det har vært en villa handling. Så vi har beholdt alle hypotesene åpne her nå om at dette her kan være et uhell, eller om dette skal inn i et annet mer alvorlig straffesakspor. Og de undersøkelsene driver på med nå, gjennomfører avhør av de vittner som er relevante i saken, og vi vil ta beslag i de tingene som vi mener på er viktige for å opplyse saken så godt som mulig.
0: Norsk filmbransje har igjen grunn til å juble, for i kveld vant den norsk-rumenske filmen Fjord med Renate Reinsve i en av hovedrollene. Den gjeveste prisen under filmfestivalen i Cannes, Gullpalmen. En av de to norske produsentene bak vinnerfilmen er Andrea Berentsen Ottmar. Hun var også hjemme i Oslo da hun fikk vite at Fjord har vunnet Gullpalmen.
2: Altså, det er vanvittig stort. Jeg vet ikke om jeg har tatt det helt ordentlig inn, rett og slett, men Gullpalmen er jo noe av det gjeveste vi kan oppnå i min bransje. Det er kjempestort.
3: Hvordan reagerte du da du fikk vite det?
2: For å være helt ærlig så ble jeg ganske sjokka, fordi jeg kommer fra kamp på torsdag, og da går det igjen litt spekulasjoner om hva man tror om sjanser og sånne ting, og det var så moderat liksom, hva som var spådd, så jeg hadde nok senket forventningene mine litt, så når jeg skjønte at det var dit det gikk, så ble jeg utrolig hoppende glad, faktisk.
0: Reporter Eivind Molde. Det er hetebølge i store deler av Europa denne langhelgen. I London kan varmerekorden for mai på 32,8 grader bli slått, opplyser statsmeteorolog Pernille Borander. Men varmest i dag har det vært i Sevilla i Spania, der gradestokken viste 38 grader. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Gjerningspersonen som skjøt mot vakter ved Det hvite hus lørdag kveld død etter at agenter fra Secret Service gjengjeldte ilden. Det melder amerikanske medier og viser til opplysninger fra Secret Service. En tilfeldig forbipasserende ble også truffet I skuddvekslingen. Politi og sikkerhetsstyrker rykket ut til området rundt Det hvite hus etter meldinger om skyting like etter klokka 18 lokal tid, som midnatt norsk tid. President Donald Trump var inne I bygningen da skytingen skjedde. USA og Iran I ferd med å forhandle frem en fredsavtale, det skriver USAs president Donald Trump på Truth Social I kveld. De siste detaljene blir diskutert nå og vil bli lagt frem om kort tid, ifølge Trump. Han hevder også at avtalen blant annet betyr at det viktige Hormuzstredet vil bli åpnet for skip igjen. Iran sier på sin side at de fortsatt vil beholde kontrollen på stredet.
1: Utenriksminister Marco Rubio var optimistisk da han møtte pressen I India I dag.
2: Even as I speak to you now, there's some work being done. There is a chance that whether it's later today, tomorrow, in a couple days, we may have something to say. But this issue needs to be solved, as the president said, one way or the other.
1: Rubio ikke den eneste som gir inntrykk av at forhandlingene mellom USA og Iran kan nærme seg et gjennombrudd. Donald Trump valgte selv å utebli fra sønnens bryllup I dag, fordi han måtte jobbe, skrev han på sosiale medier. Ifølge avisen Financial Times forhandles det nå om å forlenge våpenhvilen I 60 dager. Også iranske myndigheter gir tegn til at forhandlingene går I riktig retning, selv om de understreker at partene fremdeles står langt fra hverandre.
0: Reporter Håkon Benjaminsen. Fungerende statsminister I Danmark, Mette Frederiksen, blir nå bedt om å forsøke å danne en ny regjering igjen. Det 59 dager siden valget.
3: I dag var alle partileierne hos den danske kongen for å si hvem de mener bør få oppdraget med å forsøke å danne regjering. Flertallet peker på fungerende statsminister Mette Frederiksen. Frederiksen lykkes ikke første gangen. Andre gangen forsøkte venstreleder Truls Lund Paulsen å danne en borgerlig trepartiregjering, men måtte I går kveld gå til kongen og si at han ikke klarte det. Dette blir det tredje forsøket. Ifølge danske medium har regjeringsforhandlingene I Danmark aldri før teket så lang tid.
0: Reporter Julie Brende Helle. Ukrainas hovedstad Kiev I natt utsatt for et massivt angrep med ballistiske raketter, opplyser militære myndigheter I byen. Innbyggerne ble bedt om å søke dekning fordi det kunne komme flere raketter. Ukrainas president Zelensky advarte på forhånd om at de venter et stort russisk angrep mot Ukraina nå I natt. Det var siste nytt fra NRK Nyheter. I studio under denne sendingen var Andreas Kranz.
4: Det NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Tre unge menn er pågrepet etter at politiet fant et skarpladd våpen i en bil som i natt hadde kjørt av veien i Oslo. Politiet reagerte på hastighet og kjøreadferd i en bil som ved ett-tiden kom i motgående retning ved Lindeberg i Oslo. Da politiet satte på blålysene, ga bilen full gass og ble borte. Etter noen hundre meter fant de bilen i grøfta, men ingen personer i kjøretøyet. Derimot fant de en skarpladd pistol. Senere på natten meldte politiet at tre personer som de knytter til hendelsen er pågrepet. En kvinne ble lørdag kveld skutt i en bolig i Asker. En mann er pågrepet. Han har en relasjon til kvinnen. Politiets innsatsleder Tore Barstad orienterer.
1: Det er da en kvinne som er mellom 40 og 50 år, som er skadd. Hun er kjørt til behandling hos helsevesenet. Hun var bevisst når hun dro herifra. Men skadene er selvfølgelig også alvorlige når det snakker om den type skade. Vi har pågrepet en kar, men det vil ikke si at vi har konkludert med at det har vært en vill handling. Så vi har beholdt alle hypotesene åpne her nå om at dette her kan være et uhell, eller om dette skal inn i et annet mer alvorlig straffesakspor. Og de undersøkelser som driver på med nå, gjennomfører avhør av de vittner som er relevante i saken, og vi tar beslag i de tingene som vi mener på er viktige for å opplyse saken så godt som mulig.
0: Lørdag kveld vant den norsk-rumenske filmen Fjord med Renate Reinsve i en av hovedrollene, den gjeveste prisen under filmfestivalen i Cannes, Gullpalmen. En av de to norske produsentene bak vinnerfilmen er Andrea Berentsen Ottmar. Hun var hjemme i Oslo da hun fikk vite at Fjord hadde vunnet Gullpalmen.
2: Altså, det er vanvittig stort. Jeg vet ikke om jeg har tatt det helt ordentlig inn, rett og slett, men Gullpalmen er jo noe av det gjeveste vi kan oppnå i min bransje. Det er kjempestort.
3: Hvordan reagerte du da du fikk vite det?
2: For å være helt ærlig så ble jeg ganske sjokka, fordi jeg kommer fra kamp på torsdag, og da går det gjerne litt spekulasjoner om hva man tror om sjanser og sånne ting, og det var så moderat liksom, hva som var spådd, så jeg hadde nok senket forventningene mine litt, så når jeg skjønte at det var dit det gikk, så ble jeg utrolig hoppende glad, faktisk.
0: Reporter Eivind Molde. USA og Iran er i ferd med å forhandle frem en fredsavtale, det skrev Donald Trump på Truth Social lørdag kveld. De siste detaljene blir diskutert nå og vil bli lagt frem om kort tid, ifølge Trump. Han hevder også at avtalen blant annet betyr at Hormuzstredet vil bli åpnet. Iran sier på sin side at de fortsatt vil beholde kontrollen på stredet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Ukrainas hovedstad Kyiv er i natt blitt utsatt for et massivt angrep med ballistiske raketter, det opplyser militære myndigheter i byen. Minst en person er bekreftet død, og 16 personer er såret etter at en russisk rakett traff en boligblokk, det opplyser byens ordfører Vitali Klitschko. Ukrainas president Zelensky advarte på forhånd om at de ventet et stort russisk angrep i natt. Og ifølge The Kyiv Independent er også flere andre byer rammet av angrep i natt. USA og Iran er i ferd med å forhandle frem en fredsavtale, det skrev USAs president Donald Trump på Truth Social i går kveld. De siste detaljene ble diskutert nå og vil bli lagt frem om kort tid, ifølge Trump. Han hevder også at avtalen blant annet betyr at det viktige Hormuzstredet vil bli åpnet for skip igjen. Iran sier på sin side at de fortsatt vil beholde kontrollen på stredet.
1: Utenriksminister Marco Rubio var optimistisk da han møtte pressen i India i dag.
2: Even as I speak to you now, there's some work being done. There is a chance that whether it's later today, tomorrow, in a couple days, we may have something to say. But this issue needs to be solved, as the president has said, one way or the other.
1: Rubio er ikke den eneste som gir inntrykk av at forhandlingene mellom USA og Iran kan nærme seg et gjennombrudd. Donald Trump valgte selv å utebli fra sønnens bryllup i dag, fordi han måtte jobbe, skrev han på sosiale medier. Ifølge avisen Financial Times forhandles det nå om å forlenge våpenhvilen i 60 dager. Også iranske myndigheter gir tegn til at forhandlingene går i riktig retning, selv om de understreker at partene fremdeles står langt fra hverandre.
0: Reporter Håkon Benjaminsen. Norsk filmbransje har igjen grunn til å juble. I går kveld vant den norsk-rumenske filmen Fjord med Renate Reinsve i en av hovedrollene den gjeveste prisen under filmfestivalen i Cannes, Gullpalmen. Mens Reinsve og store deler av produksjonen feiret i Cannes, stilte skuespillerkollega Torbjørn Harr i et intervju med NRK her hjemme, for han hadde en liten rolle som politimann i filmen.
3: Det er helt fantastisk. Det er jo virkelig, som produsenten sier, en av de største prisene man kan få. Så for norsk filmbransje, og for alle skuespillerne som er med, norske kolleger av meg og vi som har vært med, det er helt utrolig gøy.
0: En russ ble i natt fraktet til sykehus etter å ha falt rundt 8 meter ned i en sjakt i Fana i Bergen. Det er snakk om en ung kvinne, og det er ukjent hvor skadet hun er, opplyser politiet til Bergensavisen. Det var et stort antall russ og andre jevnaldrende som var vitne til hendelsen, ifølge avisen. Det var brannvesenet som fikk hentet kvinnen ut av sjakten. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK.
5: NRK Sport.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Dette er NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter klokken 7. På Filippinene er mellom 30 og 40 personer savnet etter at et 9 etasjer høyt hus under oppføring raste sammen i dag. 22 arbeidere skal ha klart å ta seg ut, men minst 30-40 personer antas fortsatt å være inneklemt i rasmassene. Gjerningspersonen som skjøt mot vakter ved Det hvite huset i går kveld er død etter at agenter fra Secret Service gjengjeldte ilden. Det melder amerikanske medier. En tilfeldig forbipasserende ble også truffet i skuddvekslingen og er kritisk skadet. President Donald Trump var inne i bygningen da skytingen skjedde. 3 unge menn er pågrepet etter at politiet fant et skarpladd våpen i en bil som i natt hadde kjørt av veien i Oslo. Politiet reagerte på hastighet og kjøreatferd ved bilen som ved ett-tiden kom i motgående retning ved Lindeberg i Oslo. Da politiet satte på blålysene, ga bilen full gass og ble borte. Etter noen 100 meter fant de bilen i grøfta, utenom personer, men med en skarpladd pistol. Senere på natten meldte politiet at 3 personer er pågrepet. Den norsk-rumenske filmen Fjord vant i går kveld Gullpalmen i Cannes. Det er andre gang den rumenske regissøren Christian Mungiu vinner Gullpalmen, denne gangen med Renate Reinsve i en av hovedrollene. Dyveke Bjørkli Graver er en av filmens 2 norske produsenter, og hun var lykkelig da NRK fikk tak i henne på telefonen få minutter etter at det var klart at de hadde fått filmfestivalens hovedpris.
1: Nei, det er jo helt, helt fantastisk. Altså for meg, for selskapet vårt, for Andrea, min medprodusent, for Christian, for filmen, for muligheten filmen får nå ut i verden og på kino i Norge. Og, altså for norsk film, dette er en film skutt utelukkende i Norge med masse norsk stab og skuespillere. Og, nei, det er jo helt historisk.
2: Kan du klare å beskrive øyeblikket for meg?
1: Altså øyeblikket var jo kanskje når vi skjønte at nå har alle prisene bortsett fra Gullpalmen blitt delt ut, og vi har ikke vært ropt opp enda. Og da er det en sånn blanding av sjokk og nervøsitet. Og, ja.
2: For dere hadde fått et signal om at dere ville vinne noe, er det sånn å forstå?
1: Altså man får en liten heads up at man bør innfinne seg i salen, så vi regnet med at noe skulle komme.
0: Reporter her var Christian Elster. Og Fjord er også tildelt 3 andre priser under festivalen, Fibereschi-prisen, den økumeniske prisen og François Chalet-prisen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: hører NRK Sport.
1: Okay. Sipping.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. 5 personer evakuerte fra en enebostad som brenner i Horten i Vestfold. De nærmeste nabobyggene også evakuerte fordi det var en stor fare for at brannen skulle spreie seg. Men brannvesenet har nå kontroll på brannen. Ifølge politiet huset likevel overtent. Naboer blir bedt om å lukke vinduet og stenge ventilasjonen på grunn av røyken. Ukrainas hovedstad Kyiv i natt blitt utsatt for et massivt angrep med ballistiske raketter. Det opplyser militære styresmakter i byen. Minst en person stadfestet død og 16 personer såret etter at en russisk rakett treffet en bostadblokk. Det opplyser byen sin ordfører. Ukrainas president Volodymyr Zelensky advarer på førehånd om at de ventet et stort russisk angrep i natt. The Kyiv Independent skriver at flere andre byer ble råket av angrep. En mann har mistet liv i et haiangrep nord i Australia, det opplyser lokale styresmakter, skriver AFP. Den 39 år gamle mannen døde av skadene etter haiangrepet. Angrepet skjedde ikke langt fra turistbyen Cairns i delstaten Queensland. I snitt dør mindre enn 3 personer årlig i haiangrep i Australia, ifølge offisielle tall fra i fjor. Den norske filmbransjen har igjen grunn til å juble. I går kveld vann den norsk-rumenske filmen Fjord den gjeveste prisen under filmfestivalen i Cannes, Gullpalmen. Renate Reinsve har en av hovedrollene i filmen. En av de 2 norske produsentene bak vinnerfilmen Andrea Berentsen Ottmar. Hun var hjemme i Oslo da hun fikk vite at Fjord hadde vunnet Gullpalmen.
1: Altså, det er vanvittig stort. Jeg vet ikke om jeg har tatt det helt ordentlig inn, rett og slett, men gullpalme er jo noe av det gjeveste vi kan oppnå i min bransje. Det er kjempestort.
2: Hvordan reagerte du da du fikk vite det?
1: For å være helt ærlig så ble jeg ganske sjokka, fordi jeg kommer fra kamp på torsdag, og da går det egentlig spekulasjoner om hva man tror om sjanser og sånne ting, og det var så moderat liksom, hva som var spådd, så jeg hadde nok senket forventningene mine litt, så når jeg skjønte at det var dit det gikk, så ble jeg utrolig hoppende glad, faktisk.
0: Og reporter her var Eivind Molde. En russ ble i natt fraktet til sykehus etter å ha fallet rundt 8 meter ned i en sjakt i Fana i Bergen. Det er snakk om en ung kvinne, og det er ukjent hvor skadd hun er, opplyser politiet til Bergensavisen. Det var et stort tall russ og andre jamaldringer som var vitne til hendinga, ifølge avisa. Det var brannvesenet som fikk hentet kvinnen opp fra sjakta. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her

Oops. Du hører NRK Sport.

0: lyder. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 9. Et utkast til en avtale mellom Iran og USA viser enighet om at landene ikke vil angripe hverandre. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Fars skal USA og deres allierte ha godtaket å ikke angripe Iran eller landets regionale partnere. I bytte forplikter Iran seg til å ikke gjennomføre angrep mot USA og amerikanske allierte i utkastet til den foreslåtte 60-dagers våpenhvilen. Så til Pakistan. Minst 24 mennesker drepte i et bombeangrep mot et tog i den urolige provinsen Baluchistan, sørvest i landet. Det opplyser lokale styresmakter ifølge AFP. Blant offre er pakistanske soldater, kvinner og barn. I tillegg skal over 50 personer være såret i angrepet som skjedde i provinshovedstaden Quetta. Det er ikke kjent hvem som står bak angrepet. Skådespiller Torbjørn Harr sier det stort at den norsk-rumenske filmen Fjord vann den gjeveste prisen under filmfestivalen i Cannes, Gullpalmen. Medan Renate Reinsve og store deler av produksjonen feiret i Cannes, stilte Harr i et intervju med NRK her hjemme. Han hadde en liten rolle som politimann i filmen.
1: Det er helt fantastisk. Det er jo virkelig, som produsenten sier, en av de største prisene man kan få. Så for norsk filmbransje. Og for alle skuespillerne som er med, norske kolleger av meg og vi som har vært med, det er helt utrolig gøy.
0: Secret Service skal ut og drape en person som åpnet eld mot deg like ved det hvite huset i USA i går kveld. Reporter Tony Grimstad, fortell mer.
2: Det var ved midnatt norsk tid at drama utspilte seg rett ved det hvite huset i Washington. Ifølge øyenvitner ble det hørt over 20 skudd i området, like etter at en mann nærmet seg en av kontrollpostene til Secret Service og begynte å skyte. Sikkerhetsagentene gjengjeldte ilden og traff gjerningspersonen som ble fraktet til sykehus, hvor han senere døde av skadene. En forbipasserende ble også kritisk skadet under skuddvekslingen. Det er ikke kjent om vedkommende ble skutt av gjerningspersonen eller Secret Service. President Donald Trump var i Det hvite hus da skytingen skjedde, og bygningen ble umiddelbart stengt ned i en kort periode etter hendelsen. Secret Service understreker at presidenten aldri var i fare. Politiet beskriver gjerningspersonen som psykisk ustabil.
0: En ny mann er siktet for drapsforsøk etter at en person ble funnet og fraktet til sykehus med alvorlige skader i Stavanger i går. Det opplyser politiet i dag. Mannen som nå er siktet er i 20-årene. Som følge av denne nye pågripingen er mistanken mot den først siktet mannen som var pågripen i går svekt, ifølge politiet. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Nye samtaler mellom USA og Iran kan skje veldig snart. Det skriver Pakistans president på X. Pakistan har spilt en viktig rolle i forhandlingene om en avtale mellom USA og Iran. Iran stadfester at det nå finnes et utkast til en avtale, forteller reporter Sissel Wold.
1: Utkastet til en avtale mellom Iran og USA innebærer at USA og USAs allierte, altså Israel, ikke skal gå til angrep på Iran og Irans allierte. Det skriver det statskontrollerte iranske nyhetsbyrået Fars. Til gjengjeld lover Iran å ikke gjennomføre forebyggende angrep mot USA eller USAs allierte. Det vil si at begge parter lover å ikke starte krig eller å slå til først, de skal unngå å eskalere situasjonen. Ifølge et annet nyhetsbyrå, Tansim, står det også i utkastet at USA vil fjerne sanksjonene mot iransk olje, og at Israel må stanse angrepene mot Libanon. Verken USA eller Israel har kommentert innholdet i utkastet.
0: Ukrainske styresmakter mener Kyiv ble treffet av en såkalt hypersonisk russisk rakett av typen Oreshnik i natt, det melder nyhetsbyrået Reuters. Denne typen raketter er bare brukt i kamp to ganger tidligere, også da mot Ukraina. Russland har hevdet at denne raketten er umulig å avskjære, og at han kan fly 10 ganger raskere enn lydfarten. Minst 24 mennesker er drepne og over 50 såret i et bombeangrep mot et tog i den urolige provinsen Baluchistan, sørvest i Pakistan. Det opplyser lokale styresmakter ifølge AFP. Det er ikke kjent hvem som står bak angrepet. En ny mann er siktet for drapsforsøk etter at en person ble funnet og fraktet til sykehus med alvorlige skader i Stavanger i går. Som følge av denne nye pågripingen er mistanken mot den først siktet mannen som ble pågripen i går svekt. Det forteller politiadvokat Fredrik Martin Soma.
2: Det er jo etterforskningen gjennom kvelden i går og i natt som har ledet til det. Politiet har avhørt han, og man har avhørt andre vitner. Og den samlede vurdering der som gjør at politiet mener at mistanken mot han er svekket.
0: Det er store sjanser for varmerekorden for mai i Storbritannia blir slått denne langhelga i Storbritannia. Det opplyser Meteorologisk institutt til VG. Storbritannia kan sette ny varmerekord for mai med opp til 33 grader. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokka 11. En avtale mellom Iran og USA kan komme allerede i dag, sier den amerikanske utenriksministeren Marco Rubio. Pakistans president skriver på sosiale medier at landet snart kan gå inn i nye forhandlinger. Pakistan har spilt en viktig rolle i forhandlingene om en avtale mellom partene. Tidligere ambassadør til USA og Israel og nå rådgiver i Kruse Larsen, Kåre Aas, mener begge land vil tjene på en avtale.
1: Både USA og Iran vil tjene på en avtale. For Trump har det vært helt avgjørende å få en slutt på denne krigen, og han har ønsket å få slutt på denne krigen nå i lang tid, for han har store innenriksproblemer i USA, for det er så mange amerikanere som ikke bare er misfornøyde med krigen, men de er også veldig forbanna for at bensinprisene for eksempel har økt, og at man er redd for en inflasjon. For Iran så er det at de vil jo hente ut, for eksempel når sanksjonene blir lettet og de får tilgang til de frosne midlene i USA, så vil jo det være en seier for dem. Men det er klart at det er mye igjen.
0: Det russiske forsvarsdepartementet stadfester nå at de har brukt raketten Oreshnik mot Kyiv-regionen i natt. Den såkalte hypersoniske raketten er bare brukt i kamp to ganger tidligere, også da mot Ukraina. Russland har hevdet at denne raketten er umulig å avskjære, og at den kan fly 10 ganger raskere enn lydfarten. Avisa The Kyiv Independent omtaler nattas angrep i Ukraina som omfattende. Minst 4 personer er drepne, og over 80 er skadde. En mann har mistet livet etter et haiangrep utenfor Cairns nord i Australia, det opplyser lokale styresmakter, skriver AFP. I snitt dør mindre enn 3 personer årlig i haiangrep i Australia, ifølge offisielle tal fra i fjor. Heimat, norske sykehus må skaffe flere senger og mer blod i tilfelle krig og krigsskader. Det mener helseminister Jan Christian Vestre.
2: Det er fordi norske sykehus og norske kommuner trenger forutsigbarhet, og de trenger å kunne forberede seg. Og dessverre så er det slik nå at selv om det er et usannsynlig scenarie, så kan også krig eller krigslignende tilstander ramme Norge, og da er det viktig at vi i fredstid gjør de nødvendige forberedelsene.
0: Fremskrittspartiet mener at bestillingen er naiv, uten ekstra penger. Senterpartiet er bekymret for at kapasiteten på sykehuset allerede er sprengt. Det har gått et stort leiras i Hjartdal ved Rjukan, som sperrer vegen i begge retninger. Ifølge politiet er raset mellom 200 og 300 meter bredt, og vegen blir trolig holden stengt frem til tirsdag. Dette er vegen mange bruker fra Rjukan opp til Gaustatoppen, men ingen er skadde. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Effekten av å bruke Oreshnik-missilet mer politisk enn militært. Det mener Tor Bukkvold, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, om våpnet russerne brukte i nattas angrep mot Kyiv-regionen. Minst 4 personer drepne og over 80 skadde. Bukkvold forteller mer om missilet.
1: Det et våpen som Russland ikke har veldig mye til. Det et våpen som veldig dyrt, så det ikke noe man kan bruke ofte. Så derfor er det bare 3. gangen man har brukt det. Og det et våpen som går så fort at det vel mer og mindre umulig å skyte med. Jeg tror at den effekten mer politisk enn den militær. Fordi at du bruker et veldig dyrt våpen til å frakte tross alt begrenset terrengkraft når det snakk om når man bruker ikke-kjernefysiske, altså konvensjonelle stridshoder.
0: Europa i stand til å forsvare seg selv om USA mindre involvert, det mener professor Janne Haaland Matlary ved Forsvarets stabsskole. Denne veka har NATOs utenriksministrar vært samlet i Sverige for å snakke om de store endringene forsvarsalliansen står overfor i tida som kommer.
2: Jeg ikke sikker på om det blir en realitet, men vi har pengene, vi har teknologien, vi har mulighetene til å gjøre det amerikanerne ber oss om og har bedt om lenge, lenge før Trump, som da å kunne avskrekke konvensjonelt. Og det som den store bøygen for Europa da, å få til et rasjonelt på en måte, samarbeid som gjør det mulig å gjøre denne hovedoppgaven.
0: Heimat, en mann siktet for grov kroppsskade etter en alvorlig voldshending i Asker i går. Det opplyser politiet til Budstikka i dag. En kvinne ble kjørt til sykehus med skåtskader, og den siktet mannen ble pågripen på staden. Politiet etterforsker om handlingen var med vilje eller et uhell. Politiet rykket ut til et uvanlig tjuveri på Dal i Eidsvoll. En sjømatbedrift der har blitt fråstjelt 18 tonn med laks, sier politiet til Romerikes Blad, som på vei for å undersøke saken. Det har gått et stort leiras i Hjartdal ved Rjukan, som sperrer vegen i begge retninger. Ifølge politiet raset mellom 200 og 300 meter bredt, og vegen blir trolig holden stengt frem til tirsdag. Dette vegen mange bruker fra Rjukan opp til Gaustatoppen. Ingen skadd. Det store sjanser for at varmerekorden for mai i Storbritannia blir slått denne langhelga. Det opplyser Meteorologisk institutt. Storbritannia kan sette ny varmerekord for mai med opp til 33 grader. Store deler av Vesteuropa går nå inn i det meteorologene kaller ei tidlig sommerhete. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
3: Det her
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her

0: Her NRK Nyheter klokka 13. USAs utenriksminister sier det har vært framgang i forhandlingene med Iran, og at det trolig kan komme en avtale i løpet av dagen. President Donald Trump skrev på Truth Social i går at et gjennombrott kan være like rundt hjørnet.
1: Trump kan vente seg sterk motstand om og når det kommer til forhandlinger. For Israels statsminister Benjamin Netanyahu og sønnen til Irans siste diktator og sjah, Reza Pahlavi, vil sannsynligvis kjempe imot. De ønsker ikke å avslutte konflikten, siden de begge håper på det iranske regimets fall. Det mener flere analytikere, blant dem svensk-iranske Trita Parsi.
0: Sa utenriksreporter Sissel Wold. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at det russiske angrepet mot Ukraina i natt av en storleik vi ikke har sett tidligere. Videre at angrep som dette viser at Russland ikke er villig til å finne vegen mot fred, men heller eskalerer krigen. En rekke andre europeiske ledere fordømmer nå også nattas omfattende angrep. I USA har styresmakten i California erklært unntakstilstand som følger av fare for lekkasje eller eksplosjon i en kjemikalietank. 40 000 innbyggere evakuert. Nødetatene jobber fremdeles med å kjøle ned tanken, som inneholder et brannfarlig kjemikalie som brukes i industri- og plastproduksjon. Det skriver Lovisa Orange County Register. Heimat nå. Politiet rykket ut til et uvanlig tjuveri på Eidsvoll. En sjømatbedrift der har blitt fråstjelt 18 tonn med laks, og politiet ønsker nå blant annet å finne ut hvordan tjuvene har klart det.
2: Det er jo en av de tingene vi lurer på, så det er jo noe av det patruljen på stedet for å undersøke nå, og for å få svar på hvordan de har klart dette. Jeg kan ikke huske en lignende sak for politiet.
0: Sa oppdragsleder Christian Norby i politiet. Tidligere fotballspiller og trener for Lillestrøm, Ivar Hoff, heidrer Tom Lund som døde i går 75 år gammel. Lund spilte 47 landskamper og regnes som en av de største stjernene i norsk fotballhistorie, men først og fremst var han en fantastisk person, sier Hoff.
3: Alt han drev med hadde han lyst til å vinne. Når han ikke da konkurrerte, så var han så ydmyk som det gikk han å bli. Men han var veldig glad i å leke. Og det var en av grunnene til at han behersket også mange andre idrettsgrener enn akkurat fotball, hvor han var helt fantastisk. Det er umulig å sammenligne med Ødegaard og Braut Haaland, for de er jo en egen divisjon til de grader. Men den personen som kanskje har betydd mest for en klubb, det var Tommy.
0: NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 14. Regjeringsforhandlingene har nå startet i Danmark. Partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet har satt seg ned i et tredje forsøk på å danne regjering. Det nå 60 dager siden valget i Danmark. Tyrkisk politi har brukt tåregass mot hovedkvarteret til det største opposisjonspartiet i Tyrkia i dag. Ifølge Reuters tok politiet seg inn for å fjerne partiledningen. En domstol mente det var feil i valget der Øsker Øsel ble valgt til partileder i 2023, og han ble derfor avsett torsdag. Avgjørelsen har skapt sterke reaksjoner. Tusenvis demonstrerte fredag i både Ankara og Istanbul. Norske sykehus må skaffe flere senger og mer blod i tilfelle krig og krigsskader, mener helseminister Jan Christian Vestre. Fremskrittspartiet mener at bestillingen er naiv uten ekstra penger. Senterpartiet er bekymret for at kapasiteten på sykehuset allerede er sprengt. Helseministerens konkretisering er likevel viktig, mener kommentator i Dagsavisen Maja Solskjærvik.
1: Det her er en konkretisering av hva han forventer at sykehusene faktisk skal gjøre. Beredskap har jo vært et sånn generell paraply over det alle sykehus i Norge, også de sørpå, skal drive på med. Men de konkrete tallene, 7000 senger, som er 70% av kapasiteten på norske sykehus, det gir nok en litt mer sånn tydelig spark bak for de aller fleste sykehusdirektører og avdelingsledere.
0: En avtale mellom Iran og USA kan komme allerede i dag, sier den amerikanske utenriksministeren Marco Rubio. Tidligere ambassadør til USA og Israel, og nordrådgiver i Kruse Larsen Kåre Aas, mener begge land vil tjene på en avtale.
2: Både USA og Iran vil tjene på en avtale. For Trump har det vært helt avgjørende å få en slutt på denne krigen, og han har ønsket å få en slutt på denne krigen nå i lang tid, for han har store innenriksproblemer i USA, for det er så mange amerikanere som ikke bare er misfornøyde med krigen, men de er også veldig forbanna for at bensinprisene for eksempel har økt, og at man er redd for en inflasjon. For Iran så er det at de vil jo hente ut, for eksempel når sanksjonene blir lettet og de får tilgang til de frosne midlene i USA, så vil jo det være en seier for dem. Men det er klart at det er mye igjen.
0: Kvelden før Meisterliga-finalen på Ullevål stadion skal det ha vært innbrudd i huset til fotballspiller Ada Hegerberg i Lyon. Det skriver den franske avisa L'Equipe. Agentfirmaet til Hegerberg stadfester opplysningene til TV2 og skriver at hun måtte bruke natta før finalen på å håndtere innbruddet. Hegerbergs Lyon tapte mot Barcelona i Meisterliga-finalen i Oslo. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Edvard Moseid, mannen bak Kristiansand Dyrepark, død 81 år gammel. Det stadfester dyreparken på vegne av familien, som sier han sovna stille inn etter kort tid med sykdom. Moseid var med på å bygge opp dyreparken fra starten i 1965, og var direktør frem til år 2000. Han kanskje mer kjent som adoptivfar for sjimpansen Julius, som i en periode var hjemme hos familien Moseid. Utenriks nå, Israel har sendt ut evakueringsordre til 10 landsbyer sør og øst i Libanon. Det israelske militæret skriver på X at evakueringen skjer i påvente av nye angrep mot Hezbollah-militsen i landet. Samstundes USA og Iran i ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenkvila og en mulig slutt på krigen. Ifølge iranske medium innebærer avtalen at Israel må avslutte krigføringen i Libanon. Tyrkisk politi har stormet hovedkvarteret til det største opposisjonspartiet i Tyrkia. Ifølge Reuters tok politiet seg inn for å fjerne partiledningen og brukte tåregass. Bakgrunnen at en domstol har slått fast at det var uregelmessigheter ved valget i 2023, og at partileder Özgür Özel derfor blitt avsett. Avgjørelsen har skapt sterke reaksjoner. Tusenvis demonstrerte fredag i både Ankara og Istanbul. Effekten av å bruke Oreshnik-missilet mer politisk enn militært, det mener Tor Bukvold, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, om våpenet russerne brukte i nattas angrep mot Kyiv-regionen. Minst 4 personer ble drepne og over 80 skadd.
1: Det er et våpen som Russland ikke har veldig mye av. Det er et våpen som er veldig dyrt, så det er ikke noe man kan bruke ofte. Så derfor er det bare 3. gangen man har brukt det. Og det er et våpen som går så fort at det er vel mer og mindre umulig å skyte med. Jeg tror at effekten er mer politisk enn den er militær. Fordi at du bruker et veldig dyrt våpen til å frakte tross alt begrenset terrengkraft når det er snakk om når man bruker ikke-kjernefisker, altså konvensjonelle stridshoder.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at det russiske angrepet mot Ukraina av en storleik vi ikke har sett tidligere. Videre at angrep som dette viser at Russland ikke har vilje til å finne vegen mot fred, men heller eskalerer krigen. Kvelden før Meisterliga-finalen på Ullevål stadion skal det ha vært innbrott i huset til fotballspiller Ada Hegerberg i Lyon, det skriver den franske avisa L'Équipe. Agentfirmaet til Hegerberg stadfester at hun måtte bruke natta før finalen på å håndtere innbrottet. Hegerbergs Lyon tapte mot Barcelona i finalen. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
2: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjemaet.

0: Dette NRK Sport.
1: Ja, den første kampen i den tiende serierunden i Eliteserien både Glimt mot Brann, som betyr nummer tre på tabellen, Glimt altså der, mot et Brann på sjette plass. Og vi går rett til Aspmyra. Vi avspark altså klokka 16, og først snakke litt med kommentator Bjarne Brandal. For disse to klubbene, husker de fleste, spilte cupfinale for to uker siden. En forrykende fotballkamp var det, der Bodø-Glimt trakk det lengste strået og ble norgesmester. Og betyr det da et ekstra revansjesugent Brann i ettermiddag, Bjarne?
2: Ja, det skulle man jo tro, fordi at det var jo en cupfinale som var helt utrolig bra. En av de beste cupfinalene man har sett på herresiden på lang, lang tid. Og det var drama, det var ekstraomgang, og det var straffespark, og det var hele sulamitten som var mulig. Det var jevnt, det var spennende. Og så ble det da disse to strafferedningene til Glimt-keeperen Nikita Haiken som avgjorde dette. Så jeg tror nok denne cupfinalen har erget en del brandspillere, og selvfølgelig også en del brandsupportere, for de var fryktelig nær å bli cupmester bergenserne da.
1: Det er jo tidlig i sesongen, da, men dette kan fort være en seriefinale vi skal se allerede. Hvor viktig er det psykologiske overtaket i ettermiddag?
2: Ja, alt skal jo oppsummeres etter hvert, og de poengene du taper underveis i et langt seriespill, de kan jo komme og bike deg i baken på tampen av en sesong. Dette er to lag som skal være med og kjempe om edelt metall også i årets eliteserie. Brann kom jo litt tungt i gang med årets sesong, men har jobbet seg inn i det. Kommer fra et tap mot Ålesund, men ligger på en betryggende sjetteplass på tabellen og har et ønske om å komme enda høyere opp. Så at det er to topplag som møtes på Aspmyra i ettermiddag, ja, det er det.
1: Dette blir spennende. Under 8 minutter til avspark på Aspmyra er det, og i mellomtiden nå, før vi går tilbake dit, så får vi Phil Collins.

0: Two Hearts, sang Phil Collins fra filmen Buster, for de som husker den. Her skal det handle om eliteserie og den første kampen i den tiende runden. Vi skal til Aspmyra, og det er Bodø/Glimt som da tar imot Brann. Disse to klubbene altså spilte cupfinale for to uker siden. Og både Glimt og Brann trives best med ball. Hvem tar styringen fra start, tenker du, Bjarne Brandal?
1: Du, dette er et av spenningsmomentene i denne kampen. Som vi snakket litt om i den forrige sekvensen her, forventet at Brann er sugen på en revansj etter den jevnspilte cupfinalen som de tapte med minst mulig margin etter straffespark. Så jeg tror ikke vi ser et brannlag som tenkte forsvar her i første omgang. De kommer til å gå ut på utebane, på bortebane her på Aspmyra stadion i ettermiddag og prøve å legge et grunnlag for at de kan ta med seg tre poeng tilbake til Bergen. Og utgangspunktet for Bodø/Glimt selvfølgelig akkurat det samme. Og hvis vi får disse to lagene opp mot sitt beste angrepsfotball som de kan prestere, så bør dette bli bra. Og mens vi nå sitter og snakker på direkten fra Aspmyra stadion, så går fyrverkeriet til værs, og vi har de rødkledde og de gulkledde ute på Aspmyra stadion.
0: Og da kan du også ta oss igjennom, Bjarne, hvordan startelverne ser ut for de to klubbene.
1: Ja, der er noen endringer. Det er ikke så voldsomt med endringer. Hvis vi tar de gulkledde først, så er Alesami og Bjørkan er inne i forsvaret. Håkon Eivind er inne på midtbanen. Og hos Brann så er det jo gode nyheter der. Brann har vært mye skadepreget, men de stiller med et utrolig godt lag her i ettermiddag. De har to spillere tilbake fra kampen mot Ålesund. Og det er jo sterke spillere som går rett inn på det her Brann-laget. Kaptein på skuta, Fredrik Pallesen Knudsen. Rett inn i forsvar sammen med Diop. Det er jo en liten overraskelse. Han startet jo sin første kamp fra start her for Brann. Og så er det jo giganten i Brannlaget. Det er masse sterke navn. Men Felix Horn Myhre på midtbanen blir jo kjempespennende å se han her på Aspmyra stadion. Husker jo han fra cupfinalen, var veldig delaktig der. Og så hadde han jo dette iskalde straffesparket som han satt inn i straffesparkkonken mot Bodø/Glimt. Og var å feire mot Glimt-fansen, sikkert noen Glimt-fans som ikke har glemt av det. Og så vet dere jo, dere som følger med, kjære lyttere av NRK Sport, Felix Horn Myhre var jo lenge Glimt aktuelt og skapte litt sånn bredulja rundt det. Men han er heldigvis for Brann, og Bergensrand, han er ute på Aspmyra stadion i den røde drakta og skal yte maks for Brann også i kveld her mot Bodø/Glimt. Jeg tror fort at han kan bli en profil som skal være med på å prege denne kampen mot hjemmelaget som nå står og har sin pep talk, siste prat før avspark her nå. Bodø/Glimt, de står foran sin benk, mens Brann-spillerne har tatt plass midt ute på banen. Jeg sier litt om spilleforholdene. Selvfølgelig er det målreit, men vi hadde jo noen utrolige gode sommerdager i nord, torsdag og fredag. Men nå her i pinsehelga så har temperaturen inne krøpet nedover. Skyene har lagt seg over Bodø-byen, over Aspmyra stadion. Og det har vært en del regnbyger både i natt og i formiddag. Vind har løya litt, så vi må nok si at det er all right spilleforhold. Litt surt er det, kanskje 9-10 plussgrader, ikke mer. Men uten at noen skal bli fornærmet, så tror jeg vi kaller det for bergensvær i Bodø i dag. For det er regn, og det er surt, og det er vått. Akkurat i øyeblikket så tror jeg det er, må bare prøve å ta den værmeldingen der på direkten her. Tror det er oppholdsvær akkurat nå. Og vi står klar med avspark mellom Bodø/Glimt og Brann her på Aspmyra stadion. Dommer Christian Moen, det er han som blåser i fløyta og sender dette oppgjøret i gang. Bodø/Glimt har avsparket. Disse to lagene altså back in business, back in action. Og det er revansj for eller revansjmulighet for Brann etter cupfinalen. Bodø-Glimt vil jo gjerne ta en sånn replay av den cupfinalen, altså at det kan gå seieren ut av det. Får se Glimt med første angrepsmulighet her nå. Blir vinket av der. Jens Petter Hauge som har ballen på venstre sida. Assistentdommer er kjapt med, oppe med sitt flagg og signaliserer at her må vi ta og roe litt grann ned. Dette er altså Aspmyra stadion. Dette er Eliteserien. Og dette er Bodø-Glimt mot Brann. Og det er Brann sin keeper som sender ballen oppover på banehalvdelen til, til Bodø-Glimt. Frispark til Brann der nede på venstre sida. På høyde med Bodø-Glimt sin 16 meter. Oppgjøret bare passert ett minutt. Selvfølgelig 0-0 er det. Ingen har prøvd seg på det helt store eller kommet til den helt store avslutningsmuligheten. Men dette er godt folk. Dette kan bli en mulighet for Brann. Ingasson bak ballen. Han er jo i klasseform. Skårer også i cupfinalen. Ingasson mot Glimt. Nå er det vel han som slår dette frisparket rett i ryggen på en Glimt-spiller. Og fra frispark til hjørnespark for Brann. Prøver altså å skru denne ballen inn i 16 meteren til Glimt. Rett i ryggen på en gulkledd ut over kortlinja. Rett foran borteseksjonen til Brann-supportere. Det er ikke fullt. Det hadde vært fullt der, så hadde det vært 400 bergensere som har stått og heia på de rødkledde. Der er kanskje, ja, det er kanskje 100. Her kommer hjørnesparket. Legges inn i feltet. Heddes mot Bodø-Glimt sitt mål. Blir klarert en gang av to ganger. Og så står Jens Petter Hauge utenfor 16 meteren til Glimt. Her er overgangsmulighet. Du kan Glimt kontre. Det er 3-2. Glimt kommer. Hauge. Hauge, du kan skyte. Hauge! Utenfor. Publikum ser ballen i mål, men den går utenfor, og kampens store mulighet etter to minutter. Brann har hjørnespark, Glimt kontra på direkten, klarerer inn i sin 16 meter, får løftet ballen så vidt utenfor 16 meter. Spilles opp til Jens Petter Hauge, slipper den pent der. Hauge rusher inn i 16 meteren til Brann, og så er avslutningen fra han litt sånn slapp. 14 meters hold, får ikke rent treff, ruller litt av hans fotballstøvler, men en svær mulighet til Glimt, kampens største da, kontering fra hjemmelaget, Hauge litt uheldig med ballberøringen der. Sjøvold som spiller opp mot Kasper Høg, men han står i offside. Assistentdommer er med på den også. Christian Moen på nytt, så blåser han av. Tok seg greit opp dette, fikk hjørnespark til Brann, og direkte kontering for Bodø-Glimt. 0-0 står det. Ut fra Branns keeper. Kommer Brann, Vassberg. Vassberg var klassespiller for Brann. Snakk om Felix Horn Myhre, men Vassberg skal vi også følge med på. Han har masse god fotball i kroppen sin, kan sette preg på dette, så Brann kjemper. Kommer Brann inn i 16 meter til Bodø-Glimt. De jager en sterk åpning på kampen. Glimt rødda opp der. Kom fra høyre inn i 16 meter til Bodø-Glimt med Brann. Uten at de gjorde så veldig mye ut av det. Glimt rødda opp der. Så blir det vel et... Brann vil ha frispark midt på banen. Det er ikke dommer med på. Innkast til hjemmelaget i stedet for. Slørva Bodø-Glimt med ballen. Soltvedt tar imot den for Brann. Midt på banen foran den. Slår så vidt inn på Bodø-Glimt sin halvdel. Der er Håkon Evjen for Bodø-Glimt. 5 minutter straks passert. 0-0. Toppoppgjør mellom Bodø-Glimt og Brann. Disse to lagene som altså utkjempet årets cupfinale 9. mai på Ullevål. Det ble en lang og utrolig dramatisk kamp mellom Bodø-Glimt og Brann i cupfinalen, der Brann først gjorde et selvmål, og så fortsatte Bodø-Glimt med to keepertabber. Må bare si det som det. Det er Nikita Haiken som har ballen ute på Aspmyra stadion akkurat her og nå ut fra Haiken. Det var Haiken som først gjorde én tabbe når Brann utlignet. Og så gikk det bare noen få, ja, jeg vet ikke om det var 70 sekunder eller noe sånt, så var det et utspark fra Haiken. som han bommer på rett til Ingasson som triller ballen I et tomt bur og da leder Brann cupfinalen med 2-1 og det stod seg til 85. minutt og da utlignet Glimt og så var det ekstra omganger og så var det straffespark og hele bøtteballetten strålende innholdsrik spennende cupfinale mellom disse to lagene som har startet allreit her ute på Aspmyra stadion ingen skåringer Brann har vært frem på, nå det Glimt sin tur fra høyre nå oppover mot Blomberg. Blomberg blir skjært av av Pallesen Knudsen som observant. Lest den passningen inn I bakrommet der. Og ja, jogger bare inn foran Blomberg. Kontrollerer ballen ut til et innkast for Bodeglimt på høyde med Brann sin 16 meter. Tar det litt bakover I banen Bodeglimt. Som... fikk med seg tre spillere inn I Norges VM-tropp. Blant annet Patrick Berg, som har ball. Utover til Jens Petter Hauge. Tilbake til Patrick Berg. Patrick Berg skyter over mål. Disse to, ja da, tatt ut I VM-troppen sammen med Bjørkan. Og selvfølgelig den fjerde bodeværingen. Det Andreas Kjeldrup, så fire fra Bode inn I den VM-troppen. Og så det jo Felix Horn Myhre som var så nær. Men nå ikke helt opp til landslagsuttaket til Ståle Solbakken og hans trenerteam. Da det ble presentert, selvfølgelig en del skuffelse der. Frispark for Brann. Ingasson som legges ned. 10 meter inn på banedel til Bodeglimt. Har vist styrke I de siste kampene for Brann. Ingasson masse involvert. Har laget pene mål for Brann. Og vil selvfølgelig også jage scoring ute på Aspmyra stadion. Brann sin formspiller Ingasson. Brann med barn, midt på banen, Vassberg, kontrollerer der bakover til Diop. Altså startet her I ettermiddag. Også det en spennende spiller. Masse skade, prater rundt brannlaget, men de har snekret ihop en meget bra startelver her på Aspmyra stadion. Over midtstreken med Brann. Torsteinsson. Her flikker den videre til Soltvedt. Soltvedt på vei full fart nedover mot hjørneflagget. Der blir det for mange spillere I gult. Rota vekk den ballen. Innkast til Bodeglimt. Her på Aspmyra stadion bruker vi jevnt mellom disse lagene. Det har vært en god del sånn... 2-2 oppgjør. Jeg har også hatt en del ja, svære resultat. Kanskje spesielt I 2024 oppgjøret. Da startet Brann den kampen utrolig godt, og så kom det en utvisning, og så møste Brann I grep om kampen I 24 og tapte til slutt hele 5-1. Den malen har ikke Brann tenkt å bruke I kveld. Står 0-0, straks 10 minutter av første omgang I dette oppgjøret mellom Bodeglimt og Brann. Jevnspilt. Brann inn I 16 meter her nå. Ingasson kommer og prøver seg på en 45 inn I Bodeglimt sin 16 meter. Får ikke ordentlig dreis på den. Og Haiken får ballen rett I keeperklypa si. Ålrett forsøk fra Ingasson. Sjøvold med barn over midtstreken. Fra høyre til venstre, og på venstre siden ligger Jens Petter Hauge. På nytt så ser han det bare videre til Patrick Berg. Gjorde det I stad, da skal ut Patrick Berg. Nå leverer Patrick Berg den videre. Glimt rett utenfor 16 meter til Brann. Brann godt organisert, de vil selvfølgelig bare ha Bodeglimt der. Vil ikke ha Glimt inn I sin 16 meter, vil ha kontroll på det Bodeglimt prøver seg på. Lykkes. Glimt bakover I banen, så også Noah Holm der på på egen halvdel og jobber godt. Så kan Glimt slå ballen inn I 16 meter, og de gjør det. Sjøvold, du kan skyte, men gjør ikke det. Overlater bare ballen til Blomberg. Blomberg hopper over og prøver vel å sette den videre til Patrick Berg. Patrick Berg ikke med på den. Og Brann beina den ballen litt oppover I banen. Og det betyr innkast til Sjøvold og Bodø Glimt. Tar den til Kasper Høg. Kasper Høg I en fight der med Ulrik Mathisen. Vinner den så vidt. Jens Petter Hauge får den. Jens Petter Hauge han går og går og går. Og så pirkes den ballen vekk fra fotballstøvlene til Jens Petter Hauge. Over kortlinja til det første hjørnesparket som Glimt får I denne kampen fra venstre sida. Og der det landslagsuttatt Patrick Berg med kapteinsbinde og ballen ved hjørneflagget for Bodø-Glimt på stillingen 0-0. Bodø-Glimt mot Brann her, og her kommer en kort variant for Glimt sin del. Patrick Berg får ballen tilbake. Enn ikke kommet seg inn I 16 meter med den ballen etter dette hjørnesparket. Her kommer de inn I Brann sin 16 meter. Bodø-Glimt ligger litt sånn på venstre sida. Og så det heading, heddes videre inn I Brann sin 16 meter. Glimt beholder ballen. Brann forsvarer seg greit, fordi at Glimt må slå ballen bakover I banen. Og så forsøk på en stikker mot Håkon Evjen. Alt for hardt slått inn. I nærheten av å få tak på den ballen Bodø-Glimts Håkon Evjen og det blir sin Vitu Nilsen som kan legge ballen ned på 5 meter strek, altså utspark fra Brann sin keeper publikum, de med på tribun, utsolgt det ikke men det godt med folk selv om været ikke det beste og det pinse og det ene med det andre helt sikkert mange som har tatt turen oppe på en hytte eller ut I en båt eller opp på fjellet hvor det enn måtte være men her på Aspmyra stadion så rullet eliteserie fotball toppoppgjøret mellom Bodø-Glimt og Brann har etter de første 30 minutterne bydd på en stor mulighet for Bodø-Glimt kontringsfotball etter et hjørnespark til Brann så raida Bodø-Glimt oppover I banen Jens Petter Hauge han fikk den. Det var en 3-2 situasjon, altså det var 3 fra Glimt, 2 fra Brann, og det ble en absolutt bra mulighet for Glimt til å avslutte. Jens Petter Hauge, når han hadde ballen, så får han ikke avslutte ordentlig, får ikke rent treff med sin venstre fot, og ballen til side for mål. Nytt forsøk fra Glimt. Hauge til Berg. Og så kommer det langskuddet, og det går I mål. Forsøk fra Bjørn Tuft. Han drar til med sin høyre fot, 20 meters hold. Får applaus fra Kjetil Knudsen. Prøver seg på et langskudd. Patrick Berge legger til rette, og så stopper Bjørn Tuft ballen med sin høyre fot. Og nå stopper det med sin høyre fot, så Tilla

Bodø/Glimt og Brann. Kanskje et lite overtak til hjemmelaget som har vært frem på et par ganger med et par skudd som har gått til side for buret til Brann og Vitu Nilsen. Innkastet til Brann midt på banen. Får den oppover. Skal se om de får kontroll på dette her nå nede med hjørneflagget. Glimt rødde opp. Taklet den ut til et nytt innkast som kommer på høyde med hjemmelaget sin 16 meter. Al-Sami med en krafttakling der. Nå kan det kastes langt. Skal vi se om Brann benytter seg den muligheten på å få kastet den ballen inn i Bodø/Glimt sin 16 meter. Kort eller langt? Det blir langt. Kan bli mulighet for Brann her nå. Her kommer den. Glimt først på den en gang, to ganger. Men Brann, du kan jo løste skudd. Gjør det! Til side for mål. Innom en Glimt fot til hjørnespark. Brann sin beste mulighet, Soltvedt, som skyter med høyre fot, 17-18 meters hold. Endret retning til hjørnespark. I høyeste grad spenning i denne kampen. Også Brann tar en kort variant her nå fra corner om rådet inn i 16 meter til Glimt. Der er det bare Glimt-spillere som tar imot. Prøver å se på det samme som i stad. Prøver å se på en kontringsmulighet nesten oppover til Blomberg. Blomberg blir stoppet. Ballen ut til et innkast for Bodø/Glimt. Så litt snålt ut. Glimt kastet nesten bare rett bakover til Brann sin keeper. Vet ikke helt hva det var et forsøk på. Men Brann får ballen. Har den. Pallesen Knudsen. Og Diop. Har ballen. Så slås oppover mot Noah Holm. Noah Holm ned på rumpestumpen midt på banen. Prøver å ta ned ballen. Der får han kontroll. Noah Holm er bra gjort av han. Slår oppover på Branns i høyre side. Mangler også de litt på millimeter presisjon der. Det er Bodø/Glimt som kontrollerer ballen inn til sin keeper Nikita Haikin. Gjenvinning av Brann midt inne på banehalvdelen til Bodø/Glimt. Så da er det bergenserne sin tur til å prøve å skape et eller annet der oppe. Ingasson, nei, den går ut over sidelinja. Ropes på et straffespark i den situasjonen der Brann får ballen inn i Glimt sin 16 meter. Litt sånn, selvfølgelig litt sånn vanskelig å se, men ballen går i kroppen til Kasper Haug. Fra, litt sånn på siden av kroppen der også arma henger. Dommer gjør nok en rett vurdering der, for se på en reprise her at det er i kroppen på Kasper Haug og ut derfra. Inntett straffespark til Brann, men nå er det frispark til Bodø/Glimt som har en spiller nede. Det er Fet som har fått en smell i ansiktet. Det blir iallfall, ja, sett seg ned. Fet har fått en trøkk i ansiktet, ser det ut som, og da blir det støtteapparat inn på banen her på Aspmyra stadion for å bistå Fet. 0-0 er det. 18 minutter ut i første omgang. Eliteserieoppgjør mellom Bodø/Glimt og Brann. Reprise på cupfinalen som var høydramatisk på alle mulige og umulige områder. Der Bodø/Glimt tok ledelsen etter et selvmål fra Brann. Og så kom det to keepertabber fra Nikita Haikin på rappen, og Brann var oppe i føring av 2-1 i cupfinalen. Og det sto seg, langt, langt inn i andre omgang, før Glimt fikk sin utligning på tampen av den andre omgangen. Og det ble ekstraomganger. Og et mål til begge lagene i de ekstraomgangene gjorde at det ble straffespark og fullt drama. Og Haikin gikk fra å være Bodø/Glimt sin syndebukk i den cupfinalen til å bli helten da han tok to av de straffene i cupfinalen. Fortsatt stopp i spillet her nå på Aspmyra stadion etter denne skaden på Fet.

0: fete på, ja, jeg bare får får seg en liten styrketår på sidelinja. Fete skal inn I kampen igjen. Kampen ruller. Fete oppe og går og inne I matchen. Innkastet til Bodø-Glimt bakover I banen. Bjørn Tuft rett utenfor sin 16 meter var så oppe på et angrepsforsøk. Bjørn Tuft løsnet et langskudd. Blomberg med ballen, han bare rotet det vekk til Ingasson. Kan Brann komme på dette på denne overgangsmuligheten som Ingasson satte opp? Raida mot Bodø-Glimt sin 16 meter blir litt for upresis der. Bergenseren og må jobbe bakover I banen. Brann får ballen midt på sin egen halvdel. Pallesson Knudsen til Soltvedt. Diop står disse tre og triller litt ball på sin halvdel. Kikker litt oppover. Tilbake til Soltvedt fra Pallesson Knudsen. Soltvedt han brenner den ballen oppover I banen. Ser jo Torsteinsson der oppe. Soltvedt, men passningen den ikke god nok, og den bare sklir lengre og lengre ut av banen. Innkastet til Glimt, de tar det kjapt. Kasper Høg setter I gang et angrep oppover til Bjørkan. Bjørkan han går og går og går og kommer helt inn I 16 meteren til Brann. Når han skal da slå den videre, så det innom en Brann-fot tilbake til hodet til Bjørkan. Fra Bjørkan sitt hode utover kortlinja. Utpark da fra Nilsen I Brann-buret. Straks halvspilt første omgang på Aspmyra stadion. Kommer ballen ut fra Branns keeper, passerer midtstreken så vidt inne på banen til Bodø-Glimt før Bjørn Tuft hos Glimt møter den med en heading. Slutt ut til Jens Petter Hauge. Jens Petter Hauge, du ligger og lurer utenfor 16 meteren til Brann. Tar med seg Berg, og så kommer den inn I 16 meteren til Brann. En gang, to ganger. Høyt til værs. Nå har Brann problem med å få klarert den ordentlig før til slutt Brannkeeper Nilsen tar den. Kjapt ut fra han bomma på det oppspark fordi at ballen går rett til Bodø-Glimts Sjøvold. Tok den utrolig kjapt. Målet var nå Torsteinsson. Fikk ikke det til. Sleiva den til Glimt, og da står Glimt I et nytt angrep som kommer fra deres venstre side. Bjørn Tuft til Blomberg. Blomberg får på seg to brandspillere fort, så slår litt bakover til Sjøvold. Og da triller Glimt litt sånn på utsiden av Brann sin sted, men her kommer Glimt! Kommer Glimt inn I fem meter til Brann, og Brann klarer den høyt til verst. Der eksploderte det fort, men Brann har kontroll. Brukbar mulighet av Glimt. Får ballen inn I fem meter. Brann klarerer, men det et visst trøkk fra hjemmelaget her når vi oppe på 24 minutter. Det 0-0 mellom Bodø Glimt og Brann. Ja, Brann litt grann på Herland, for Glimt drar opp angrep etter angrep. Nytt forsøk her nå. Sjøvold til Blomberg. Blomberg får den inn I 16 meter der. Håkon Evjen trakker litt grann på ballen. Noah Holm. Ja, gjør en all right jobb der. Ser vi Felix Horn Myhre. Han gjør en sånn sirkelbevegelse med si høyre hand fort fremover, vil ha brandspilleren opp I banen, så kommer Glimt, og så kan Glimt score, og Glimt scorer. De putter ballen I mål, og det Blomberg, Det Blomberg som skårer på gamle lagkamerater og som tar en feiring som vel betyr at det småttiser på gang. Ballen under skjorta, tommelen i munnen. Blomberg har skåret på Aspmyra. Det faktisk det Nikita Haikin som setter dette i gang. Langt oppspark fra Nikita Haikin. Kasper Høg, han bruker skuldra nesten, og så bare løfter han ballen til Blomberg. Blomberg treffer den ballen med sin høyre fot, og så er keeper Nilsen hos Brann. Han er på en halv distanse. Blomberg ser det, og setter ballen i mål. Blomberg har skåret. Gjorde det i fjor, gjør det i år, og Bodø/Glimt leder 1-0 mot Brann. Ja, det var en interessant situasjon det der, der begge keeperne er involvert. Haikin først med det lange utsparket, som blåses, som spiller fra sin 16 meter oppover i banen. Kommer langt, langt det utsparket fra Haikin inn på banehalvdelen til Brann. Og den lander altså på egentlig på øvre kroppsdel, oppe på skuldra til Kasper Høg. Kasper Høg, han er presset mellom to brandspillere, så klarer han altså bare å bruke kroppen til å levere ballen videre til Blomberg. Men da er brandkeeper Nilsen ute på en sånn halvdistanseoperasjon, for han ser dette lange oppsparket og tenker at han skal møte den ballen, men klarer ikke det. Nytt forsøk fra Glimt! Åh, til side for mål! Ja, nå kjører Glimt kampen her på Aspmyra stadion. Det er Kasper Høg som skyter. Glimt leder 1-0. Bølge på bølge her nå. Kasper Høg forstår å skyte. Skyt på 7 meters hold. Prøver bare å trille den inne med stolperota. Det er nesten 2-0 til Bodø Glimt. Og 5-6 centimeter til side for stolpen går ballen etter at Kasper Høg kan går nesten for en sånn prikkskyting. Rolig triller den ballen. Men den heldigvis får Brann og Bergen. Går på utsida av stolpen. 2-0 der. Det har vært tungt for Brann. Men Brann kan komme seg fort inn i denne matchen. Trenger selvfølgelig en scoring. Skal ikke begynne å snakke om pause enda. Det er for langt unna. Men vi kan snakke om at vi nærmer oss en halvtime av dette oppgjøret mellom Bodø/Glimt og Brann her på Aspmyra stadion. Og det står Bodø/Glimt 1. Det står Brann 0. Og det er Blomberg som har putta. Gjør det rolig. Lobba ballen over en utrusende brandkeeper som kommer veldig på halvdistansen. Og gjør en feilvurdering i Brann sin keeper. Når Bodø/Glimt keeper Haikin slår ballen langt, langt, langt opp fra sin 16 meter. Og da ser selvfølgelig Nilsen at den ballen kommer susende nesten nærmere og nærmere Brann sin 16 meter. Og han er på vei ut i feltet. Men da er skaden skjedd allerede for Kasper Høg. Han møter denne ballen utenfor Brann sin 16 meter og får den videre til Blomberg. Og det første som Blomberg da gjør, når han ser at Brann sin keeper er på en halv distanse, det er at han møter den ballen, og så løfter han den bare i en bue over Brann keeper og inn i det tomme buret til en 1-0-ledelse for Bodø/Glimt her på Aspmyra stadion. Her er det Håkon Evjen til Sjøvold. Sjøvold, han slår inn. Brann er god der. Møter en Torstensson. Blokkerer inn i egen 16 meter der. Ballen bare sånn halvveis opp i bana. Bodø/Glimt står bare og venter på den. Hjemmelaget kjører kampen her nå mot Brann. Ledere 1-0. Fra høyre til venstre og egentlig tilbake igjen. Det betyr at Glimt de triller lærkula rundt forsvarsmuren til Brann mens de leter etter en åpning. Jens Petter Hauge til Bjørkan. Bjørkan, han får ballen til Håkon Eivind. Håkon Eivind, han står på 16 meter streken til Brann, og så kastet han seg litt rundt og helsparket ballen videre, men der går det for fort. Og Konevien, han helsparket ballen innover i Brann sin 16 meter. Men ingen Glimt-spillere med på den, og det blir utspark fra Brann sin keeper. Langt oppspark mot Torstensson. Han får den nesten inn til Haiken ut fra han, og så det frispark til Brann midt på banen. Og da kan de rødkledde få flytta seg inn på banehalvdelen til Bodø-Glimt. Pallesen Knudsen med dette frisparket tar det rett til Soltvedt. Soltvedt til Diop. Noah Holm får ballen, og Brann kommer fra venstre. Torstensson vinner et innkast på høyde med Glimt sin 16 meter. Litt misfornøyd der nede, synes kanskje det gikk for lang tid før han fikk ball, men innkastet blir nå i alle fall tatt bakom til Diop. Vassberg til Diop til keeper Nilsen som utenfor Brann sin 16 meter. Han slår den ballen steinhardt oppover i banen. Passerer Noah Holm som et prosjektil lærkula før den går helt inn til Nikita Haiken. Altså fra keeper til keeper. Nesten det samme som var i den, på den scoringen til Bodø-Glimt. Langt ut fra Haiken. Brann sin keeper følte nok at han kunne ut og møte den ballen, men rakk aldri den kula. Før Blomberg hadde lagt den i nota, og Brann-keeperen sto litt sånn hjelpesløst på 13-14 meters hold. Og ser bare at ballen kommer i en bue over hodet hans og i nota. Så derfor 31 minutter på Aspmyra stadion, så har hjemmelaget skåret én gang. Brann ingen, men Brann de jaga selvfølgelig scoring på Aspmyra stadion med ballen her nå. Brann får den inn i 16-meteren. Torstensson som slår en all-right pasning mot Felix Hornmyre. Litt vanskelig. Får den på hodet Hornmyre. Og så går den fra han utover kortlinjen. Utspark fra Glimts Haiken. Tar den til Kasper Haug. Kasper Haug møter den. Prøver å heade videre til Jens Petter Haug. Jens Petter Haug får ikke ballen. Det gjør Brann. Fordi roter han vekk til Blomberg. Tilbake til Hauge. Hauge med en kjapp stikker mot Kasper Haug. Litt for kjapt fra Hauge. Og Kasper Haug må bare se at den ballen, den blåses langs den våte kunstgressmatta her på Aspmyra stadion. Utover kortlinja til utspark fra Brann sin keeper. Han slår den over midtstreken med ballen. Er det Brann som får tak i den? Nei, det er ikke det. Håkon Evjen. Håkon Evjen blir løpt over ende. Steinhardt opp i ryggen på Håkon Evjen der. Dommer ikke fornøyd med den. Har blåst. Noah Holm som er for tøff. Dommer Christian Moen med pekefinger i ansiktet på Noah Holm. Det blir ikke kort, men det blir en sånn fair warning. Altså en advarsel om at pass deg nå. Kan bli kort neste gang, synes dommers vurdering helt grei der. Taklinga er tøff, men ikke sånn, ikke gul tøff. Den er litt for tøff, litt for hard, men gult kort ble det ikke til Noah Holm. Passning oppover mot målskårer Blomberg. Blomberg, han får ikke den, men Soltvedt, han skjermer ballen ut over kortlinja, så blåser han inn i reklameskiltet. Tydelig misfornøyd der nede, Soltvedt, i denne duellen med Blomberg. Ja, blir dyttet. Blomberg har to hender i ryggen på Soltvedt når ballen går over kortlinja. Har grunn til å være litt misfornøyd der. Soltvedt som fikk et litt sånn ublitt møte med reklameskiltene bak brandburet og gir uttrykk for det. Men han er oppe og går. Det er viktig for Brann å ha Soltvedt med i denne kampen mot Bodø-Glimt. Brandiaga utringning. Her kommer Brand på skudd. Hål! Og det går rett til side for mål. Rett til side for mål. Ulrik Mathisen, han får ballen spilt opp. Møter en utenfor Glimt sin 16 meter. Og løsner skudd. Brands beste mulighet i kampen. Den kommer etter 35 minutter. På stillingen 1-0 til Bodø-Glimt. Så er det Ulrik Mathisen som skyter. Det er fryktelig nær en utligning for Brand. Til side for mål. Brand fortsetter inn i Glimt 16 meter. Der er det med kun Bodø-Glimt sin keeper Haiken som står og venter på den ballen på sin 5 meter. Plukker den ned. Glimt med ballen. Litt triksing og mixing, og så blir det ikke helt Kasper Haug som har ballen, og så det er Patrick Berg som møter en kjapt. Prøver egentlig bare å løfte den oppover på Glimts i venstre side, men utlinkast for Brann. Kunne fort ha skåret der. Ulrik Mathisen med sin høyre fot, så skyter han 17 meters hold cirka. Får ballen mellom beina til Alsami. Og da er det litt vanskelig for keeper Haiken å se helt hvor det skal bære hen. Rett til side for mål med det skuddet. Brands beste mulighet. Men det Glimt som leder her på Aspmyra stadion. Blomberg altså har skåret. Lobba ballen i mål. Har hatt sine muligheter, både Glimt og Brann. Mest ballbesittelse fra hjemmelaget, og mestparten av spillet har vært inne på banehalvdelen til Brann så langt i denne kampen. Glimt og Evjen, målskårer Blomberg, får ballen 2 meter inne på banehalvdelen til Brann. Går oppover på Glimts høyre side. Skrur den over til Jens Petter Hauge som ligger motsatt. Hauge får slå den ballen inn i Brann sin 5 meter, og der er Branns forsvarsrekke rå og sterk. Bare låse av Kasper Haug, ikke i nærheten av å få den ballen. Det er Diop, og så er det Soltvedt som låser av der inne. Går inn i kroppen på Kasper Haug. Og hold han vekk fra den ballen som kommer fra Jens Petter Hauge. Han sikter på hodet til Kasper Haug. Men Diop og Soltvedt viser klasse der bak for Brann. Soltvedt fortsatt med ballen. Har fått den på venstre sida her nå hos Brann. Tilbake til Branns keeper. Oppover til Noah Holm. Noah Holm tar ballen ned på brøstet. Felix Horn Myhre midt på banen med han og Diop. Soltvedt. Tilbake til Diop. Diop tar en lang passning litt oppover i banen på Brann side, høyre side. Der er det bare Glimt som ligger og venter på den ballen. Mangler presisjon der. Glimt med ballen nå, midt på banen. 7 minutter igjen til en pauseprat for Bodø-Glimt og Brann. Jens Petter Hauge for Glimt. Hauge inn i 16-meteren til Brann. Skal Brann passe seg, for kan Glimt avslutte. Sjøvål, og så er det skudd, og så er det redning, og så er det Brann sin keeper som holder Bergenstrand inne i kampen. Redning på streken, Fet er der, og Brann lever fryktelig farlig før Nilsen til slutt klarer å plukke den ned. Det startet jo med Hauge som tar ballen inn i Branns 16 meter. Så går det 45 utover, og så er det skudd ifra Fet til slutt. Fet står på 7 meters hold. Møter en ball, og det er en håndsredning fra Brann sin keeper. Han får bare slå den ballen litt utover i 16 meter, og der får Brann heldigvis. Så det er en Brann-spiller som roer den ballen ned tilbake til Brann-keeper Nilsen. Og han avverget den. Fryktelig nær 2-0 for Bodø-Glimt. Sterk jobb av Brann sin keeper. Fete altså. Med skuddforsøk fra kort hold. Og det reaksjonsredning fra brandkeeper Nilsen. Kommer Glimt og Håkon Evjen med ball. Går litt innover i banen for han slår til Jens Petter Hauge. Han prøver å lobbe ballen inn i Brann sin 16-meter. Blir stoppet i første omgang. Publikum vil ha straffespark, men det det absolutt ikke. Men Glimt beholder ballen. Jens Petter Hauge. Glimt fra venstre. Her kommer ballen inn i 5 meter. Forbi Brann sin keeper. Blomberg. Sjøvold. Passerer de fleste der inne. Litt svagt lagt av Sjøvold. Kasper Haug må jobbe nedover mot hjørneflagget for å finne den, eller hente den ballen. Glimt fortsetter. Patrick Berg ligger rett utenfor 6 meter til Brann nå. Glimt sine spillere fra venstre sida til høyre. Blomberg som får ball. Så snurrer han litt frem og tilbake, holder i ball. Vil ha frispark, men får ikke det. Men Fet får et forsøk fra høyre sida. Patrick Berg skyter over mål! Ja, nå henger Brann litt i tauene. Så krangles det mellom Torsteinsson og Håkon Evjen. De krangler. Publikum pip. Det blir sånn small talk med dommer Christian Moen. Sitter begge to. Rone. Vi har en fight og en diskusjon ute på banen. Torstensson og Evjen. Men det altså Blombergs scoring etter 25 minutter som vi står med. Straks oppe på 42 minutter av denne kampen mellom Bodø Glimt og Brann. Et Brannlag som har vært nær scoring, kunne fort ha scoret. Ulrik Mathisen hadde en meget god avslutning for ikke så alt for lenge siden. Skaut fra 17 meters hold. Fikk ball mellom beina til Alesami. Haiken var etter den ballen. Ballen rett på utsida av stolpen til Glimt-buret. 1-0 altså. Til Glimt over Brann. Vi inne i sluttminuttene av første omgang. Det hjemmelaget som har ballen midt på banen. Flytter seg litt grann oppover der med Patrick Berg. Han til Jens Petter Hauge. Sjøvold til målskårer Blomberg. Han bare duppa den videre. Blomberg i trøbbel mellom to brandspillere. Får hjelp av Glimts kaptein, Patrick Berg. Patrick Berg restartet angrepet, slapp den til Blomberg. Glimt tar ballen inne i 16 meter til Brann. Tablett hjørnespark der. Gjør det. Håkon Evjen han kontrollerer den ballen ut til et hjørnespark fra Glimts i høyre side. Patrick Berg spasserer ned til hjørneflagget. Blir nok en lang variant. Glimt veksler litt mellom disse korte og lange hjørnesparkene. Nå ligger det an til et langt hjørnespark her fra Patrick Berg. Her kommer ball inn i feltet, men det blåst. Dommen har blåst, og da det frispark til Brann. Kan fort være det at denne første omgangen kommer til å renne ut med den ene skåringen som vi har fått på dette lange oppsparket fra Nikita Haiken. Fra Haiken til Kasper Haug. Kasper Haug bare kroppa ballen videre. Brukte skuldra si til å legge ballen over til Blomberg. Blomberg møtte den ballen, og så ser han jo at Brann sin keeper har rusha ut ifra sin målgård og keeper Nilsen må bare stå og se på at Blomberg han lobba ballen I et tomt bur. Så 1-0 til Glimt. Straks på overtid. Og her kommer Jens Petter Hauge og Bodø-Glimt. Han skyter fart. Slår ballen inn I 6-meteren til Brann. Patrick Berg. Og så det Sjøvold. Og det går fort. Og så det 2-0! Det går fort! Og det 2-0! Det 2-0! Håkon Evjen har skåret på Aspmyra. Det reser fotball som vi ser her. Pang, pang, pang! Dra den ene til den andre. Og til slutt så vandrer ballen inn I mål. Kjetil Knudsen kan smile. Det en bergenser som smiler på Aspmyra stadion, og han heter Kjetil Knudsen. Det går så fort, så fort. High speed fotball. Håkon Evjen den som får avslutta. 1, 2, 3 berøringa. Før Sjøvold får den litt sånn fritt på side høyre sin forball fra Patrick Berg Sjøvold. Og så slår han den videre. Og så går den I mål fra Håkon Evjen. Det blir en sjekk her av en mulig offside. Blir Brann berget av VAR, eller står målet? Ai, ai, ai, ai, ai. Blir skåringa godkjent, eller blir den det ikke? Den står. Målet står. Målet bekreftet. Bodø-Glimt 2. Brann 0. 46 minutter på klokka. Det lagt til 3 minutter, så vi har 2 tilleggsminutter som skal spilles. Håkon Evjen slår ballen inn fra høyre. Brann hedder det ut fra boksen. Nå har Brann et svar strev, og dem opp for et velspillende Bodø-Glimt-lag her på Aspmyra stadion. Skal se om Brann kan komme til en avslutningsmulighet for dommer blåst dette av. Blitt frispark Torsteinsson som mener at han blir slått I ansiktet. Dommer ikke med på det, men frispark for Brann, og det helt korrekt. Brann skal ha frispark, blir jo lagt ned der Torsteinsson. Et minutt igjen, vi står på 47 minutter, det lagt til 3, altså vi skal på 48 minutter her I denne omgangen mellom Bodø-Glimt og Brann. Glimt har skåret 2 ganger, bergenserne de trenger mål. Før pause hadde vært maks uttelling for Brann. De har ballen på sin halvdel. Brann har ball. De må opp her nå. 40 sekunder har Brann å gjøre det på før denne omgangen inne I historiebøkene. Går for sakte med Brann. De har fortsatt ball. De opp. Mett inne på egen halvdel. 20 sekunder igjen. Det må bli en lang passning for Brann. Ja, klarer vel det på høyre side her nå? Nei. Får ikke slått den inn. Ballen rotes ut over kortlinja. Dulik Mathisen som får den der. Kanskje litt sånn vanskelig arbeidsforhold for han på Brands I høyre side. Får ikke kontroll på den ballen. Og den går ut over kortlinja. Og da kommer den første omgangen til å ende opp med en toneledelse til Glimt. Skal bare sende den ut fra sin 5 meter. Nikita Haikin. Så blir det blåst I fløyta til Christian Moen. Ut fra Haikin. Ja, venter litt grann. Dommer venter litt grann. Heddes I retur til Haikin. Ut fra Haikin for andre gang. Ja, vi på overtid av overtiden. Det spilles fortsatt fotball her. 2-0 til Bodø-Glimt over Brann. Frispark til Glimt. Får de ta den? Ja, de får kanskje gjøre det. Frispark til Glimt midt på banen. Ja, dommer holder det gående her på overtida. Da blir det Glimt som kanskje får en avslutningsmulighet. De kommer fra venstre, de, og de får ballen inn I Brann sin 16 meter. Der det en rød fot som klarer den høyt oppover. Og så sier dommer Christian Moen at that's it. Denne omgangen her på Aspmyra stadion, den over. Bodø-Glimt 2, Brann 0.
1: Takk for det, Bjarne Brandal. Andre omgang følger jo etter hvert, og i mellomtiden skal vi ta turen lenger sør, for fra klokka 18 kan vi friste dere med et nytt eliteserieoppgjør. Da det Kristiansund på 10. plass som skal opp mot ingen ringere enn seriemester Viking. Og der du kommentator Allan Rune Eikrem, og da det jo naturlig å spørre da om dette blir et David mot Goliat oppgjør.
2: Ja, hvis vi tenker på at Viking er regjerende mester, og at KBK, som du sa, ligger på 10. plass, så det et argument i den retningen. Og hvis man også tenker på at Viking ligger på toppen av tabellen, og Kristiansund er blant de mindre klubbene i Eliteserien, så jo da, det er nok kanskje litt sånn David mot Goliat, og Viking kommer jo til denne kampen i Kristiansund da i spinnvill form. Tappte jo serieåpningen mot Hamkam, Raukecupen mot Ålesund rett etterpå, men siden så har det blitt 8 seire på rad og rekke for Viking mot Molde, mot Vålerenga, Bodø Glimt, Brann, Fredrikstad, Rosenborg, KFM og sist 6-3 da i en ellevill kamp mot Start på 16. mai. Men KBK har jo vist igjen og igjen, Hilde, at de er i stand til å bite godt fra seg. Kommer jo tilbake igjen fra Åråsen i midtuka med en sterke 2-1-seier. Hjemme har det blitt 2 seire, 1 uavgjort og 1 tap i år. Blant andre Brann måtte jo reise fra Kristiansund uten poeng, så de slår til av og til, så det kan nok godt hende i kveld også at KBK kan skape trøbbel for Viking på eget kunstgress i Kristiansund, som nå også vannes for anledningen.
1: Ja, kampen skal spilles i høyeste grad, og så kan du by på rykende ferske lagoppstillinger.
2: Ja, det var jo en del spørsmål sen her da med Viking sitt lag. Jeg har akkurat fått lagoppstillingen inn i kommentatorboksen. Vi visste jo at Gianni Sensnes kom til å være borte. Han har reist av gårde for å forsøke å komme seg inn i VM-troppen til Australia. Og vi ser at Bertelsen kommer inn i midtforsvaret til Viking sammen med Henrik Falkner, som skal være med i den norske VM-troppen. Så er det slik at Kristoffer Haugen er ute i dag. Auklen kommer inn på bekkplass, Vetle Auklen, og så er Henrik Heggheim på høyrebekken hos Viking, som fortsetter med Lubomir Belko i mål. På midtbana så er det Kvia Egeskog, Tobias Moy, og så er det da Ola Visted som får muligheten i dag. Kristoffer Askildsen er ikke med i troppen til Kristiansund, og så har det vært spørsmål om Joe Bell, om han kunne være klar til spill igjen etter skade. Sånn har det ikke blitt i alle fall fra start i kveld. Så da blir det Moy, og så blir det Visted og Kvia Egeskog på midten. Austbø, Kristiansen og Tripic på topp. Det er velkjent oppstilling fra Morten Jensen og Co. i Stavanger. Og så er det da Kristiansund sitt lag i dag. Der er det Adrian Sæther i mål. Så ser vi at Fredrik Flex fortsetter på venstrebekk i midtforsvaret, Julius Juliusson, sammen med kaptein Dan Peter Ulvestad. Og så har Jesper Isaksen kommet inn på en bekkplass. Litt usikker på det, for Alexander Mungsgaard er også inne i lagoppstillingen. Han spiller vanligvis i den posisjonen, men det kan hende han flyttes litt frem om Kristiansund går ut i en 4-5-1 i dag. Ser at Wilfred George er inne i startoppstillingen som vanlig. Niklas Ødegård ser ut til å få muligheten sammen med Mustafa Issa og Adrian Kudrønning på midten. Kudrønning som spilte en stor kamp mot Lillestrøm sist, skåret mål da, og det gjorde også Leander Alvheim, som får fornyet tillit på topp for Kristiansund, som dermed vel er bare på en forandring fra sist da. Det var Sander Kielen som startet sist, og det ser ut til at Mustafa Issa er inne i lagoppstillingen i stedet for Kielen i dag. Det var lagoppstilling i direkte sending fra ferskt papir, Hilde.
1: Jeg synes det var helt ypperlig, Allan Rune. Det var helt strålende. Det altså en time da, og underkant av 6 minutter til avspark mellom Kristiansund og Viking, og du får kampen her på vår kanal fra klokka 18.

Astrid S, It's okay if you forget me, her på NRK Sport, her vi følger eliteserieoppgjøret mellom både Glimt og Brann, og det er Glimt som leder 2-0 da, etter første omgang på Aspmyra. Fra klokka 18 blir det Kristiansund Viking på vår kanal, så et nytt eliteserieoppgjør, og denne fotballettermiddagen kvelden er langt fra over. Har et lite øye også på dagens etappe av Giro d'Italia. Den går mot slutten, har 7,5 kilometer igjen nå, og vi har en nordmann, Fredrik Dversnes, i brudd med tre italienere. Marcelius, Baez og Maestri har vært i brudd. Dette er en meget flat etappe da, som vanligvis ender i en massespurt, går fra Voghera og inn til Milano sentrum, og de kjører flere runder samme løype her, og nå altså gjenstår det 7 kilometer akkurat der, og dette bruddet det tas stadig innpå, eller for å si det omvendt, hovedfeltet tar innpå bruddet. 39 sekunder er de bak nå, og ifølge ekspertene her på TV, så er det mest sannsynlig at det er en av de i hovedfeltet da, som tar seieren i dag. Det er i hvert fall ventet en massespurt i solfylte Milano denne ettermiddagen.

0: See You Go med Mari her på NRK Sport i det andre omgang starter på Aspmyra, der Bodø/Glimt leder 2-0 over Brann. Bjarne Brandal.
1: Ja da, vi gleder oss massivt til denne andre omgangen her på Aspmyra stadion. Bodø/Glimt mot Brann. Brann, de må løfte seg, de må inn I denne kampen, de må få skåringa. Hadde vel egentlig bare en skikkelig bra mulighet I den første omgangen. Men det var nært, det var bra levert av Ulrik Mathisen, som hadde en avslutning som først forsvant mellom beina på Alisami, og som dundra på mot buret til Nikita Haikin, men til slutt så var det på utsida av stolpen. Men på innsida av stolpen til Brann keeper, der har Blomberg først vært etter 25 minutter I første omgang. Lobba ballen I mål, og så var det Evjen, der det var klikk, klikk, klakk, og lyn fotball fra Bodø/Glimt, som endte opp med en 2-0-skåring I det 45. minuttet. Altså 2-0 til Bodø/Glimt over Brann. Vi har akkurat kommet oss I gang med andre omgang, og det som skjer her I andre omgang, det at hjemmelaget har et frispark fra deres venstre side. Der Maestro Patrick Berg. Når det dødballsituasjoner, så det han som står bak ballen. Han skyter ofte, men da må den lærkula føttes nærmere Brann sin 16 meter. Her det nok en innleggsfoten til Patrick Berg. Vi skal se fra venstre side, sånn 25 meters hold. Kommer dette frisparket fra Patrick Berg. Her ballen inn I 16 meter til Brann. Brann først på den en gang og to ganger. Hedder den først litt ned, før det kommer et befriende spark utover I banen. Ja, Brann, hva skal dere gjøre? Hva skal dere finne på? Trenger mål. Cupfinalen mellom disse lagene på Ullevål 9. mai. Det var en enormt innholdsrik affære. Med selvmål, keepertabba og jevnt spilt. 2-2 etter ordinær tid og 3-3 etter ekstraomganger og straffespark og alt som mulig å få I løpet av en cupfinale. Og så var det Bodø/Glimt som gikk seirende ut av det oppgjøret. I ettermiddag så det som dere forstår, det et Bodø/Glimt-lag som har levert en god førsteomgang mot Brann, og så det Brann som egentlig ikke har kommet sånn ordentlig inn I denne kampen. Har lå og forsvart seg mye på den første omgangen, og har nok lagt en taktikk her I andre omgang som skal tilsi at det må skåres mål. To mål bak Brann på Aspmyra. Hjemmelaget har ballen med Patrick Berg. Patrick Berg slipper den videre til Alisami. Han oppover på venstre side, der Bjørkan. Kommer Glimt inn I 16 meter til Brann. Jens Petter Hauge, han skyter, og Brann klarer den til slutt ut til et hjørnespark. Også der går det fort. Bjørkan til Jens Petter Hauge. Han på et raid, og så keeper Nilsen som har en benparade. Bare går nesten ned I knestående med kroppen. Brann keeper bruker venstre foten, og så breiser han ballen tilbake I 16 meter til et hjørnespark for Glimt. Altså ballen fra Brann sin keeper, og så det Brann som til slutt sender den ut over kortlinja. Blir et hjørnespark for Glimt, og så det dommer som diskuterer med litt Glimt-spillere, altså må avvente litt med det hjørnesparket Bodø/Glimt. Dommer Christian Moen. Sånn typisk knuffing foran et hjørnespark. Det kamp om posisjoner inne I 16 meter til Brann. Og der går det litt for hardt for seg, og dommer må ta til side et par spillere. Men så vi klar til å ta imot dette hjørnesparket fra Patrick Berg og Bodø/Glimt. Her kommer den inn I feltet med ball rett I keeperhanskene til Nilsen hos Brann. Bruker litt tid, ser det ut som han først har lyst til å slå den langt oppover. Kastet heller så vidt utenfor sin 16 meter. Pallesen Knudsen der, får litt hjelp av Vassberg. Går, Dragsnes der hos Brann, men bruker lang tid på egen halvdel her. Og så sleip Patrick fra Brann. gir Bodø/Glimt en gratis mulighet, og det blir straffespark. Det blir straffespark her. Først rota Brann vekk ballen. Og så legges en Glimt-spiller ned inn i 16-meteren til Bergenstrand, og da får Brann en forferdelig start på denne andre omgangen. Dersom ikke de får hjelp av sin keeper og står imot. Men det blir straffespark til Glimt. Første tvers over passning, rett til Blomberg. Blomberg slår den inn. Og så er det vel Diop som er der med en takling på Fet. Fetling er det. Diop får det gule kortet. Fetling fortsatt nede. Ja, den taklingen fra Diop, den er steinhard og litt sånn hoderøs når det er inne i 16 meter. For da må det bli straffespark av det. Før det så er det Dragsnes hos Brann som har ballen, og som kommer med en forferdelig tversoverpassning på egen banehalvdel. Den tversoverpassningen går rett i brøstkassa på målskårer Blomberg. Blomberg, han tar ned ballen, og så sender han den inn i 16 meteren til Brann, altså mot Fet. Fet står klar der til å ta ballen og løsne skudd mot Brannburet, men før han får gjort det, så kommer Diop i full fart og med Fet over ende, og Fet ligger fortsatt nede. Ja, det spørs hvor alvorlig det er med Fet. Diop har fått gult kort. Fet får medisinsk hjelp, og det er venstrefoten til Fet i området rundt kne og leggbein. Det bøyes og tøyes på Fet sin venstre fot. Det er straffespark til Bodø/Glimt her på Aspmyra stadion. Stadionuret, det står på 52 minutter. Og stillinga, den er Bodø/Glimt 2, den er Brann 0. Det kan gå fra ondt til verre for Brann. De trenger en keeperhelt til å stå frem på stillingen av 2-0, eller så blir det 3-0 til Bodø/Glimt. Fet fortsatt nede. Da har han fått en ganske alvorlig smell. Bodø/Glimt sin sunnmøring. Han er nede. Oi, oi, oi. Tror kanskje Fet på vei ut av denne kampen. Fordi at Sondre Auklend, han står klar hos Bodø/Glimt til å gå inn. Fet, som har vært ute med skade i en lang, lang periode, har jo fightet seg inn og blitt en av Bodø/Glimt sine viktigste spillere i den vårsesongen. Fet kan være på vei ut. Båra er på tur inn på Aspmyra stadion. Ja, Sondre Brunstad Fet kommer til å bli bært av Aspmyra stadion. Båra ligger ved siden av Sondre Brunstad Fet, som enda ikke har kommet seg på beina. Han skal ut av kampen. Sondre Auklend skal inn. Han står og tripper på sidelinja. Er synd på Fet. Han er ferdig spilt før i dag. Ut på Båre straks her nå. Bodø/Glimt sin Sondre Brunstad Fet. Så straffesparket, det lar vente på seg. Og det blir selvfølgelig masse tillegg i tida etter hvert. 54 minutter er vi nå oppe i. Jeg har ikke spilt fotball her på en 3-minutters tid, sånn sirkus. Vi venter på straffespark for Bodø/Glimt. Fet kunne ha vært en av kandidatene til å ta det straffesparket. Han blir det aldri, for han er ikke i nærheten av å spille noe mer fotball i dag. Her går han ut. Her går han ut. Bæres av bana. Sondre Brunstad Fet. Klappes av fra hjemmepublikum.

Sondre Auklend er inne, han. På båret. Sondre Brunstad, Fet. Vi får prøve å finne ut av det etter kampen, hvor alvorlig det er med Fet. Det er Håkon Eivind som står og holder på ballen. Er det han som skal skyte, eller skal han overlate til noen andre? Ser ut som at det er Håkon Eivind som skal skyte. Kan gi Bodø/Glimt 3-0. Eller skal Brann-keeperen sørge for at det er liv i håp om poeng her for Brann? Håkon Eivind kommer her nå fra straffemerket. Og han skyter ballen i mål. Han skyter ballen i mål. Bodø/Glimt opp til 3-0 over Brann etter 56 minutter. Rolig fra straffemerket. Narvik-væringen Håkon Evjen bruker venstrefoten. Og så legger han den ikke helt inne til stolperota. Det er sånn ålreit plassert til venstre for Nilsen i Brann-buret. Brann-keeperen er etter den, men mangler nok en 10-15 centimeter på å få keeperhanska på ballen. Tripper litt frem og tilbake. Ja, ah, den er hard. Den er hard. Den går inne med stolpen der. Den er hardt satt. Brannkeeper har ikke sjans på den. Brei sida med venstrefoten, Håkon Evjen. Og Bodø/Glimt leder altså 3-0 over Brann. 3-0 til Bodø/Glimt over Brann. Og da kan det se, ja ja, det skal spilles mye fotball. En serie i øyeblikket, litt sånn mørkt ut for revansjen som Brann vil ha etter cupfinaletapet 9. mai. Den ser vanskelig ut, men alt kan skje. Det er mulig å score både 3 og 4 mål på en halvtime. Med tilleggstid så skal det spilles 35-36 minutter mer med fotball her på Aspmyra stadion. Tillegget kommer selvfølgelig som en konsekvens av den lange tida som ble brukt på Sondre Brunstad Fet hos Glimt, som ble skadd før straffesparket. Og så går Diop, det kommer til 3 bytter hos Brann. Diop, han går av. Ut med Diop, ut med Ulrik Mathisen. Ulrik Mathisen går også av. Gjør det. Torstensson, han går også av. Altså Mathisen, Diop og Torstensson, de går av hos Brann. 3 bytter hos Brann. Eriksen, Holten og Haaland inn for Brann. Rett før timen passeres. 3 bytter hos Brann. Kan det være det som gjør susen i snusen for Brann? De trenger action her nå. Får se, første forsøk for Brann her nå. Må opp i banen, må jo score mål. Må jo gjøre det kjapt, Brann. De trenger 3, de trenger 4 skåringer uten at Bodø/Glimt putter noe mer. Skal de få med seg noe fra Aspmyra stadion i kveld? For Glimt har skåra 3 mål. 2 i første, 1 i andre på dette straffesparket til Håkon Evjen. Glimt og Sjøvold med ballen. Midt inne på banehalvdel til Brann. Sjøvold med passning på millimeteren over til fotballskoen til Jens Petter Hauge, som ligger på venstre sida. Hauge, du kan skyte. Leter kanskje etter en innpassningsmulighet mot Brann sin 16 meter. Går litt mer på tvers. Brann står imot og tvinger Glimt til å ta en 100 meters passning bakover i banen. Langt bakover til bakerste mann hos Bodø/Glimt. Det er Nikita Haiken. Kjapt ut ifra han, og så her ser det ut som at Brann skal bryte der. Klarer ikke det. Kristian Eriksen som er kommet på. Kristian Eriksen, han lager bare frisparkene til Brann. Frisparket tas kjapt oppover i banen. Til Brann sin keeper som har ballen inn i sin 5 meter ut ifra fotballstøvlene hans. Retninga er til Eriksen. Eriksen får ikke den. Glimt tar hånd om den ballen utenfor sin 16 meter bak til Haiken. Ut ifra Haiken til Alsami, han til Bjørkan. Bjørkan tar ei feil pasning. Heldig som får den ballen tilbake, og så slår han til Jens Petter Hauge. Jens Petter Hauge får på seg 2 brannspillere fortere enn Svint. Men klarer å beholde ballen. Ja, så

0: Møster du vel denne til Ingasson. Har ikke sett så veldig mye til målsniken hos Brann. Har vist masse kvalitet Ingasson. Har ikke fått det helt til her enn så lenge på Aspmyra stadion i kveld. Ingasson hos Brann. Får se Christian Eriksen har, jeg synes han har markert seg etter at han kom inn for Brann. Har vært oppe i en god del situasjoner. Men det Sondre Auklend og Glimt fra venstre. Sondre Auklend med yttersida av sin høyre fot. Prøver nå Kasper Høg som ligger og lurer inn i Brann sin 16 meter. Mangler en 7-8 meter på den passninga. Rett inn til Brann sin keeper. Det 0 altså i toppoppgjøret mellom Bodø-Glimt og Brann. Brann med en, må være lov å si, en utrolig sånn rotet involvering når Glimt fikk dette straffesparket. Det var mye der som ikke fungerte før Brann. Tvers over passninga til Dragsnes, den var ikke god. Taklinga til Diop, den var ikke god. Og straffesparket som Glimt fikk, det var på sin plass, men det førte altså til at Fet måtte ut på båret etter taklinga fra Diop. Inn foran kom Auklend. Glimt med passning inn i boksen til Brann fra deres høyre side. Innom en Brann-fot til hjørnespark. Patrick Berg går rolig nedover dit. Patrick Berg fra høyre. Hei han i været fra Bodø-Glimt sin kaptein. Så skrues ballen inn i boksen til Brann. Brann kontrollerer den kula utenfor sin egen 16 meter. Skal se om du kan komme på en overgangsmulighet. Prøver seg der med Vassberg. Får ikke det helt til. Og Glimt, de triller inn til Nikita Haiken. Ja, har det travelt nå, Brann. Treng scoring, treng mål, treng et håp på Aspmyra. De røde. Så det er Glimt som har en spiller nede. Midt på banen der, og Soltvedt, vi blir vel nødt til å... Det er Blomberg som ligger nede. Blomberg, han er oppe og går han. Brann med ballen. Dragsnes til Pallesen Knudsen. Tar med seg Brann sin keeper ut ifra han. Har problemer med å kvitte seg med Bodø Glimt sitt høye press. Bodø Glimt står høyt når Brann skal spille seg ut bakfra, så Brann kommer seg bare sånn høvelig sånn midt på sin egen halvdel, for de møsta den ballen på nytt igjen. Innkast til Bodø-Glimt, til Auklend. Auklend med ballen. Alle spillere nå inne på banalel til Brann. Borte fra Nikita Haiken. Har det Sami med. Passning mot Bjørkan. Bjørkan ligger på venstre sida. Passningen er ikke god nok. Den går over hodet, på hodet til Bjørkan. Bjørkan bare hedda den ballen ut til et innkast for Brann. Ingasson er der nede. Spiller bakover til sin keeper, og så skjer nesten det samme som i stadion. Brann skal ut fra sin halvdel og har kjempeproblemer med å komme seg opp i banen. Trøbler med det høye presset til Bodø-Glimt, ingen tvil om det. Med Brann med ballen. Skal vi se om de får til noe her. Så det er en ny tvers over passning, rett til Jens Petter Hauge. Hauge får så vidt fotballstøvlene på den ballen før han møster den. Får seg en smell I duell med Felix Horn Myhre. 65 minutter. Bodø Glimt 3, Brann 0. Glimt har kjørt første omgang og har stort sett fortsatt på den jobben her I andre. Brann på sin halve får ballen så vidt over midtstreken med noen centimeter med Ingason. Ingason med to Glimt-spillere, bra av han, sender ballen over til Eriksen. Kristian Eriksen som bytta inn her I andre omgang. Brann prøver seg på nytt, skyter ballen I ryggen på en Glimt-spiller og kommer seg bare sånn halvveis inn på banehalvdelen til Bodø Glimt. Møster de ball, Jens Petter Hauge tar over. Jens Petter Hauge han tar over litt rolig det litt nedover, stopper litt opp midt på banen. Jens Petter Hauge, pasningen går til Patrick Berg. Kampbildet det er mye ballbesittelse fra Bodø Glimt, og så det et brannlag som blir hengende litt grann etter og som mangler den finishen som de trenger. Men Brann har ballen rett utenfor egen 16 meter. Ballen tilbake til keeper Nilsen. Ut fra han på brøstkassa til Dragsnes. Dragsnes oppover I banen. Skal ha et frispark der. Får en liten dytt av Jens Petter Hauge. 3 meter inn på banehalvdelen til Bodø Glimt. Der det frispark til Brann, og så det Bodø Glimt som skal ha to bytter. Brann kjørte jo et trippelbytte I stad. Nå det Bodø Glimt sin tur til å ta ikke et trippelbytte, men de tar et dobbeltbytte. Mæthe kommer på. Bassi skal inn på for Bodø Glimt.
1: Og der får vi nummer 24, Daniel Bassi.
0: Det betyr at Hauge og Bjørkan, de går av. De to landslagsuttatte, de ute av matchen. Og så har vi Mæthe, og Bassi kommer inn her nå. Akkurat nå så han inne på banen for Bodø Glimt. Smil der ute hos de gulkledde, de rødkledde, de må få fart på turboen. Ligger under med 3 mål mot Bodø Glimt. Klokka den viser straks 70 minutter. Og når vi kommer oppover til 90 minutter så skal vi inn på overtid. Jeg tipper 5-6 minutter minst skal legges til. Det var langt skadebrekk på Sondre Brunstad Fet for anledningen til straffesparket fra Håkon Evjen og Bodø Glimt, der Fet ble taklet ned av Diop. Såpass hardt at Fet ut på båret. Mæthe for Bodø Glimt til Auklend. Auklen slår en veldig vanskelig passning fra Glimts venstre side over på høyre mot Sjøvold. Sjøvold får ikke den ball, innkast til Brann. Dette det Brann trenger, får seg et innkast høyt I banen for å prøve å få I første omgang en redusering. Trenger absolutt scoring Brann, og her kommer ballen inn I Glimt sin 16 meter, lander på hodet til Alesami han header ut til Blomberg over ende, får en trøkk I ansiktet fra Vassberg. Jeg tror Vassberg helt skyldig I det der. Vassberg vel oppe I snur seg litt fort, jo, det en duell mellom Blomberg og Vassberg, og Vassberg har skuldra I ansiktet på Blomberg. Blomberg tar litt telling, sitter på rumpa, og så får han et par håndstrekninger, så han oppe. Blomberg som skårer etter 25 minutter. Vi ruller videre. Mæter for Bodø Glimt. Litt oppover I banen før han stopper, slår bakover til Alesami. Alesami får på seg Eriksen. Eriksen selvfølgelig sugen på å kjøre dette oppover I banen. Være med på å gi Brann en scoring på Aspmyra stadion. Når klokka går. Og den tikker Bodø Glimt sin vei. Jeg gjør det. Brann har ballen på sin halvdel. Og bruker lang tid. Pallesen Knudsen slår til keeper. Brann sin keeper Finn Eriksen. Eriksen til Dragsnes. Dragsnes slår bakover til Pallesen Knudsen. Han tilbake til keeper. Se Patrick Berge også inne der, og så kommer Brann over midtstreken med en passning som har retning til Noah Holm. Noah Holm må bare si at den ballen forsvinner 10 centimeter foran hans fotballstøvla. Bodø Glimt tar over, kjapt oppover til Bassi. Bassi fra venstre, han inn I 16 meter til Brann. Bassi blir stoppet, men han beholder ballen. Bassi og fiser den over til Mæthe. Mæthe til Alesami. Han gir Bassi en ny mulighet, og Bassi slår bare til Mæthe, og så fra Mæthe. Og så det en Brann klarering. Det må være et hjørnespark ut til hjørnespark. Mæthe slår inn. Brann klarerer til et hjørnespark for Bodø Glimt fra venstre denne gangen. Foran Brann sine supportere her på Aspmyra stadion. Der står Patrick Berg. Kort variant til Auklend. Han til Håkon Evjen. Patrick Berg slår inn. Brann hedder den ut fra sin 16 meter. Sjøvold til Evjen. Bodø Glimt I trilla rolig fra den ene siden til den andre. Der inne på banen til Brann. Har ganske god kontroll på dette oppgjøret når stillingen står 3-0 til Bodø Glimt over Brann. Straks bare et kvarter igjen av kampen av den ordinære tida. Før vi skal inn på den overtida som må komme. Bassi med ballen midt på banen. Slår til Haikin. Han utenfor sin 16 meter. Til Alesami til Mæthe. Mæthe, han slår langt oppover mot Kasper Røk. Kasper Røk tar den ned til Evjen. Her kommer Glimt. Nå skal Brann passe seg. Nå kommer Glimt inn I 16 meter til Brann. Og så det scoring. Der ballen I mål. Det Bodø Glimt 4, Brann 0. Det Kasper Røk som breisida ballen I et tomt Brann-mål. Det gikk på nytt utrolig kjapt for Bodø Glimt. Skrur på turboen og ballen I mål igjen. Spiker roper, publikum roper, og Kasper Høg har puttet ballen I mål. Lurer seg inn på bakre stolpe, Kasper Høg. Blomberg som har assisten. Brandkeeperen så vidt på den. Men på bakre stolpe helt alene. Der Kasper Høg. På halvannet meters hold så kan han bare trille ballen I mål. Blir en målsjekk. Står målet. VAR skal se på det. Om det en mulig offside eller ikke. Kasper Høg, han blir byttet ut. Blomberg blir byttet ut. Men står målet eller står målet ikke? Det 4-0 eller det 3-0 som vi skal forholde oss til her på Aspmyra stadion?
2: Det sjekkes av VAR. Kan være en offside på Kasper Høg. Kasper Høg står nå på sidelinja og mysa innover. Blir den godkjent eller blir den ikke? VAR bruker lang tid. Kommer til å bli enda mer tilleggsminutter her på Aspmyra stadion. Kasper Høg, han ser så spent ut. Åh, det blir offside! Det blir offside! Målet annullert. Da har Brann fortsatt en mulighet her på Aspmyra stadion. Slapp den. Står Bodø/Glimt 3. Brann 0. Bård Finne kommer på. Vassberg er gått av. Bård Finne, det en ringrev som kan skape ting for Brann. Brann trenger virkelig en vitamininnsprøytning. Gjør det. Kasper Høg ser oppgitt ut borte på benken til Bodø/Glimt. Fikk altså ikke godkjent sin 4-0-scoring her mot Brann. Brann berget av VAR akkurat der. Brann trenger mye mer. De trenger å få flyttet seg langt, langt opp i banen. Har stått og forsvart seg i store deler av denne kampen. Brann mot Bodø/Glimt. Også her og nå, når Bassi kommer fra venstre. Tinta et skudd, og så kommer innlegg inn i 16-meteren til Brann. Heading fra Glimt og Helmersen til side for mål. Det også satt inn her da. Andreas Helmersen og Kasper Høg gikk av. Bodø/Glimt med ball. Har sine tre skåringer. Får også et frispark i 10-15 meter inne på banalelen til Brann. Glimt fortsetter å kjøre på. Kommer opp i ryggen på Tromsø dersom dette står seg. Vil være ett poeng bak Tromsø dersom Glimt klarer dette. Viking på første, Tromsø på andre og Bodø/Glimt på tredje i øyeblikket. Dersom ikke Brann skal starte en enorm sluttspurt i oppgjøret. Så er det tre poeng som på vei til Bodø/Glimt. Men tre mål, det kan hentes inn det. Bård Finne, nå er det han som ligger på topp hos Brann og lurer på det som måtte være og kan henge seg på, følge opp for Brann. Får sjansen her nå når Glimt roter vekk ball, så er nettopp Bård Finne som får den midt på bana. Mellom to Glimt-spillere så tar han seg så vidt litt oppover i banen. Møster den utover sidelinja. Spiller sugen Bård Finne på Aspmyra stadion, så klart. Passi for Glimt nå. Passi langs 6-meterstreken til Brann. Rett til Christian Eriksen. Brann beholder bare ballen i sånn 10-15 sekunder før den blir rotet vekk litt lenger opp i banen. Det er et forsøk på å komme seg opp der. Mangler presisjon. Og Bodø/Glimt, de kontrollerer det inn til keeper Haiken utifra Haiken til Mæthe. Mæthe med en strøken passning til Sjøvold. Sjøvold, han slår oppover mot Bassi. Til Mæthe, men Glimt er fornøyd med situasjonen. Tar ned tempo litt grann her nå. Bodø/Glimt beholder ballen. Langsomt oppover i banalelen til Brann med ballen og Bodø/Glimt. Passi for Bodø/Glimt har hatt en god del. Kjører tunnel eller
0: Bassi kjører tunnel. Han har hatt mye ball etter at han kom inn. Ligger altså som en venstrekant. Bassi hos Bodø-Glimt. Jens Petter Hauge sin rolle nå. Hans tur. Og så er det Håkon Evjen. Glimt nærmer seg 6 meter til Brann her nå. Litt grann fra høyre så kommer ballen inn der nå. Her er det avslutningsmulighet for Glimt. Så skal Brann passe seg. Helmersen, Mæthe. Og Mæthe han skyter ballen inn i Brann sin 16 meter. Der blokkerer seg ut til et innkast nesten nede med hjørneflagget fra venstre side. 80 minutter er passert. 9 minutter igjen står av den ordinære tida på Aspmyra stadion. Bodø-Glimt 3, Brann 0. Får vi se på tilleggstida. Den kommer til å bli på 5-6, kanskje helt opp i 7 minutter med tilleggstid skal vi ha. Og så er det Sjøvold som drar frem en del C-momenter. Høyrebacken til Bodø-Glimt som drar av et par Brann-spillere oppover til Patrick Berg. Patrick Berg til Bassi. Bassi til Mæthe. Det er Bodø-Glimt som har ball, og det er Brann som har nok med å forsvare seg. Noah Holm prøver å få tak i den ballen. Ikke nærheten av å få den. Haukland. Med en høy, lang passning til Bassi. Bassi brøsta det ned på Glimts venstre side. Overstegs finte fra han. Har kanskje litt lyst til å skyte, men det blir en ny passning til Bjørtuft. Så kommer ballen inn i feltet til Brann. Og der er keeper Nilsen og får den i sitt grep. Ut fra Brann sin keeper. Glimt står høyt i press. Skal vi se om Brann klarer å spille det av. Med Bård Finne som ligger og venter på den. Bård Finne signaliserer vi må høyere opp. Dirigerer voldsomt der Bård Finne for Brann. Vil ha med lagspillere på prøve å få et håp inn i kampen. Ligger under med 3 mål, Brann. Håkon Evjen hos Glimt. I kamp om ballen nede med hjørnefaget på høyre sida. Soltvedt er der og sender ballen ut til innkast for Bodø-Glimt. De tar det kjapt. Har det samme til Mæthe. Mæthe til Bassi. Bassi utfordrer. Skrur ballen inn i 5 meter til Brann. Og der er det bare keeper Nilsen som er i knestående. Tar den kjapt til, ut til Eriksen. Eriksen. Ja, litt med Brann i ferd med å møste ballen. Men Noah Holm tar og roer det litt ned til Dragsnes. Han er rett utenfor Brann sin 16 meter. Pallesen Knudsen. Dragsnes bakover til Brann sin keeper. Slurva han den ut til Sondre Auklend. Sondre Auklend tar ballen og så skyter Sondre Auklend. Ballen er tilbake til Brann-keeper Nilsen. Han tar den. Her ser mørkt ut for Brann her på Aspmyra stadion. Har hengt etter i første omgang og har trøblet i andre. Men nå Bård Finne, nå er det din tur. Får den ballen på høyre sida. Slår den inn i 16 meter. Passningen er ikke god nok. Rett til keeper Haikin. Der hadde du både tid og mulighet. Han leter jo selvfølgelig da etter Christian Eriksen. Christian Eriksen, han kommer på full fart inn i Glimt sin 16 meter med passningen. Mangler litt presisjon. Skal skru den mot Eriksen. Og så går den rett til Haikin. Ja, en scoring til Brann, så er det muligheter. Det er muligheter. Det er 5 minutter igjen av den ordinære tida. Men vi skal ha god del tilleggsminutter på Aspmyra stadion. Gjenvinning av Brann. Nå er Brann inne i en litt sånn all-right periode med Bård Finne som har ballen. Så gjør han litt av det samme som i stad. Han stikker den ballen inn i Glimt sin 16 meter mot Noah Holm. Noah Holm får ikke den ballen. Men Felix Horn Myhre er der og berger Brann, så Brann kan prøve seg på nytt. Brann sin tur. Bård Finne fra høyre lyktes mer med passningen. Her kommer Bård Finne. Nu kan skåringa komme for Brann. Inn i 6 meter til Glimt. Glimt klarerer utover til Helmersen. Med bra tendenser hos Brann. Og ikke minst Bård Finne som har vært mye involvert på Brann side, høyre side. Men det er Glimt som får barn, og det er Glimt som kjører på. Over midtstreken med Patrick Berg. Patrick Berg med utsida av fotballstøvlene. Oppover mot Bassi. Bassi får ikke den.
1: Da er det et spillebytte hos Brann.
0: Brann kommer med et bytte her i sluttminutta.
1: Nummer 40, Jesper Nerhus Eikrem.
0: Ja, det er bare 5 minutter igjen, så det må kjøres på. Eikrem inn. Ingason går av. Ingason rister på hodet når han går av. Har jo vært en åpenbaring for Brann i en del kamper. Så det også i cupfinalen mot Bodø-Glimt at han lykkes bra. Men her i ettermiddag så har det ikke vært Ingason sin kamp. Har vært svært lite involvert i det Brann har prøvd på. Blir altså tatt av her etter 86 minutter i oppgjøret mot Bodø-Glimt. Reprise på årets cupfinale fra 9. mai. Det var spenninga både til å ta og føle på. Det var gjenspilt. Det var spennende 9. mai. Men her i ettermiddag så har dette vært Bodø-Glimt sin kamp. Har kjørt den i første, i andre omgang. Og har fått skåringa med Blomberg etter 25. Evjen har skåra på 45 minutter og 56 fra straffemerket. Glimt i nytt angrep. Bassi til Mæthe. Mæthe til Patrick Berg. Litt ballen en vei. Patrick Berg den andre veien. Patrick Berg slår ballen inn der. I en brannfot til innkast for hjemmelaget. På høyde med Brann sin 16 meter. Sondre Auklend. Til Bjørtuft. Kontrollerer det her i sluttsekundene av kampen Bodø-Glimt. Hjemmelaget med ballen for den inn i 6 meteren til Brann. Der er Brann sin keeper ute, langt, langt ute. Mislykkes først der Nilsen, men så tar han og plukker den ned. Får kontroll på den. Passninga til, ja, fra Noah Holm oppover mot Bård Finne. Og så er det Haiken som er langt, langt ute. Sklir den ballen utover sidelinja til innkast for Brann. Eikrem overlater ballen til Dragsnes. Dragsnes, tar du det lange kastet eller tar du den bakover? Det tar ikke den lange kastet inn i 6 meter til Bodø-Glimt. Kaster bare bakover til Pallesen Knudsen. Og han slår ballen til slutt inn i Glimt sin 16 meter. Passerer Noah Holm med en centimeter der inn i boksen til Glimt. Noah Holm får ikke kontroll på den ballen. Og ballen den bare sklir langsomt inn til Nikita Haikin. Vi har 1 minutt igjen av den ordinære tida her på Aspmyra stadion. Bodø-Glimt har en 3-0-ledelse på Brann. Vi skal straks inn på overtida, og da er selvfølgelig spenninga hvor mange minutter blir det av overtida. Hadde et langt, langt skadeavbrekk da Sondre Brunstadfet ble bært av banen, og Bodø-Glimt fikk straffespark. Det gikk en del minutter, så det blir overtidsminutt her. Det blir det. Glimt, Patrick Berg. Auklend triller ballen inn, og så er det Patrick Berg som skyter! Og rett på Brann sin keeper. Ja, mangler litt presisjon der. Patrick Berg med kapteinsbindet. Og landslagsuttaket friskt i minnet. Så kunne han ha plassert den ballen i mål, men gjør ikke det. Går rett på keeper Nilsen hos Brann. Ja, som jeg sa, det blir masse tilleggstid her på Aspmyra stadion. Det er lagt til 8 minutter med tilleggstid. Det er mot normalt i Eliteserien. Ikke så veldig ofte at det blir så mye tilleggstid. Bruker det å være 3, 4, 5. Men nu skal vi altså opp i 8 minutter med tilleggstid. Vi på overtid på Aspmyra stadion. 8 minutter blir det. Og masse av de minutterne kommer altså fra denne episoden med Sondre Brunstafet. Da han ble skadd, når han ble taklet av Diop. Glimt fikk straffespark og Fet fikk lang behandling, måtte ut på båret. 8 minutter med tilleggsfotball i oppgjøret mellom Bodø-Glimt og Brann. Stillingen den Bodø-Glimt 3, Brann 0. Hjemmelaget med ballen midt inne på banehalvdel til Brann. Slår den til Bassi. Bassi demper den rett utenfor Brann sin 16 meter. Har lyst til å utfordre og gjør det. Og så får han slå den ballen inn i 16 meter til Bergensra. De har nok med å klarere den oppover i banen. Det blir Eriksen som der. Kan Brann ta en overgangsmulighet her nå. Jakta redusering. Håper lever fortsatt for Brann. Kommer fra venstre nå. Brann. Må få ballen inn i Glimt sin 16 meter. Vinn til slutt bare et innkast på høyden Bodø Glimt sin 16 meter. Publikum står og venter her på overtidsminutter. Brann-trengerne i bortseksjonen, de står de og følger med på det som skjer her nå, og det som skjer det at det er Glimt og Mæthe som får ballen inn i feltet til Brann. Først på den dermed er det blåst. Kamp om ballen der inne, frispark til Brann og Soltvedt. Soltvedt over ende, det er vel Helmersen som er litt for røff. Stor stemning på tribun på Aspmyra. De gulkledde hoppa og de rødkledde tilreisende bergenserne. De holder stemninga der oppe. Brann på vei mot et tap her i Eliteserien mot Glimt. Skal ha et stort mirakel for å få dette i hand på stillinga 3-0 til Bodø-Glimt. Og når klokka 93 minutter straks. Her passerer vi 93 minutter, og da gjenstår det 5 minutter med tilleggsminutter mellom Bodø-Glimt og Brann. Brann med et forsøk som ender opp med en passning som ikke har den rette adressen. Utover sidelinja med ballen, innkast til hjemmelaget, midt på sin halvdel. Kastes oppover i banen, det blir bare Glimt som forflyttet sitt kaste. Helmersen som får barn, han blir lagt ned. Brann er siste mann på den barn som går ut over sidelinja, rett foran nesa til en annen bergenser. Kjetil Knudsen står der han alltid står, utenfor sin bank. Det har vært rolig der borte i kveld. Har selvfølgelig gitt sine beskjeder, men ingen store diskusjoner på sidelinja av Aspmyra stadion mellom de to trenerne. Freyr Alexandersson, han har sett det samme som Kjetil Knudsen, at dette har vært Glimt sin kamp i 94 minutter. Så er det Glimt som har vært det beste laget, har skåret 3 ganger. Hadde ballen i mål på et fjerde. Det ble varsjekk av Kasper Høg sitt mål. Et 4-0-skåring som stod lenge før den ble avblåst. Så Bård Finne, skal du få din redusering. Bård Finne, skytt til side for mål. Til side for mål, men vinn vel et hjørnespark der. Bård Finne og Brann gjør det. Brann jakta skåring. Har ikke klart det i kveld, men kan få redusering etter 95 minutter. Ligger under med 3-0 mot Bodø-Glimt. Har hjørnespark fra høyre. Og nå får de flytta sine folk inn i boksen til Bodø-Glimt. Her kommer ballen inn der. Glimt der! Og Glimt lager selvmål. Det er selvmål fra Bodø-Glimt.
2: og Sondre Auklend. Ballen går i mål. Setter en eget mål, og Brandfansen de jubler her på Aspmyra stadion. Corner og mål. Det er selvmål fra Bodø-Glimt. Jubel hos bergenserne på tribun. Sondre Auklend møter den og setter den i mål. Kommer delvis via en annen Bodø-Glimt-spiller, men det er Sondre Auklend som bare dundrer den i buret der. Uheldig på den, Sondre Auklend, og da har Brann fått sin redusering. Ja, skal det tenne Brann? Da har de to minutter på seg til å score to ganger for å få med seg et poeng her. Får reduseringen. Glimt som er oppe og trøkker på. Glimt inn i 16 meter til Brann. Blir klarert ut til Jørgen Spark. Ai, ai, ai. 3-1 til Bodø-Glimt over Brann. 96 minutter på urett. Hjørnespark til Patrick Berg. 3-1 står det i Bodø. Hjørnesparket er tatt. Ballen rett ut på 6-meteren til Brann. Bodø-Glimt har den der. Og så småspilles det litt frem og tilbake. Vil selvfølgelig bare beholde i ball. Får tida til å gå. Sjøvold får Bård Finne på seg. Litt kamp dem i mellom for ballen hamner hos Nikita Haiken. 97 minutter. Vi skal opp til 98 minutter. Det er lagt til altså 8 minutter her. Bodø-Glimt Brann 3-1. Brann har fått sin redusering nettopp. Hjørnespark fra høyre. Sondre Auklend satte den i eget bur. Men det er nok for sent. Andreas Helmersen med ball foran Brann-fansen som jublet på. De jublet på. For Helmersen han rotet den utover kortlinja. Men det er nok for sent for Brann. Vi har bare sekunder igjen av oppgjøret. Bodø-Glimt foran med to mål. Bodø-Glimt 3, Brann 1. 97.50 på klokka. Da har vi cirka 10 sekunder igjen. Dommer han ser på sin dommerklokke. Og har fløyta i munn. Og der går sluttsignalet på Aspmyra stadion. Tre nye poeng til Bodø-Glimt. Vinner 3-1 over Brann. Har egentlig kjørt kampen fra start til mål. Og fikk ikke en sånn spenningsmessig reprise på cupfinalen, som selvfølgelig hadde vært moro, for der var det mye spenning og action 9. mai, når lagene møttes på Ullevål. I kveld så var dette Bodø-Glimt sin kamp. Fikk scoring fra Blomberg etter 25 minutter. Evjen han skåret etter 45 i første omgang, og så var han på fra straffemerket etter 56 minutter. Så Bodø-Glimt 3, Brann 1.
3: Takk for det, Bjarne Brandahl. Vi har også et lite øye på Premier League, som spiller den siste runden da, denne sesongen. Det betyr at de 10 kampene går parallelt. Det er pause der nå, og vi skal ta stillingen. Brighton, Manchester United 0-2. Burnley, Wolverhampton 0-1. Crystal Palace, Arsenal uten Martin Ødegaard i startelveren 0-1 til Arsenal. Fulham, Newcastle 1-0. Liverpool, Brentford 0-0. Manchester City uten Haaland i startelveren 1-0, leder de over resten. Villa, Nottingham Forest, Bournemouth 1-0, Sunderland, Chelsea 1-0, Tottenham, Everton 1-0 og West Ham, Leeds 0-0. Dette er altså pausestillingen i Premier League, og det betyr det at Tottenham klamrer seg fast fremdeles til Premier League. De er akkurat over nedrykkstreken nå da. West Ham, Wolverhampton og Burnley ligger nederst, og som dere vet, Arsenal er allerede seriemestre, og Manchester City tar andreplassen, og Manchester United tredjeplassen. Så toppen er det ingenting å få gjort med. Men da skal vi tilbake til Eliteserien, for nå er det Kristiansund på 10. plass, som tar imot intet mindre enn serieleder Viking, kommentator Allan Rune Eikrem.
4: Ja, da, og på Nordmøre stadion i Kristiansund så står laget klare til avspark. Dommer Mathias Støfringshaug, han ferdig med å ta fløyta opp til munnen og setter det hele i gang. Kristiansund med sine mørkeblå drakter mot Viking i dag i hvitt på bortebane på Nordmøre. Kampen er altså i gang, som Hilde sa. Kristiansund på en tiende plass før denne runden etter at laget tok med seg en flott seier på Åråsen 2-1 mot Lillestrøm på onsdag. Viking i ellevil form, vant 6-3 mot Start hjemme i Stavanger på 16. mai og står med 8 strake seire i Eliteserien og er altså øverst på tabellen før oppgjør i Kristiansund i kveld. Her prøver Kristiansund å spille banen over på Vikings en halvdel for første gang, men blir upresise, og da får Viking et innkast rett foran benken der Morten Jensen og Bjarte Lunde Årsheim styrer Viking skuta støtt for tida. Kjenner jo pusten til Bodø Glimt i tabellnakken selvfølgelig etter seieren mot Brann, og vil nok vel gjerne ha en ny seier Viking i denne kampen mot Kristiansund for å beholde forspranget på toppen av tabellen. Nå kommer imidlertid Viking inn i boksen og setter ballen i mål, og det står 1-0 til gjestene. Det var et framspill i bakrom. Ballen hos NHs Simon Kvia Egeskog, han kommer alene, og så bare plasserer han den forbi Adrian Sæther i Kristiansund-målet. Og omtrent før kampen har kommet i gang, så står det 1-0 til Viking på Nordmøre stadion. Ja, fikk god plass der. Viking som kom med det lange framspillet, så går den vel i ryggen på en Kristiansund-spiller, skifter litt retning, og da er det Simon Kve Egeskog som får banen litt til høyre inne i 16-meteren og kommer da alene mot keeper Adrian Sæther og setter ballen i kassa til 1-0 for gjestene. Og det var vel fort det femte målet allerede for sesongen for Kvia Egeskog. Ja, kjempestart her for Viking, som altså jakta sin niende strak seier og fortsatt tabelltopp. Spiller jo sin siste kamp av Viking før VM-pausen. Skulle ha møtt Lillestrøm kommende helg. Den kampen blir først spilt i juli, siden Viking har VM-aktuelle spillere. Henrik Falkner skal jo inn i den norske troppen. Joe Bell i troppen til New Zealand, og så har jo også Janne Stensnes reist av gårde for å prøve å slutte seg til Australia sin VM-troff. Kommer Viking igjen på venstre sida denne gangen. På høyde med 16 meteren kommer det takling fra Kristiansund forsvar ut til et innkast som Viking tar rast. Zlatko Tripic blir holdt i trøya og rev over ende, og da blir det frispark til Viking i en spennende innleggsposisjon ute til venstre for gjestene fra Rogaland. Og det er Zlatko Tripic selv, assist kongen i Eliteserien, som legger ballen ned og skal slå inn i boksen. Sender mye folk opp Viking på innlegget fra Tripic med 12 målgivende pasninger så langt i sesongen. Kommer ballen fra høyrefoten mot bakerste stolpe på et Kristiansund-hode som får heada unna. Mustafa Issa får tak i ballen, rives over ende av en Viking-spiller. Edvin Austbø var synderen, og frispark for hjemmelaget midt på egen halvdel. Har frispark rast Kristiansund, vender spill over mot venstre, prøver altså på en overlapp, blir litt upresis, så da kan Viking overta. Litt heldig med passninga tvers over, det når fram til Edvin Austbø, var av litt løs karakter, men ingen Kristiansund-spiller har klart å få tak i den ballen, og da beholder Kristiansund, unnskyld Viking, ballen inne på Kristiansund sin halvdel her da. Henrik Falkner med ballen inn i midtsirkel, spiller via Vetle Auklen som er inne da, skal ta lagoppstillingene sakte men sikkert her også. Det ble action i starten med scoring til Viking umiddelbart, og her kommer Viking igjen. Via Egeskog rett utenfor 16 meter legger ut til Ausbø, som kan prøve å prikke ballen bort i det lengste hjørnet med sin høyre fot, men blir litt for høy og går over målet til Adrian Sæther. Men en ny fin mulighet til Viking, som spiltes gjennom sentralt der ved Via Egeskog, målskoreren, og så ut da til Ausbø, som fikk tid og rom til å legge an fra skrått hold ute til venstre, sikta på det lengste hjørnet, men gikk altså over mål den banen. La oss nå ta lagoppstillingene. Det er Lubomir Belko som fortsatt vokta målet til Viking, og så er det litt forandringer i forsvarsrekka til Morten Jensen og Bjarte Lund Årsheim. Henrik Heggheim ligger til høyre. Vetle Auklien har kommet inn på venstre. Kristoffer Haugen ikke med i dagens match i Kristiansund. Henrik Falkner på midtstopperplass har Anders Bertelsen som kollega sentralt i Vikingforsvaret i dag. Gianni Stensnes er jo altså ute da, som vi var innom på grunn av kommende VM. På midten, Ola Visted inne, sammen med Tobias Moy og Simon Kvia Egeskog. Kristoffer Askildsen ute med karantene for gule kort. Og lengst fremme så har vi Zlatko Tripic, kaptein, og Edvin Ausbø på hver sin side av toppskårer Peter Kristensen. Nå kommer Viking igjen ute til høyre. Kommer til et innlegg også som vi skal følge med på, men det går rett i en KBK-spiller. Kristiansund spiller tilbake til egen keeper, setter bare beina ballen over på motsatt halvdel. Der kommer Viking-keeper Belko ut, og så slår han ballen tilbake igjen på Kristiansund sin halvdel. Kristiansund har, som vi var inne på, Adrian Sæther i mål, og så firebackslinje da med Alexander Munksgaard til høyre, Fredrik Flex til venstre, to danske bekka, og islendingen Julius Juliusson sammen med Dan Peter Ulvestad sentralt i forsvaret til KBK, som har gått ut i en 4-5-1-formasjon. Det var samme formasjon som laget lykkes godt med borte mot Lillestrøm i midtuka. Det er Adrian Kurd Rønning, Mustafa Issa, Jesper Isaksen, Niklas Ødegård og Wilfred George som finnes på midten til KBK. Så er det Leander Alvheim som blir en som spist i utgangspunktet her for KBSK, som mangler Heine Bruseth, som er ute med en strekkeskade, og Sander Kielen, han har blitt syk før kampen mot laget, som ønsket seg veldig Sander Kielen før seriestart uten å få napp på overgangsmarkedet. Og det er det altså Niklas Ødegård og Mustafa Issa som er inne for KBK når Viking har frispark midt på KBK sin halvdel. Viking spiller altså ut til høyre på hjørnet av 16 meteren, kan komme til et innlegg mot bakerste stolpe, og det blir litt for langt til at den danske midtstopper Anders Bertelsen kan nå fram med pannebrasken og sette den i kassa bak Adrian Sæther. Blir det utspill fra Kristiansund sin 5 meter. Ut til kaptein Dan Peter Ulvestad, tilbake igjen til keeper Sæther, som prøver å få i gang spillet på høyre sida. Får ballen tilbake igjen, og så kommer den lang fra Kristiansund keeperen over på motsatt halvdel, men for lang da for Leander Alvheim, så bare må se at den fyker ut over sidelinja. Innkast for Viking på gjestenes høyre side. Falkner tilbake til keeper Belko, som dytter ballen videre ut mot høyre. Henrik Heggheim har ballen der, så kommer Ola Visted ned for å hjelpe til. 21-åringen fra Hinna som er inne da i midtbaneleddet til Viking denne gangen. Prøver Kristiansund å komme seg fremover, men ballen den går over kortlinja. Det blir utspill fra Lubomir Belko. Nærmer oss 9 minutter av den første omgangen på Nordmøre stadion. Kristiansund 0, Viking 1. Skåring allerede i det andre minuttet da av Simon Kvia Egeskog, og det var hans femte mål allerede i årets Eliteserie. Virkelig fått fart på produksjonen da. Midtbanespilleren til Viking. Så kan Kristiansund komme. Adrian Kurd Rønning med en stikker i bakrom mot Issa, så blir han plukket opp der av Henrik Heggheim. Ser også observert en offside i den situasjonen, slik at dommer Støfringshaug låser i fløyta. Da kan Viking starte igjen da med et frispark rett utenfor egen 16 meter.
5: Viking har for øvrig vunnet de fire siste innbyrdes oppgjøret mot Kristiansund. Siste KBK-seier kom her på Nordmøre stadion for fire år siden. Det vant KBK 2-1. I fjor så endte det med to seire til Viking, blant annet 1-0 da her på Nordmøre stadion, som er resultatet vi har allerede nå etter 10 minutter i kveld. Totalt så har disse lagene møtt hverandre 14 ganger i eliteseriesammenheng, og Viking står med 11 seire, KBK med 3 på disse kampene. Sliter KBK med å spilles ut av eget forsvar, blir upresis islendingen Juliusson, spiller ball utover linja og innkastet for Viking 50 meter opp på Kristiansund sin halvdel. Spilles ballen litt bakover inn i midtsirkelen til Henrik Falkner. Auklien prøver å ta med seg fremover, blir presset litt tilbake igjen, og det igjen Falkner som har ballen lengst bak for Viking. Bertelsen med en stikker opp mot Ola Wisted, som er feilvenn, får rett venstre, spiller ballen ut til høyre. Viking kan komme nå på høyrekanten, Hegheim med ballen. Får med Edvin Ausbø som vandrer rundt lengst frem for Viking. Kristiansund med samtlige spillere nå, rett utenfor egen 16 meter. Det er vanskelig for Viking å finne et hull å spille i, men så gjør det seg et forsøk på å vri spillet ut mot venstre. Zlatko Tripic overtar, så slår han en krosser fra venstre over mot høyre. Ballen lander på hjørnet av 16 meter. Blir tatt når Viking kan utfordre nå ned mot linja til et innlegg mot bakre stolpe. Tripic kommer opp og får hedda, men han får ikke nok kraft og retning av riktig type på den ballen. Zlatko Tripic, så den headinga går over fra en presset posisjon der fra Tripic, som likevel klart å få hodet foran Alexander Munksgaard, den danske høyrebekken hos Kristiansund. Hjemmelaget prøver å hjelpe sine spillere i gang her, og så kommer hjemmelaget fossende på venstrekanten. Stoppet det opp 20 minutter fra mål, må litt tilbake igjen. Kurd Rønningen sentralt til Wilfred George, midt inne på Viking sin halvdel. Viking har vært raskt ute til å komme seg i forsvarsposisjon her. Kudrødning i bakken, hjemme fansen vil ha frispark. Kudrødning kommer til å få beina igjen og vinner ball tilbake igjen for KBK. For applaus for det, den unge midtbanespilleren til KBK. Prøver Kristiansund å spille ballen oppover langs venstre kant, men der er det godt stopperspill av Viking, som også får et frispark. Ballen spilles ut til Hegheim, høyrebekken, han blir lagt i bakken ute ved sidelinja, og da blir det frispark for gjestene. Mustafa Issa, som var litt for tøff i duellen der med Henrik Hegheim. Viking-keeper Lubomir Belko, han vinket sine lagkammerater fremover og gjør klar for å slå det frisparket langt fra sin turkise høyrefot. I hvert fall så er støvbellen på høyrefoten type turkis. Ballen den havner også en Kristiansund-spiller på motsatt side. Da kan KBK forsere fremover og får et frispark omtrent ved midtstreken ute på venstre siden for hjemmelaget. Per Isaksen det, som blir stoppet av Viking-laget. Kristiansund spiller ballen bakover, og Juliusson slår opp igjen i midtbaneleddet. Blir upresist den ballen. Anders Bertelsen og Viking kan overta. Bertelsen og setter fart fremover, så prøver han å finne sin danske lagkamerat Peter Kristensen rett utenfor 16 meter. Han slår ballen ut til høyre kan. Viking kommer til en god innleggsmulighet, drar ballen ned mot linja nå. Og så er det finte, og er finte til, og så blir det innlegg, og det går rett i en Kristiansund-spiller. Wilfred George på den, og ut til hjørnespark for Viking. Det vil passere 14 minutter i Kristiansund. 1-0 til Viking, som da får muligheten her også på hjørnespark fra høyre, og ut for å ta den dødballen, selvfølgelig Zlatko Tripic. Slår han bak i feltet, og så er det en Kristiansund-spiller først på den. Heddes den ballen høyt, og Viking får tak i ballen igjen rett utenfor 16 meter. Spiller ut mot venstre. Vetle Auklien til innlegg. så havner den i returrommet. Heggheim, Tripic igjen med en stikker, og Heggheim får tak i den rett før den går utover linja i en Kristiansund-spiller, men Viking beholder ballen, og så ender den opp på 20 meter da, og Viking spiller ut igjen til høyre, prøver å komme seg rundt hjemmelaget, så kommer det et nytt innlegg, og Bertelsen prøver å komme til heading, og så får han et hjørnespark.

0: hånda til 23-åringen, og så sniker den seg til side for mål. Og da står det fortsatt 1-0 til Viking, som var farlig nærme å doble ledelsen i det vi passerte kvarteret. Og da kan det passe godt med å få en oppdatering fra Premier League.
1: Ja, for vi følger kampene, og det har kommet noen skåringer da i starten av andre omgang. Bruno Fernandes har sørget for 3-0 nå til Manchester United over Brighton. Burnley, Wolverhampton 1-1, Crystal Palace, Arsenal 0-2 nå. Der er det Noni Madueke som har skåret for Arsenal etter 48 spilte minutter. Fulham leder 1-0 over Newcastle. Liverpool, Brentford står 0-0. Manchester City, Aston Villa 1-1 nå. Der har Ollie Watkins skåret for Aston Villa, eller det vil si altså utlignet. Nottingham Forest, Bournemouth 1-1. Sunderland, Chelsea 2-1. Tottenham leder fremdeles 1-0 over Everton. Og West Ham Leeds 0-0. Allan Rune.
0: Da er vi tilbake igjen på Nordmøre stadion. Kristiansund 0, Viking 1, 17 minutter nå. Og det er gjestene som har vært det førende laget så langt i kampen. Ingen tvil om det. Ballen inne i midtsirkel nå hos Kvia Egeskog. Tilbake igjen til Falkner, som vi nettopp hørte var veldig nære på en heading til hjørnespark fra Zlatko Trippic. Men den ballen, den gikk like forbi stolperota hos Adrian Sæther i Kristiansund mål. Prøver Viking å bygge opp et angrep på høyre sida, blir litt upresise. Kristiansund får til et brudd og kan komme noe kurdrønning med dårlig passning ut mot venstre. Og da kan Viking slå kontra. Zlatko Trippic opp mot Henrik Hegheim, som er på løp, men den ballen blir litt for lang og blir plukket opp av Kristiansund-kaptein Dan Petter Ulvestad, som spiller tilbake til sin keeper Adrian Sæther. Og Kristiansund får slått framover i midtsonen. Prøver å komme seg rundt på venstrekanten der nå, Mustafa Issa, men der er det stengt i øyeblikket. Som stenger siden der, det er Henrik Hegheim, høyrebekken til Viking, som nå kommer over på Kristiansund sin halvdel. Fine kombinasjoner ute til venstre. Vetle Auklien, venstrebekken, får ballen helt ute ved streken. Han blir passet godt på og spiller ballen inn sentralt. Nå ballen midt inne på Kristiansund sin halvdel, der hjemlaget nå rast har fått samtlige mann bak ballen. Og Henrik Falkner, bakerste mann hos Viking med unntak av keeper, står på Kristiansund sin halvdel nå og kan fordele ball litt til høyre og litt til venstre. Prøver altså litt begge veier her nå, Viking, før ballen hamner helt ute til høyre. Tobias Moy får ballen, spiller sammen med Trippic. Trippic fram nå mot Olav Visted. Nesten er det bjørneflagget, legger ballen tilbake igjen til Zlatko Trippic, som slår inn. Så plukker Trippic ballen opp igjen ute til høyre, slår inn, og så er den på vei mot et nytt hjørnespark for Viking. Men der kommer Adrian Sæther. Så rask som han bare kan være, så får han kasta seg ned, og så holder han den ballen akkurat før den går over linja. Og da får han avverga det hjørnesparket, og Kristiansund kan sette spillet i gang igjen. Til høyre kommer seg opp nå på Viking sin halvdel. Fine pasninger, så kommer Munchsgaard høyrebekken opp. Fossa oppover langs høyrekanten, kommer også til et innlegg bak i feltet, og så skudd på direkten der fra Mustafa Issa. Men det går rett i en Viking-spiller, og så kan Viking kontre. Og så skal vi få kampens første gule kort, ingen tvil om det. Simon Kvia Egeskog blir lagt i bakken av Jesper Isaksen, som ødelegger en overgangsmuligheten for Viking. Og da får vi kampens første gule kort like før vi passerer 20 minutter på Nordmøre stadion, og like etter at Kristiansund har hatt sitt første forsøk i kampen på dette volleyskuddet da fra Mustafa Issa etter innlegget fra Alexander Munchsgaard. Vikingledelse 1-0 spilles opp på høyre sida nå på Kristiansund sin halvdel. Blir pressa litt tilbake igjen av Fredrik Flex, den danske venstrebekken. Dansk bekk på begge sider altså hos nordmøringene. Og Viking inne nå sentralt med Vetle Auklien. Trippic overtar ute til høyre, så legger han ballen mot Kristiansen. Og så kjempes det om ballen, og Viking inne i boksen og kommer til et nytt innlegg. Og så er det så vidt Kristiansund-spillet får en fot på den, og ny sjanse og skudd fra kort hold rett på Adrian Sæther. Og en ny gigantisk mulighet for Viking i denne kampen, som rogalendingene allerede leda 1-0. Fikk komme seg gjennom på venstre sida der, så ble det første forsøket blokkert. Det andre forsøket ble også blokkert av Kristiansund forsvar.

0: Og når Viking får prøve en tredje gang fra 6-7 meters hold, så går avslutningen rett på Kristiansund-keeper Adrian Sæther. Nå står det fortsatt 0-1 i Kristiansund. Det kunne vært mer, for Viking har servert flere gode muligheter her nå. Kristiansund som vinner ballen ute i midtsonen. Adrian Kulgrønnen går i bakken, får ingenting. Viking slår bakromspasning. Den blir så lang at den går helt inn til keeper Adrian Sæther. Setter Kristiansund raskt i gang igjen. Munch går ute til høyre inn sentralt til Wilfried George. Crosspassning nå ut mot venstre. Mustafa Issa når aldri den, og så lager han vel et frispark i stedet for. Nei, dommeren lar spillet gå. Issa kan skyte, og så får han også avslutte. Og den går via beinet til Henrik Heggheim og ut til et hjørnespark for Kristiansund. Han fortvilt der, Henrik Heggheim, men mener at Viking skulle hatt et frispark før Mustafa Issa fikk avslutt der. Hadde også fløyta opp til munndommer Støfring Saug, men han ombestemte seg, lot Kristiansund få fortsette, og det ender altså med kampens første hjørnespark for hjemmelaget. Straks halvspilt første omgang, og Viking i ledelse 0-1 på Nordmøre stadion. Kristiansund med hjørnespark fra hjemmelaget sin høyre side, ballen mot første stolpe, og så heddes det unna av Falkner. Han er stor og sterk der inne i boksen. Kristiansund beholder ballen ute til høyre. Nytt innleggsforsøk som blir blokkert. Jesper Isaksen blir revet over ende det han skal ta ballen. Og Vetle Auklen, han gir bort et frispark der i en god posisjon for Kristiansund. 10-12 meter fra sidelinja ute til høyre. God innleggsposisjon der for Alexander Munchsgaard. Nå sender Kristiansund inn i boksen det som finnes av luftskyts mot Viking-forsvaret. Munchsgaard gjør seg klar, gir tegn til lagkameratene, så kommer ballen inn foran mål, og så heddes det unna av Viking-forsvaret, så kan Viking kontre. Slatko Tripic har ballen, men har ingen å spille til, og så ender det bare med i en passning fremover som gir hjemmelaget et innkast på egen halvdel, og gir i hvert fall Viking muligheten til å organisere seg. Så lenge etter ene med et spiller å spille til der Slatko Tripic etter at han vant den ballen, hadde ingen alternativ offensiv. Nå vinner ballen igjen. Denne gangen har han med spillere å treffe. Kommer Viking på høyrekanten. Edvin Ausbø på hjørnet av 16 meter nå kan utfordre, drar seg til siden, så prøver han seg med et skudd fra langt og holde og spissvinkel. Men han lykkes ikke denne gangen heller, Edvin Ausbø, som hadde et lignende forsøk litt nærmere nettmaskene tidligere i den første omgangen. Ausbø, en av flere spillere fra disse to lagene som ble tatt ut i U21-troppen denne uka, som skal møte Finland i kamp 8. juni. Der var jo både Ausbø og Tobias Moy fra Viking, sammen også med Niklas Fuglestad og Jakob Sagadal Hansen, som sitter på benken i dag. I tillegg Kristiansunds Niklas Ødegård, som også er med da i U21-troppen. Så mange landslagsspillere i aksjon når Kristiansund og Viking møtes i kveld. Straks 25 minutter, 0-1 på Nordmøre stadion, og akkurat nå så sliter Kristiansund med å spilles ut av eget forsvarsfelt. Kommer en lang ball opp i midten, den havner på brystkassa til Henrik Falkner, som prøver å spille ut til Peter Kristiansen på venstre sida. Kommer vel sannsynligvis fra offside Kristiansen, og i tillegg så blir ballen i hardeste laget, så totalt sett så ender det med et innkast for KBK. Sender ballen fremover langs høyrekanten. Heddes unna av venstrebekk Auklen til nytt innkast. Vinner litt terreng da Kristiansund har jobbet seg frem nå til reservebenken, der Amund Shiri styrer Kristiansund skuta. Det skal for øvrig Shiri gjøre i minst 3,5 år til. Signerte jo i helga en ny treårskontrakt da som Kristiansund trener, som gjør at han har kontrakt ut sesongen 2029. Snart tre år siden han kom til klubben. Sørget for opprykk på direkten og altså gått I gang med Eliteseriesesong nummer tre som sjef for det mørkeblå på Nordmøre. Og akkurat nå så det Amunshiris menn som har ballen, tar det med over på Viking sin halvdel. Munchsgaard blir presset litt tilbake igjen av Edvin Austbø, spiller inn sentralt. Dan-Peter Ulvestad, den rutinerte kapteinen som nylig bikket 350 kamper for KBK og har tatt plass øverst I adelskalenderen til Nordmøringene, får spilt fremover nå KBK, så blir det duell om balen ute til høyre, og Kurt Drønning vinner den, drar seg inn I boksen, skal også få til et innlegg da mot bakstolpe, blir hedda unna I første omgang av Viking-forsvaret, og så blir det frispark til hjemmelaget når Alexander Munchsgaard legges I bakken rett utenfor 16 meter. Veldig spennende posisjon for hjemmelaget. Kom altså til et innlegg som ble hedda unna, og så blir Munchsgaard lagt I bakken av Austbø I det Austbø skal forsøke å klarere. Rent uheld, men klart frispark. Det fint skudd lege for Munchsgaard eller Flex. De to danske bekkene står og diskuterer seg imellom nå. Ballen ligger litt til høyre for målet hvis du ser det fra Kristiansund-spillerne sier Viking stiller opp fire mann I mur, 5-6 meter innenfor 16 meteren. Lubomir Belko, Viking-keeperen, han står ved sin stolp og dirigerer sine lagkammerater, og så vil han ha en mann til inn I den muren før Kristiansund skal ta frisparket. Skal vi se da om det blir Flex? Det blir det. Han prøver altså på det lengste hjørnet, men den ballen den stiger over målet. Fra venstrefoten til den 22 år gamle dansken, og da kan Belko plukke opp en ny ball og gjøre klart for utspill fra 5 meter. Det var en fin posisjon for KBK, men fikk ikke presset det skuddet ned og under tverliggen der Flex som prøvde seg på det lengste hjørnet til høyre for Viking-keeper. For Mustafa Issa. Applaus har hjemme publikum, går I høyt press her og stopper et Viking-fremspill. Ender med et innkast for Viking på høyde med egen 16 meter. Kommer Zlatko Tripic ned og setter spillet I gangen når han kaster til kollega Henrik Heggheim. Ballen inn til keeper, mens Kristiansund kaster folk fram I høyt press et øyeblikk her nå. Det likes Også får Adrian Kurd Rønning han vinne et innkast nesten på høyde med 16 meteren på høyre sida. Munchsgaard kommer opp, tar det til Kurd Rønning som prøver å komme seg rundt på høyre kanten. Der det trangt, og så får Viking forsvaret plukket opp balen nesten helt ned I vei etter hjørneflagg og kan sette fart fremover. Så blir Kjøegeskog litt upresist. Viking heldig som beholder ballen og kan spille over til høyre. Får en mulighet til å utnytte at Kristiansund I ubalanse et øyeblikk. Så legges Tripic I bakken av Wilfred George, får frispark Viking omtrent ved midtbanestreken litt ut til høyre. Litt til snakk til Kristiansund-spilleren fra dommer Støfringshaug, og Viking setter spillet raskt I gang igjen. Tripic, Heggheim, ute til høyre inn sentralt. Falkner inne I midtsirkelen. Auklen. Slår det en lang fremmer mot Austbø som kommer I duell med Munchsgaard på hjørnet av 16 meter. Den danske Kristiansund-bekken vinner den duellen, og så kan Kristiansund prøve å spille seg ut på høyre siden. Lykkes godt med det. Får en kontringsmulighet, kan komme 3 mot 2 her Kristiansund. Stormer mot mål. Issa får ball til venstre, og så det svak avslutning, men det blir på et måte et innlegg likevel. Og så Alvheim som pådrar seg et frispark når han går I duell. For å prøve å vinne den ballen som går høyt I lufta etter at Issa sitt forsøk ble blokkert. Der kom Kristiansund altså, 3 mot 2. Ballen ble spilt ut mot Issa til venstre. Han sklei I avslutningsøyeblikket. Da gikk ballen høyt opp, og så kom Alvheim da litt for tøft inn I duell med Falkner. Var duell, og da endte det med et frispark. Ikke alle på Nordmøre stadion som var enige I det, men kamplederen han hadde I hvert fall bestemt seg for at sånn skulle det være. Og da kan Lubomir Belko Sette spillet I gang igjen. Passert halvtimen på Nordmøre stadion. Kristiansund 0, Viking 1. Det var Simon Kvia Egeskog som allerede I kampens andre minutt satte ballen I mål. Og så det Viking som har hatt ball mest og skapt flest sjanser. Kunne nok hatt en scoring eller to til også med litt mer dyktighet foran mål. Det vidt fra Stavanger. Viking som har ballen nå på venstre sida. Vetle Auklien stopper akkurat ved midtrekken, spiller inn til Falkner. Kristiansund ikke veldig interessert akkurat nå I å presse inne på Vikings halvdel, men nå får Viking plass å spille på. Sarmen Kvia Egeskog ute til venstre, får med seg Auklien. Kan vi få et innlegg fra spissen av 16-meteren? Blir en kort ball til Moy, som dribler litt utenfor 16-meteren. Mister den ballen, gir Kristiansund mulighet til å kontre, men upresise, og da går den ballen etter hvert utover linja til et innkast for Viking, og da kan vi jo benytte muligheten til å ta en liten oppdatering fra Premier League når det igjen et kvarter av sesongen.
1: Det synes jeg vi skal gjøre. Det altså den siste runden da I Premier League som spilles I ettermiddag kveld, og alle 10 kampene spilles på samme tidspunkt. Brighton, Manchester United 0-3. Burnley, Wolverhampton 1-1, Crystal Palace med Jørgen Strand Larsen på topp mot Arsenal uten Martin Ødegaard. Der leder Arsenal 0-2, og de selvfølgelig allerede seriemestre. Og det har vært en drikkepause I London nå. Vi fulgte jo championship-finalen I går, meget varmt I London denne helgen, opp I 30 grader, så det også drikkepause lagt inn I dag. Fulham, Newcastle 1-0, Liverpool Brentford 1-1 nå, Manchester City Aston Villa 1-2, Nottingham Forest Bournemouth 1-1, Sunderland Chelsea 2-1, Tottenham Everton 1-0 og West Ham Leeds 1-0.
0: Og Kristiansund Viking 0-1, det I vår egen elite-serie der det et lite stopp I spillet akkurat nå. Det Kristiansund-kaptein Dan Peter Ulvestad som har satt seg ned, har fått litt medisinsk hjelp. Må innrømme at det så ikke hva som eventuelt skjedde med Dan Peter Ulvestad, fordi at det var opptatt med en duell på andre siden her, men Dan Peter Ulvestad, han må I hvert fall gi seg for dagen. Han går ut for egen maskin, men ikke I stand til å fortsette. Og det betyr at Max Williamsen kommer inn da for KBK. Og så jeg veldig heldig nå, får rett og slett en repetisjon på min monitor, og det ser rett og slett ut til at Ulvestad løper på seg en strekk, helt upresset. Det selvfølgelig ikke godt. Han rister på hodet, rusler av banen og ønsker lykke til. Til sin kamerat Max Williamsen som kommer inn da I midtforsvaret til Kristiansund, sammen med Julius Juliusson. Og da med de to danne makkerpar der den siste timen omtrent av dagens match. Vi får spille I gangen da, godt og vel 10 minutter igjen av ordinær tid I den første omgangen mellom Kristiansund og Viking. Viking med ballen på egen halvdel nå, prøver å spille seg frammer på venstre side her nå. Målskårer Kvia Egeskog med en svak passning ut mot Edvin Austbø. Trodde vel at Austbø var på løp, men det løpet kom ikke, og da forsvant ballen ut over sidelinja, og da kan Alexander Munchsgaard, den 28 år gamle dansken, kaste inn langs høyre kanten, prøver å finne Leander Alvheim. Der Henrik Falkner frem på for Viking, får ut av ballen ut over linja, innkast for KBK igjen, som blir tatt rast til George, som sender ballen rett I ryggen på en medspillere. Da får Viking mulighet til å overta ballen ut mot venstre nå til Austbø, som kan drible seg forbi en mann, og så får han hjelp av Slatko Trippic, som spiller fint inn sentralt. Så kommer Trippic på løp, får ballen til bak igjen, og så velger han å legge igjen til Falkner. Da begynner Viking litt på nytt, får mulighet til å trille litt ball her nå, Viking. Falkner igjen med ballen akkurat på midtstreken når Viking Den spiller over til høyre. Vi Anders Bertelsen ut til Heggheim som får hjelp av Trippic, og så blir Trippic rent I senk og skal ha et soleklart frispark 5 meter inn på Kristiansund sin halvdel. Fredrik Flex, den danske venstrebekken som var litt forf I duellen der, kom inn bak Slatko Trippic og kjørte Viking kaptein I senk der I forsøket på å ta den ballen. Frispark allerede tatt, Viking ute til høyre. Prøve å forsere på høyre kanten, får nytt frispark, har vunnet 10-15 meter terreng fra sist. Og da vi på et sted der Slatko Trippic kan finne på å legge ballen inn I feltet. Han gir I hvert fall beskjed til sine lagkammerater nå at dere har og kommer dere fremover, for her skal det legges inn fra assistkongen I Elite-serien. 15 målpoeng altså på Trippic, 3 mål, 12 målgivende så langt I sesongen. Her en tversover til Vetle Auklien. På motsatt side kommer seg til innlegg, blir blokkert. Ut til hjørnespark for Viking, det vel det tredje I kampen for gjestene. Det første fra venstre side, og da det Slatko Trippic selvfølgelig som på vei ut for å legge inn. Samtlige KBK-spillere inne I egen 16 meter. Viking også med mye folk nær 5 meteren til KBK. Så kommer ball inn I feltet, blir headet unna. Og så kan Kristiansund få en kontringsmulighet. Issa stikker av med ballen, har to Viking-spillere rundt seg midt inne på Vikings halvdel. Nå nærmer seg 16 meteren til Viking. Issa, så prøver han seg på et skudd. Og det blir blokkert av Tobias Moy. Og ballen den spretter ut til et hjørnespark for Kristiansund. Der gikk det fort fra den ene til den andre siden, altså det hjemmelaget da som skal få prøve seg fra hjørnet. Og det fra venstre siden til Kristiansund, og Alexander Munksgaard Høyrebekken har allerede nesten fullført turen over til hjørneflagget på motsatt side for å slå hjørnesparket. Klokka opp mot 38 minutter av den første omgangen, Kristiansund 0, Viking 1, hjørnespark her til KBK ved Alexander Munksgaard. Det skjer rett foran hjemmefansen. Ballen kommer høyt inn mot den bakerste stolpen, og så heddes det, og så heddes det en gang til fra en Viking-forsvarer som står en meter fra streken. Det var vel Kudrønning Varneda som hedder den unna, så det Viking som kan kontre, kommer stormen oppover langs til venstre kant nå. Austbø ute til venstre, kommer til et innlegg, og så det klarering. Først av Flex, så av Munksgaard ballen ut igjen I midtsonen, og da det Kristiansund som kan starte en ny kontring ute til venstre hvis Alvheim finner en kamerat og spiller på offensivt I banen, men der blir han presset litt tilbake igjen, og Kristiansund velger å ta det litt med ro og bygge opp bakfra. Ja, fikk til I heading der altså hjemme I laget, og Viking-forsvaret står på rett plass og får rydda opp etter det hjørnesparket også. Kommer Kristiansund til høyre. Munksgaard til Adrian Kurdrønning. Svagt innlegg fra Kurdrønning. Enkelt for Viking-forsvaret å få unna. Får spilt seg opp I midtsono. Peter Kristiansen bak midtstreken og henter den ballen ut til venstre der Kvia Egeskog kommer I duell med to Kristiansund-spillere, går I bakken, får sendt en støttepassning til lagkamerat Vetle Auklien, og Viking beholder ballen uten at det blåses frispark fra kampleder, og Viking tar med ballen over på høyre siden, 10-15 meter inne på Kristiansund sin halvdel nå. Stikker til Tobias Moy midt på Kristiansund sin halvdel, har med seg Vetle Auklien som har kommet opp på venstre kanten. Han slår en stikker til Kvia Egeskog, blir litt for lang, og der får Julius Juliusson I stendingen I mitt forsvaret til Kristiansund. Skjermer den ballen ut over dørlinja, og da blir det 5 meter fra Adrian Sæter. 5 minutter igjen til vi har brukt opp de 45 ordinære minutter på Nordmøre stadion av den første omgangen da. I det som Vikings siste kamp før VM-pausen, Kristiansund har igjen en bortekamp mot Vålerenga neste helg. Vikingforsvaret her som plukket opp et langt framspill. Prøver å spille seg fremover og skape noe selv her Viking, men blir stoppet av Juliusson, og så får Juliusson også et frispark I duell der med Zlatko Tripic. Akkurat det skjønner Tripic ikke så veldig mye av, men det blir I alle fall blåst. Helt rett det, at dommeren løser det på den måten, vil jeg tro. Spill I gang igjen. Så vi en repetisjon her, kommer litt sent inn I den situasjonen Zlatko Tripic og treffer Kristiansund-spilleren på helen, og da frisparket greit. Men Kristiansund prøver seg da på venstre kanten, kommer helt ned til hjørneflagget, vinner et innkast, tar innkastet rast, og så ballen inn I 16 meter til Alvheim, som prøver å drible seg vid Viking-forsvaret, men får ikke kontroll på den ballen når han skal sende den forbi. En vidtgrett midtstopper fra Viking. Og da kommer Lubomir Velko og plukker opp den ballen. Og spiller den over på motsatt side. Duell der mellom Mungsgaard og Tripic. Tripic I bakken holder seg til bak hodet. Får frispark 10 meter. Inne på Kristiansund sin halvdel. Litt ute til venstre. Den ballen hadde altså retning ut av mot Tripic, som var feilvendt med Mungsgaard I ryggen. Nå går Tripic I bakken. Kan ha vært av arm. Kanskje har det vært hode mot hode. Litt vanskelig å si, men Tripic han har I hvert fall kommet opp igjen I sittende stilling. Får hjelp nå av Dom Støfringshaug til å komme seg på beina igjen, holder seg litt til nakken, pusta ut, og så tar han Alexander Mungsgaard I hånda. Og da får Tripic og dansken sperre opp, og spillet kan fortsette. Viking spiller inn sentralt. Vrir over til høyre, fortsatt med ballen på egen halvdel, så kommer Leander Alvheim I press, og Mustafa Issa vil også være med og presse litt for Kristiansund. Da blir det litt rom å spille I for Viking, som gir ballen til Tobias Moy inne sentralt. Han kan vri ut mot høyre nå, får litt tommelplass Viking-gutta, kan utfordre Kristiansund-lag ute til høyre, Heggheim på overlapp. Får ikke den ballen til bakken Heggheim, slik han hadde lyst på, men Viking har kontroll på hjørnet av 16 meter nå. Moy prøver å spille inn en stikker til Ola Wisted, får aldri den frem til sin lagkamerat, og så lager Viking også et frispark I forsøket på å vinne ballen til bak igjen, og hjemmelaget kan da sette spillet I gang igjen 10 meter fra egen dørlinje, og det keeper Adrian Sæther som har lagt ned ballen og skal sette spillet I gang. Han sender lagkameratene fremover, slår den lange nå, Kristiansund-keeperen over på Viking sin halvdel. Falkner kommer I lufta, der han uslåelig akkurat nå. Den VM-utatte midtstopperen til Viking, og Viking vinner ballen nå, og kan komme over på venstre sida. Tripic på hjørnet av 16 meter til et innlegg lavt mot første stolpe, og så kommer Peter Kristensen akkurat for sent. Dansken som har 6 mål I årets sesong så langt. Ja, en meter for sent ute der, Kristiansen. Inne I det siste ordinære minuttet av første omgang, fortsatt 1-0 til Viking. Skal vi se om vi kan få et mål til, en eller annen vei helt på tampen av den første omgangen. Eller om vi skal gå til pause med en kopi av det som var sluttresultatet her mellom disse to lagene I fjor. Da vant jo Viking 1-0. Edvin Austbø matchvinner den gangen. Kristiansund med ballen så vidt inne på egen halvdel. Max Williamsen måtte altså komme inn og erstatte en skadd kaptein Dan Peter Ulvestad. Han får kjenne litt på ballen nå. Mungsgaard overtar, spiller opp til Jesper Isaksen som tar med seg ballen inn på Viking sin halvdel. Kurd Rønning litt upresist når han skal være med på et lite veggspill der. Viking får brutt, men så blir det en alt for lang ball fremover fra Anders Bertelsen som går ut til et innkast på motsatt side. I det vi går inn I tilleggstida I den første omgangen på Nordmøre stadion. 3 minutter ekstra skal spilles før laget sendes I garderoben. Williamsen nå for Kristiansund. Tar med ballen opp mot midtstreken. Slår ut mot høyre. Der er Kurt Rønning som får tatt ned, men mottaket blir ikke så godt. Men han litt heldig, for Viking sender ballen ut over linja, slik at KBK får et innkast, tar det raskt og får spillet over mot venstre. Samtlige vikingspillere bak ballen når hjemmelag har ballen midt inne på gjestene sin halvdel, og hjemmelaget prøver å få vridt spillet over mot høyre. Munchsgaard med ballen. Ser at Williamsen kanskje har bedre plass ute til venstre nå. Skal vi få et forsøk fra Kristiansund da på venstre sida på tampen, og så er det svagt mottak av danske Fredrik Fleks ute til venstre. Får en markkryper der som han klarer å miste ut over sidelinja. Innkast da for Viking her helt på tampen av den første omgangen. Langt nede på egen halvdel. Slår inn mot Falkner sentralt og videre ut mot Vetle Aukland venstre bekken. Så ser han at Tobias Moy har god plass sentralt i banen. Midtbanespilleren får tatt med seg ballen over på Kristiansund sin halvdel. Slatko Triplic prøver på direkten å spille fremover. Mista ballen først, men vinner tilbake. Nå kommer Triplic inn i 16 meter mot bakre stolpe. Og der er det så vidt et Kristiansund bein får ballen unna. Viking biter seg fast nå høyt opp i banen. Har ballen helt ute til venstre. Slatko og Trippic kan utfordre stikker, og så er det fint kombinasjonsspill der av Viking. Har kort avstand da mellom sine offensive spillere der ute til venstre. Beholder ballen, får vendt over mot høyre. Spilt i 47 minutter av den første omgangen. Skal Viking slå til med et mål til her helt på tampen av første omgang? Husk på Heim, ute til høyre, inn mot Moyno på hjørnet av 16 meteren, via Egeskog med nok en stikker, og så blir det veldig trangt, men Viking beholder fortsatt ballen på 20 meter, prøver å vende over til venstre. Slatko Trippic med en ball mot bakerste stolpe. Kommer de vikingspillere etter den, men når ikke frem, og da blir den plukket ned av Adrian Sætter i Kristiansund målet, som triller den ut til midtstopper Juliusson. Straks brukte opp de tre tilleggsminutter som var annonsert. Da tyder vel alt på at Viking skal gå i pausegarderoben med ledelse 1-0 på Nordmøre stadion. Og den eneste skåringen i første omgang, den fikk vi allerede i kampens andre minutt, da Simon Kvia Egeskog satte ballen bak Adrian Sætter. Viking har hatt ballen mest, Viking har skapt mest og har en fortjent ledelse med seg inn i pausegarderoben. Så får vi se hva det siste 45 minutter på Nordmøre stadion har å by på når andre omgang begynner om et kvarterstid.
1: Takk for det, Allan Rune Eikrem. Vi følger også Premier League, og der er vi inne i de siste spilleminuttene før full tid da, i de fleste av oppgjørene. Et par av kampene som har hatt noen stopp, så de henger litt etter. Men i hvert fall, stillingen er som følger. Brighton, Manchester United 0-3. Burnley, Wolverhampton 1-1. Crystal Palace, Arsenal 0-2. Et Arsenal uten Martin Ødegaard. Seriemesterne altså, de lar sin kaptein hvile i kveld. Crystal Palace har Jørgen Strand Larsen på spissplass på topp. Fulham Newcastle 2-0. Liverpool Brentford 1-1. Manchester City Aston Villa 1-2. Der hviler Erling Braut Haaland. Akkurat TV-bilder her som har vist han med kapsen bakfram. Sitter på, ikke på innbytterbenken heller nesten, han sitter bak der igjen og følger med på kampen. Og det var noen rørende og sterke øyeblikk her da Bernardo Silva takket for seg etter 9 år i klubben. Ble takket av, og både Aston Villa-spillerne og City-spillerne sto i en slags ja, flokk rundt Silva som takket for seg og gikk bort til Pep Guardiola, City-treneren, som gråt også han. Dette skjedde altså for noen minutter siden da, og Silva, det er ikke kjent hvilken klubb han skal til, men han legger i hvert fall ikke opp som spiller. Han fortsetter, men ikke i Manchester City. Og akkurat når jeg sier det, så utligner City til 2-2 mot Aston Villa, og det ved Phil Foden Foden altså, som utelatt fra den VM-troppen til England. Og merkelig det, vil mange si, men her viser han seg frem. Det et godt innlegg til venstre ute utenfor 16-meteren da, til Aston Villa, som lempes inn i feltet. Nei, den går langs bakken, gjør den faktisk, og Foden setter ballen hardt i, opp i venstre hjørne. Keeperen jo for så vidt der, men ballen meget hardt plassert. Det var mye om den kampen, men i hvert fall det står 2-2, og det når vi har passert 90 spilte minutter på Etihad Stadium. Nottingham Forest, Bournemouth, der står det 1-1. Sunderland, Chelsea 2-1. Tottenham leder fremdeles 1-0 over Everton og klamrer seg med det fast til videre Premier League-spill. West Ham Leeds, der står det 2-0. Og det altså Coventry, Ipswich og Hull som rykker opp til Premier League neste sesong. Og slik det ligger an nå da, West Ham, Burnley og Wolverhampton som rykker ned. Og akkurat der var det en dommer som gjorde VAR-tegnet, så der skal VAR sjekke denne scoringen til Foden da. Mulig offside kan dette være, og det på overtid. Og ja, den offside, så annullering der av det som Foden trodde var en utligning. Han i offside, viser bildene på TV akkurat nå, og Foden bare slår ut med armene og utrolig frustrert. Det legges til hele 10 minutter på Etihad Stadium mellom Manchester City og Aston Villa, så denne runden langt fra over, og vi følger den videre ut, men nå en liten pustepause.

Pink Floyd, Learning to Fly, her på NRK Sport. Du hadde jo nesten forventet at noen av disse Premier League-oppgjørene skulle være ferdig innenfor disse nesten 5 minuttene da Pink Floyd har fått lov å spille. Og der får vi bekrefte at West Ham Leeds er over. West Ham, de vinner 3-0 over Leeds. Eller så pågår alle de andre kampene. Men ja, dette her hjelper jo ikke West Ham dessverre da, som ligger på 18. plass, og nummer 18, 19 og 20, som er de tre nederste plassene, rykker jo dessverre ned fra Premier League, og en av de klubbene er altså West Ham, men den kampen nå er da bekreftet. På Etihad Stadium for Manchester Citys del ble det lagt til hele 10 minutter, og nå er vi straks inne i det 8. tilleggsminuttet her. Phil Foden trodde han hadde utlignet for City mot Aston Villa, men han var i offside, og scoringen ble annullert. Der er det over mellom Manchester United og Brighton, og United har slått Brighton 3-0. Vi får eventuelt komme tilbake til de andre resultatene her, for dette drøyer litt. Vi kan nevne da at vi følger nå eliteserieoppgjøret mellom Kristiansund og Viking, og det er gjestene og serieleder Viking som leder 1-0 etter første omgang. Tidligere ettermiddag har Bodø-Glimt slått Brann 3-1. Det er dagens eliteserie. Vi fortsetter i morgen med disse oppgjørene, og først ut Start Vålerenga allerede 14.30. HamKam Lillestrøm fra klokka 17, det samme med KFM Oslo Rosenborg, Sarpsborg 08 Molde, Tromsø mot Ålesund, og siste kamp i morgen kveld, Sandefjord mot Fredrikstad. Få med deg Eliteserien, du som er interessert i den, og helt sikkert også vet når kampene spilles. Ja, det er på overtid, er det vel egentlig ikke noe som heter, men det er nesten litt sånn det fremstår i Premier League akkurat nå. Den siste runden da, i årets sesong. Alle 10 kampene spilles samtidig. Det er Arsenal som er seriemestre. Det er avgjort for lenge siden, i hvert fall for flere dager siden. Manchester City, de blir nummer 2, og Manchester United blir nummer 3. Og akkurat nå ser vi Pep Guardiola kikke opp på klokka med armene i kors, står borte ved sidelinjen og lurer på at er det ikke snart ferdig? Og nå er det cirka 40 sekunder igjen av tilleggstiden da i Manchester for Citys del. Det ser ut som det skal ende med tap for dem i det. Det er et forsøk på gjennomspill her gjennom 16-meteren, og Foden er der inne på nytt, men mister ballen. Aston Villa bare pelmer, eller hva er det heter, de måker ballen ut for en langt, langt en unnamanøver, og ballen går høyt opp i banen her, og bare for å ta disse siste sekundene da på Etihad, så passerer vi 10 tilleggsminutter der i det City forsøker på et innlegg, spiller seg innenfor 16-meteren, blir stoppet der av Aston Villa, gjør de. Ja, dommeren har ikke tenkt å blåse riktig enda, det er tydelig. Vi kan i mellomtiden i hvert fall si at Arsenal har slått Crystal Palace 2-1, da er den kampen bekreftet over. Og Fulham, de har slått Newcastle 2-0, og der tar Pep Guardiola hånda i været, og kampen er over for Citys del. Det er den jo ikke da. Der spilles det. Det trener det i hvert fall, takker hverandre for kampen flere sekunder før det er over. Det blåses noe som ser ut som et frispark for Aston Villa, men nå er jeg litt usikker på her. Nå begynner de å takke hverandre for kampen. Det var et litt uklar manøver der fra dommeren, men nå er det da vel over da for Manchester City og Aston Villa. Ja, Liverpool, Brentford bekreftet over 1-1 der, og så får vi bare komme tilbake til de andre kampene, tenker jeg.

0: kanskje. Vi takker Julie Bergan for noen få toner, for vi skal i gang igjen med andre omgang av Elitesøroppgjøret mellom Kristiansund og Viking, der gjestene leder 1-0 over Kristiansund. Allan Rune Eikrem.
1: Ja, vi får gi Julie Bergan en ny mulighet ved senere anledning. En som skal få muligheten nå i Kristiansund, det Ragnar Snær Magnusson med nummer 77 på ryggen for hjemmelaget. Han kommer inn for Jesper Isaksen, som har blitt igjen i pausegarderoben, og vi altså i gang med den andre omgangen, og som vi hørte 1-0 til Viking etter de første 45 minutter. Nå går Kristiansund rett i angrep inn i 16 meteren, og her sliter Viking med å få ballen unna, men lykkes til slutt. Da kan det jo bli en kontringsmulighet også, men så bryter hjemmelaget. Mustafa Isa fram mot 16 meteren, kurdrønning, når et slag i den, og så det Viking igjen da som får spilt unna. Og så går målskåret sammen med Egeskog i bakken, og Kristiansund overtar ballen og kan spille helt tilbake igjen til egen keeper. Fikk litt action i starten på den andre omgangen. Nevnte jo at Viking gikk til pause med en fortjent ledelse. Kikket litt på statistikkene i pausen. Ballinnehav var 61% i første omgang for Viking, 39% til Kristiansund. Berøringa inn i motstanders boks er litt interessant. Der hadde Viking 19 mot Kristiansunds 4. Det forteller jo også litt grann om hvem som har vært nærmest flere mål i løpet av den første omgangen. Men den eneste som fikk ballen inn i nettmaskene, det var altså Kvia Egeskog allerede etter 2 minutter. Nå Tobias Moi med ballen for Viking midt på egen halvdel. Kristiansund er så veldig interesserte i å presse så voldsomt når Viking spiller han og får spille på tvers i eget forsvar. Anders Bertelsen tar med ballen opp til midtstreken. Finnes Latko Tripic, som for en sjelden gang skyld slår en feil pasning, og det gir Kristiansund en mulighet og skal ha frispark her hjemme laget når først Fredrik Flex og deretter Adrian Kurdrønning blir felt, og dommeren han tar den første situasjonen, og det betyr at det blir frispark så vidt inne på Vikings sin halvdel for hjemme laget KBK, som vant borte mot Lillestrøm i midtuka. En viktig seier det, borte for KBK. Og så har det da selvfølgelig blitt mindre hviletid enn gjestene som spilte sin forrige kamp 16. mai. Spinnvill match der det sto 1-3 til paus, så endte altså 6-3 til Viking, som nå jakta sin 9. strak seier i Eliteserien. Tapte seriepremieren, etterpå så har det blitt 3 poenger da på rekke og rad for Morten Jensen og Bjarte Lunde Årsheim sine gutta. Skal vi se om Kristiansund har muligheter til å slå tilbake da. Har ballen nå i egen forsvarsrekke. Viking litt avventende i sitt press, og da går ballen på kryss og tvers i KBK-forsvaret. KBK som for øvrig har 3 bortekamper på rad i Eliteserien før kveldens match mot Viking. 2 tap før denne kampen som jeg nevnte mot Lillestrøm, som ble vunnet på onsdag. Sist laget spilte hjemme så ble det 1-1 mot Hamkam, da glapp seieren på overtid for KBK, som har 2 seire, 1 uavgjort og 1 tap så langt hjemme i år. Men her er det altså serieleder Viking som står på motsatt banehalvdel, og inn på den banehalvdelen så kommer nå Kristiansund med Mustafa Issa midt inne på halvdelen. Han slår mot Niklas Ødegård, som er uheldig med mottaket, men så vinner han ballen tilbake igjen på 20 meter. Kurd Rønning får tatt neste ball inn i boksen, dribler seg forbi en mann, 2 mann, og så går han seg litt fast. Men beholder ballen Kristiansund ute til høyre. Skal vi se om Mungsgaard kommer til et innlegg. Det gjør han, inn i boksen mot Ødegård, og så det en vikingspiller som kommer først på den ballen med hodet. Men KBK får tak i ballen igjen utenfor 16 meteren, og så prøver Wilfred George med et skudd. Rappa til fra godt og vel 20 meter, litt skrått hold, og den går noen meter til side for vikingmålet. Men vi fikk i hvert fall en avslutning der fra den 21 år gamle nigerianeren på midtbana til KBK. Er jo inne i sin 4. sesong da for nordmøringene allerede. Men i år så ser det ut til at han et første valg i laget til Amund Shiri etter noen sesonger der han sakte men sikkert har fått mer og mer spilt i. Kommer Kristiansund igjen, Niklas Ødegård nå midt inne på Viking sin halvdel, har ja, spiller han med seg til høyre, men så blir KBK upresis, og da kan Viking overta, tar med seg ballen fram mot midtstreken på venstre sida, vender inn, og så blir det litt karusell rundt Ragnar Magnusson i bytteren, og så kommer Viking på venstre sida, svagt innlegg, og så får Kristiansund tak i den ballen og kan spilles ut. Adrian Kurdrønning i midtzonen, han lemper ballen opp i bakrom, der ingen KBK-spillere i første omgang. Kommer i midlertid Mustafa Issa, når Viking-forsvaret blir litt skjelvende, så er det like før han når tak i den ballen til slutt, men det hvitt glette fra Rogaland kommer seg unna, og så er det Henrik Heggheim som tar med seg ballen oppover langs høyrekanten inn på Kristiansund sin halvdel, og så får gjestene vent over mot venstre. Kvia Egeskog prøver å utfordre på utsiden av 16 meter, blir stoppet, og så lykkes ikke for Viking og vinner igjen den ballen, og da kan Kristiansund overta. Max Williamsen som kom inn mot slutten av første omgang med ballen, overtok for kaptein Dan Peter Ulvestad, som måtte ut med strekkskade for KBK da, som altså må klares uten kaptein resten av dine kampen. En kamp der det står 1-0 til Viking, og der vi skal ta en liten tur innom studio.
0: Og nå kan vi fortelle at samtlige Premier League-oppgjør er ferdig. Det var vanvittig med tilleggsminutter, og det var Tottenham mot Everton, der det også ble lagt til 10 minutter. Men i hvert fall, dette er resultatene fra den siste runden i Premier League. Brighton-Manchester United 0-3. Burnley-Wolverhampton 1-1. Crystal Palace-Arsenal 1-2. Fulham-Newcastle 2-0. Liverpool-Brentford 1-1. Manchester City-Aston Villa 1-2, og der takkes også både Pep Guardiola og Bernardo Silva av. Silva etter 9 år i klubben, Pep etter 10 år som trener. Så der står alle City-supporterne fremdeles på stadionanlegget. Og Nottingham Forest, Bournemouth endte 1-1, Sunderland, Chelsea 2-1, Tottenham, Everton 1-0 og West Ham Leeds 3-0. Det betyr at det er West Ham, Burnley og Wolverhampton som rykker ned. Arsenal er som kjent seriemestere foran Manchester City og Manchester United. Og resten av tabellen kan du lese på våre nettsider nrk.no/sport.
1: Og alle som er glad i Premier League kan jo da ringe rundt 19. juni i sin kalender. Det en fredag, da kommer terminlista for neste sesong som begynner i andre halvdel av august. Viking er i full gang med et angrep i Kristiansund, men akkurat der går laget seg fast ute på høyre sida. Klareringen, den klarer Mustafa Issa å holde inn, og så får vel Kristiansund et innkast rett foran benken til Viking. Og så blir det tatt en gang, og så mener dommer at det er begått et feilkast, og da er det Viking som får muligheten rett foran sin egen benk, spilt i snart 8 minutter av omgang nummer 2. Vi har fortsatt en scoring i matchen. Den fikk vi tidlig i første omgang av Simon Kvia Egeskog, og det er Viking nå som kan ta med seg ballen inn igjen på Kristiansund sin halvdel. Vi presser litt tilbake igjen. Falkner med ballen ut mot høyre. Han stikker opp mot Olav Wisted, som vender tilbake mot Falkner, midtstopperen, som altså er med i den norske VM-troppen. Så kommer Viking med større fart fremover nå, nærmest 16 meter til KBK, går seg litt fast. Og Edvin Austbø, som prøvde å sette fart gjennom KBK-forsvaret i stedet for, så kan Kristiansund komme. Spilles det ball ut mot Issa, som er på løp på venstre, men Adrian Kurdrønning, han spiller den for langt, og det kommer av at han blir tatt i det øyeblikket han skal sender den ballen av gårde, får en dytt i ryggen rett og slett av Viking-kaptein Slatko Tripic, for da blir det frispark til Kristiansund, mulighet for Viking til å få samtlige mann bak ballen når hjemmelaget skal forsøke å bygge opp et angrep. Må altså jakte på utligning her da, Kristiansund. Samtidig så må laget passe på at ikke Viking får doble ledelsen. Da kan det bli vanskelig for det mørkeblå hjemme på Nordmøre stadion. Ligger Viking med samtlige spillere på egen halvdel. Finner ikke veien gjennom her nå Kristiansund. Velger å spille tilbake igjen til keeper Adrian Sæther, som 20 meter fra eget mål. Han ser seg om, velger å spille balen langt opp og ut mot høyre. Det kriget som balen der ute, det Viking som vinner den balen. Og så blir det upresist i forsøket på å spille ut mot høyre. Fin takling det av Fredrik Flex. Muligens litt bort til den vikingspilleren også, men det ikke blåst frispark i den situasjonen. Kommer seg vel på beina igjen her i vikingspilleren. Var det rett og slett Hegheim som var en tur i bakken. Så det viking som får det innkastet til frustrasjon for hjemmepublikum. Har allerede tatt det og sett i gang bakfra her da Viking, som altså på rekke og rad har slått Molde, Vålerenga, Bodø-Glimt, Brann, Fredrikstad, Rosenborg, KFM og sist start før Kristiansund nå kan bli det niende strake offeret i Eliteserien for det regjerende mesterlandet som akkurat nå ligger øverst på tabellen med 27 poeng da, hvis resultatet her står seg. Kristiansund for øvrig på en tiende plass i øyeblikket med 11 poeng etter 3 poengeren i midtuka. Viking bruker litt tid i oppbyggende spillet her, prøver på en stikker mot Zlatko Tripic. Han vender ut mot høyre, der Henrik Hegheim blir presset litt tilbake igjen. Tripic overtar, da kommer en lang crosser over mot venstre. Den ser Mungsgaard, høyrebekken til Kristiansund får stoppe den, men vikingspillerne er ivrige nå på å vinne den ballen til baken. Prøver å etablere et nytt angrep, kommer Edvin Ausbø, får spill til Tripic nå på 20 meter, det trangt foran 16 meteren til Kristiansund. Viking må litt tilbake, en Moi får ja, prøver i hvert fall å få sendt en ball ut til høyre, treffe en Kristiansund-spiller, og så er det hjemmelaget som vinner ballen i neste trekk igjen, og kan spille fint nå, kommer oppover på venstre kanten, forsøk der fra Adrian Kudrønning på å nå Fredrik Flex, venstrebekken som var høyt oppe der, men så blir det litt upresist og Viking får klarert ut over sidelinja til et innkast for hjemmelaget som blir tatt i retning eget mål. Ballen inn sentralt da til Wilfred George. Prøvde seg med et skudd her tidlig i andre omgang som gikk noen meter til side for Viking-målet. Ellers har det jo vært ganske sjansefattig her i starten av den andre omgangen. Har litt trøbbel nå Kristiansund med å beholde ballen i laget på midtbanen. Og da kan Viking komme via Egeskog ut mot Ausbø til venstre nærmest hjørnet av 16 meter. Den dribler seg forbi en mann, prøver å slå inn rett i en Kristiansund-spiller. Og så er det vel en annen Kristiansund-spiller, Niklas Ødegaard, som klarer å holde den ballen i spill, for den går over til et hjørnespark, slår den via en vikingspiller og ut

til sin keeper en gang til, og nå Kristiansund-spillerne høyt oppe i press uten å klare å få tak i den ballen, trekker seg litt tilbake igjen, og da får Viking bedre plass til å spilles ut. Prøver seg på et forsøk da opp i midtbaneleddet her, Trippic i retning Heggheim, så blir Trippic liggende nede, spillet går videre. Kommer Kristiansund ute til venstre, Adrian Kurd-Rønning, Trippic ligger igjen på motsatt halvdel, ballen på hjørnet av 16 meter, Kristiansund med innlegg, og så er det vel en vikingspiller som header mot eget mål, og så må keeper Lubomir Belko strekke seg så lang han og slå den ballen til et hjørnespark. Og Zlatko Trippic, han fortsatt nede på motsatt side av banen. Det var et godt innlegg for øvrig av Kurd-Rønning retning Alvheim. Og så var det vel Vetle Auklien da, som i forsøket på å klarere hedda ball mot eget mål. Belko, heldigvis for Viking, våken, får slått den ballen over tverliggen og avverget et selvmål. Zlatko Trippic på beina igjen, ned i egen 16 meter, fikk ristet av seg den smellen. Og kan være med på dette hjørnesparket for Kristiansund. Det vil nærme oss en timespill i Kristiansund. Fortsatt 1-0 til gjestene når hjemmelaget slår hjørnespark mot bakerste stolpe. Og så er det Belko som får boksa ut. Kristiansund vinner ballen tilbake igjen ute i returrommet. Har den ute til venstre nå. Kan utfordre. Så kommer det også et innlegg. Så blir det headet høyt opp i lufta. Sliter Viking med å få ballen unna. Men så kommer et befriende spark ut i midtsonen. Og der kan Viking også kanskje få til en kontring. Zlatko Trippic var på løp. Passningen fremover ble upresis, og da ble den ballen plukket opp av Kristiansund sin midtbanespiller Wilfred Joshua i hjemmelaget, som har kontroll på ballen. Blir presset litt tilbake og spiller inn til keeper Sæter. Han tar den lange oppover på motsatt halvdel ut til høyre. Duelleres i lufta 1, 2, 3. Skal det bli en fjerde gang også før Adrian Kudrønning får tatt ned ballen for Kristiansund. Prøver å spille ut mot islendingen Snær Magnusson til høyre. Han får den ballen via en vikingspiller, ja, og så går den ut til et innkast for Kristiansund, 7-8 meter fra hjørneflagget, tar innkastet veldig raskt inn sentralt til Wilfred George. Kommer det en støttepassning, og blir litt nølende. Juliusson, islendingen, i midtforsvaret til Kristiansund. Hjemmelaget slår langt opp, ballen heddes tilbake, og så ender ballen inn i midtsirkelen. Nå vil Fred George, det er Kristiansund som kan forsøke å bygge opp noe på høyre siden. Kommer Mustafa Issa, han er lysten på å drible, men han går seg fast umiddelbart der ute til venstre, men så er også Viking upresise i sitt passningsspill. Har det mye rart ut på her en liten periode, beholder ballen Kristiansund, og der kommer det et par fine kombinasjoner fra hjemmelaget som spilles inn sentralt nå, opp mot Viking sin 16 meter, og så kommer det også et skudd som går via Falkner og ut til et hjørnespark for Kristiansund. Der kom det plutselig fine kombinasjoner som vi var inne på. KBK får spilt seg inn sentralt. Niklas Ødegård kommer seg opp mot 16 meter skyte, og der treffer han helen til Falkner, slik at ballen spretter ut til et hjørnespark for hjemmelaget. Og det er høyrebekken Munchsgaard som tar turen over på motsatt side for å slå den ballen inn i boksen. 28-åringen som har fortid i Ålesund, litt lenger sør i Møre og Romsdal, men som KBK hentet fra Banik Ostrava før denne sesongen. Det har vært en god signering det for Kristiansund. Og med hjørnesparket fra Munchsgaard mot bakre stolpe, så heddes den ballen rett opp i lufta av en viking forsvarer. KBK plukker ned returen, ballen ut igjen til Munchsgaard. Har med seg landsmann Flex, og så tilbake til Munchsgaard, som går høyt inn i boksen mot bakerste stolpe. Den skifter til og med litt retning i vinden, som kommer inn på tvers av banen i Kristiansund din maikveld. Men han har ingen problemer med å plukke den ned, den 24 år gamle slovakeren i vikingmålet. Og så setter han spillet i gang igjen ved å trille ballen ut til høyre, Austbø. Ved midtstreken slår tilbake igjen til Bertelsen. Falkner inne sentralt.
Ligger det to Kristiansund-spillere ved midtstreken og venter, så går Mustafa Issa i press, så kommer de andre Alvheim imellom, og da er det litt plass imellom der for Tobias Moy og Viking, og tar med seg ballen fremover på, får slått ut Moy til høyre Heggheim. Hames Ausbø helt ute på høyrekanten, kommer opp mot 6 meteren til Kristiansund. Han er veldig alene akkurat nå mot flere Kristiansund-spillere.

0: gå litt tilbake igjen, få hjelp av Bertelsen inn sentralt til Falkner, som inne i midtsirkelen, samt like Kristiansundspillere bak ballen, når Viking prøver å vri spill over til høyre for å se om det kan være en løsning. Ute på siden der, så høyre, så var det helt motsatt. Det var på venstre siden at Viking nå setter i gang et... Et angrep, blir presset litt tilbake, men Tripic får banen, og så slår han en flott krosser over på motsatt side. Tar Ausbø den ned på hjørnet av 16 meter, slår inn i midtsonen der foran 16 meteren, men der er Max Williamsen veldig våken for Kristiansund. Kommer med Eskli-takling som får den balen unna. Ballen over igjen på Viking sin halde, der det kun er hvitklette rogalendinga som får tatt imot ballen. Så får gjestene spilt gjennom første pressledde med Tobias Moy. Stopper litt opp for gjestene. Vi har spilt i snart 20 minutter av den andre omgangen. Det står fortsatt 1-0 til Viking i Kristiansund. Tidlig scoring i den første omgangen. Fortsatt muligheter her for hjemmelaget som har ballen nå inne i midtsirkelen. Adrian Kurd Rønning har vært god for Kristiansund den siste tida. Her slår han en fin ball ut til Munchsgaard som kommer seg fremover og rister av seg et par vikingspillere. Ballen inne sentralt nå med Wilfred George på 20-25 meter. Har med seg Flex ute til venstre. Fin ball gjennom vikingforsvaret. Kommer Flex til innlegg mot bakre stolpe og så går en Kristiansund-spiller i bakken. Det ropes på straffespark i Kristiansund. Ingen reaksjon fra dommer. Han lar spillet gå og Viking kan kjøre kontra på motsatt side. Zlatko Tripic, han tar mest ballen fremover, går seg litt fast og da får Kristiansund vel klarert den ballen. Wilfred George inn sentralt, rister av seg to vikingspillere, får slått ut til Issa, så kan Kristiansund komme igjen. Mustafa Issa tar med seg ballen fram mot 16 meter på venstre, dribler seg forbi en mann, går seg fast til nummer to, og så et helspark til Kurd Rønning på 20 meter, som prøver seg på et skudd umiddelbart, går rett i en vikingspiller, men ballen spredt ut igjen til en mørkeblå KBK-spiller, og hjemmelaget får... Fortsatt koser seg med ballen, og så er forferdelig tversoverpassning i Viking. Forsvaret gir en mulighet for skudd, og et strålende skuddforsøk fra islendingen Ranasær Magnusson. Men det går like til side for mål. Innlegg fra venstre, og så er det en klarering som havner ute hos islendingen til Kristiansund, da, som får fyrt løs, og så... Har VAR også tatt en liten sjekk på den situasjonen vi snakket om, der KBK ville ha straffespark. Det var Niklas Ødegård som forsvant ned i bakken i en duell inne i boksen. Ingenting som skal resultere i straffespark, mener dommerteamet. Spillet går videre, og i det vi har spilt 66 minutter av andre omgang, så står det altså fortsatt 0-0. Syns Kristiansund er... Inn i en god periode nå i kampen, og her skal det bli gult kort for overdreven holding, og vel så det. Og da er det vel visshet som går i boka til dommer Støfringshaug. Det er Wilfred George som blir holdt kraftig igjen av Olav Visthed i det han skal sette fart fremover på Viking sin halvdel. Der tar han inn for laget Visthed, og avverker den kontringa. Stod ut som et seil i vinden fra vest, den drakta til Wilfred George. Soleklart gul kort. Kristiansund har ballen på egen halvdel nå. Mustafa Issa kan utfordre, blir presset litt tilbake, men har fått fart på beina her. Drar seg innover, men så blir han litt for... Ivri går seg litt fast. Viken kan overta. Zlatko Tripic tar med seg ballen opp mot 16 meteren til KBK. Har med seg spiller ute til venstre. Og så kommer det en strålende takling av Ranna Esnær Magnusson. Ut til et innkast for Viking. Da en 28 meter fra hjørneflagget på venstre sida. Og før vi får spille i gangen så skal det byttes litt her hos Viking. Ser ut til at det gjøres klart for to spillerbytte. Edvin Ausbø på vei ut mot sidelinja. Det samme gjelder Tobias Moy. Og så er det da Jakob Segadal Hansen og Herman Haugen som kommer inn for Viking. Og får da en halv omgang pluss eventuelt tilleggstid her. i Vikings siste kamp før VM-pause. Men nå kommer innkastet fra Zlatko Tripic, skjuter til Benze, så stusses det videre inn i feltet, høyt opp. Og der Adrian Sæther, han en meget høyreist keeper, har ingen problemer med å plukke den ballen ned. Kristiansund setter i gang spill igjen bakfra her nå ved Max Williamsen. Fredrik Flex til venstre, Mustafa Issa. Han sliter med å holde seg på beina, men der får han vel et frispark Kristiansund-spilleren, noen meter inn på Vikings sin halvdel. Ikke lite kakk på helen der, Issa. Litt av ventestemning akkurat nå i begge leire. Kommet etter tre siffre antall supportere fra Stavanger også opp for å følge sitt lag i kveld. Her ser det at Kristiansund nærmer seg Viking-målet. Munchsgaard på 20 meter, fyrer løs med venstrefoten, men han får ikke pressa den ned, går høyt over målet til Adrian Sæther. Fin skuddposisjon der utenfor 16 meteren, litt skrått hold. Godt og vel 20 meter vil jeg da tro han hadde der Munchsgaard. Sikta på det lengste hjørnet, men den steig og steig for mye for den 28 år gamle dansken. Da blir det utspill fra 5 meter til Belko. Svagt utspill som går til et innkast for Kristiansund rett ved Vikingbenken. Det er Morten Jensen og Bjarte Lunde Årsheim. Styrer skuta, og det vel eliteseriekamp nummer 160 for de to herrene. Ved Rore i Viking i dag har jo styrt Viking siden starten av 2021-sesongen. 5,5 sesong altså, det har betalt seg det for Viking. Kun Kjetil Knudsen i Bodø-Glimt som har vært lenger ved roret i en eliteserieklubb akkurat nå. Han kommer inn i Bodø-Glimt i 2018. Så kontinuitet, det kan være en god ting, har vi skjønt. Nå kommer Viking igjen ute til høyre. Skal det bli et innlegg her fra kortlinja mot bakerste stolpe, så går den over alle Viking-spillerne. Alexander Munchsgaard, han tar ingen sjanse. Han bare header den ut til et hjørnespark for Viking. Og det skal gjestene få ta fra si venstre side i det vi har passert 70 minutter. Kristiansund 0, Viking 1 på Nordmøre stadion. Serieleder Viking kan være på vei mot sin 9. strake seier i Eliteserien. Zlatko Tripic ved ballen, gir tegn, og så slår han en ball mot første stolpe, og så heddes det i mål! Og hvem andre enn Henrik Falkner er det som stiger til værs, og så hedder han ballen ned i det lengste hjørnet forbi Adrian Sæther. Og Falkner, som har smilt i dagesvis etter at han ble tatt ut i den norske VM-troppen. Han kan bare fortsette å smile, for her dobler han ledelsen for Viking når det gjenstår ca. 20 minutter. Og assistkongen slår til igjen da, Zlatko Tripic, med et fantastisk hjørnespark som finner hodet til Falkner, som kommer stupende frem og sender den ballen ned i hjørnet til venstre for Adrian Sæther. Spilt altså i godt og vel 70 minutter. Kristiansund 0, Viking 2. Og da også Henrik Falkner på skåringslista for andre gang i årets sesong. Har jo levert veldig godt da, Falkner, etter at han kom til Viking fra Egersund før fjorårssesongen. Hadde vel 6 mål i Eliteserien i fjor, og det er jo akkurat disse situasjonene her som gjør at Ståle Solbakken har tatt ham med i den norske troppen som skal til VM om noen uke. Spisskompetanse så det holder i lufta på den høyreiste 23-åringen. Da blir det selvfølgelig tungt her for Kristiansund. Og så skal det også deles ut et kort til Fredrik Flex helt nede ved sidelinje etter at ballen gikk ut. Litt krangling der nede, og dansken. Ja, rett og slett en ball der som ble kastet hardt i bakken i protest, og da blir det selvfølgelig et gult kort spill i gangen. Feil passing nå fra Viking. Kristiansund har ballen på egen halvdel. Tilbake til keeper Sæter, som nå altså har vært nødt til å plukke ball nummer to ut av eget nett. Spiller fremover og finner Leander Alvei, men han blir passet veldig godt på av Henrik Falkner og Vettel Auklen, som i kombinasjon får stoppet Kristiansund-spilleren. I midlertid så vinner hjemmelaget ballen tilbake igjen og har det nå på egen halvdel. Vinner KBK et innkast 10 meter inn på Viking sin halvdel. Prøver å spille inn sentralt. Misslykkes i første omgang, men vinner ballen tilbake igjen. Og så kommer et vikingbein imellom og stopper den muligheten for Kristiansund, som er god i gjenvinninga, får ballen tilbake igjen. Kan spille seg fremover på høyre kanten. Kommer til et innlegg. Blir tatt ned inne i feltet av Mustafa Issa, som er litt bak i feltet, prøver å skru den ballen mot det lengste hjørnet, men lykkes ikke med det, mener han skal ha et hjørnespark. Det får han absolutt ingen gehør for hos dommer Mathias Løfringshaug. Holder seg til hodet i fortvilelse. Det er Issa som mener at det skulle forsøke gikk via en vikingspiller, men det sier dommeren bastant nei til. Da blir det 5 meter i stedet for fra Lubomir Belko. Det vi går inn i det siste kvarteret av ordinær tid, og nå har vi altså 0-2 på Nordmøre stadion etter at Henrik Falkner dobla ledelsen som Simon Kvia Egeskog ga Viking tidlig i den første omgangen. Viking så vinner ballen på midten, men svak avlevering. Det ender med et innkast for Kristiansund omtrent ved midtstreken på høyre sida. Munchsgaard tar det raskt til Juliusson. Spiller tilbake igjen til keeper Sæter. De slår en lang ball fremover på høyre sida. Forsøk på å nå en mørkeblå spiller der ute. Det lykkes ikke, men klareringen fra Viken går rett tilbake igjen i KBK-laget, som kan forsøke å bygge opp på nytt. Har ballen inn i midtsirkelen ved Wilfred George. Tar den med seg inn på sin halvdel ute til høyre. Mustafa Issa får ballen nesten helt ute ved krittet, så kan han sende den videre inn i 16 meteren til Leander Alvheim, men han kommer akkurat litt for sent til å få kontroll på den ballen. Og når han også da mistet fotfeste, så forsvinner ballen ut over linja, slik at det blir et nytt utspill fra 5 meteren til Viking, som akkurat nå troner øverst på tabellen. Ligger an til å stå med 27 poeng når dagen er over. Tromsø på andre plass har jo 23 med en kamp mer spilt. Så kom jo Bodø Glimt da opp i 22 poeng tidligere i dag med seier mot Brann hjemme på Aspmyra. Og så må vi huske på da at det spilles flere kamper i morgen, så det er bare å følge med på NRKs radiokanaler, NRK P1 og NRK Sport i morgen, så blir det mye mer fra Eliteserien. Men først nå skal vi kose oss med det siste kvarteret på Nordmøre stadion, der Kristiansund prøver å se på venstrekanten nå og skal vel ha et frispark i god innleggsposisjon. Hei, felling der nesten nede ved hjørneflagget, så det blir omtrent som en corner å regne. Bare litt grann nærmere målet her for Kristiansund. Niklas Ødegård som ble sendt til bakken av Henrik Falkner ved den anledningen. Og det er Alexander Munchsgaard med sin høyre fot som gjør seg klar for å slå den ballen inn i boksen, samt vi vikingspillere inne i egen, nesten 5 meter nå når Munchsgaard slår den ballen inn i feltet. Og så blir det headet unna av vikingforsvaret. Kristiansund spiller ballen inn igjen i boksen, men ingen mørkeblå til å ta vare på den ballen som Flex sender inn igjen i straffefeltet der. Og da er det enkel mat for Lubomir Belko. Sender han den ballen høyt og langt over på motsatt side, og så blir den tatt av vinden og går ut over sidelinja. Innkast for Kristiansund, så blir tatt raskt. Det blåser en del i Kristiansund din ettermiddagen 10-12 grader var det da kampen startet, og ja, skyet litt grann regn I lufta innimellom, og så det altså en del vind, og den kommer stort sett på tvers av banen, og det fikk vikingkeeperen smake på der på det utspillet som ble blåst unna, men nå kommer Kristiansund, flott og stikker ut mot Issa, Hames Alvheim som kommer inn I 16 meter, og så det scoring for Kristiansund. Der det scoring for Kristiansund og nytt liv I kampen. Mustafa Issa, han kommer rasende opp på venstre siden, får et fint framspill. Og så sender han den ballen videre til Leander Alvheim som på direkten finner en åpning mellom keeper Lubomir Belko og stolpen til høyre for Viking-keeperen. Og så setter Leander Alvheim inn sitt fjerde eliteseriemål for sesongen. Og Alvheim, han går ned på knærne, og så kysser han skoa til Mustafa Issa, som stod for målgivende passning ved den anledning. Og da har vi 10-12 minutter igjen av ordinær tid, og ny spenning I matchen på Nordmøre stadion, etter at Leander Alvheim altså fikk satt din redusering av for Kristiansund. Et strålende angrep av hjemmelaget. Da var det tempo hos Kristiansund. Viking forsvarer sleit rett og slett med å henge med, og når KBK-spillerne I tillegg presise, slik som Mustafa Issa var med det fremspillet til Leander Alvheim, som med kirurgisk presisjon sendte den videre inn I mål, så blir det grunn til å glede seg for hjemmepublikum. Og så kommer Kristiansund igjen. Målskårer Alvheim på 20 meter, blir stoppet. Hjemmelaget vinner ballen tilbake igjen. Litt ryst av Viking akkurat I øyeblikket. Wilfred George med ballen. Viking har fått samtlige mann på rett side når laget skal forsvare seg her mot Kristiansund, som har fått en ny dose med vitaminer og løper på her. Det siste minuttet. Niklas Ødegaard tar ned ballen ut til venstre, blir presset litt tilbake. Hames og Max Williamsen som slår ballen tilbake til Ødegaard. Skal vi få et innlegg da fra Ødegaard, som en av flere spillere ut på her, som I uka ble tatt ut til U21-landskamp for Norge mot Finland I begynnelsen av juni. Beholder kontroll på ballen her, Kristiansund ute til venstre. Viking presser på for å vinne ballen tilbake, men får ikke tak I den. Kurt Rønning med en fin flikk til Flex nå på venstre, så kommer innlegget mot bakerste stolpe, og så det Viking-forsvaret via Egeskog som får den ballen unna, men Viking slår ballen rett opp igjen I Kristiansund. Spillerne som står mannsterke ute I midten, så kommer Kristiansund til en nytt innlegg fra venstre via en Viking-spiller, forandrer litt retning, men ikke nok til å gå ut til et hjørnespark. Den går I klypen til Lubomir Belko. Viking-keeperen holder den I fast grep helt til han etter hvert triller ballen ut til Heggheim, som prøver å forsere oppover langs venstrekanten. Upresist fremspill, enn altså med et innkast for hjemmelaget midt mellom de to innbytterbenkene. Klokka opp mot 81 minutter på Nordmøre stadion. Kristiansund 1, Viking 2. Og vi hører også at hjemmefansen har fått blod på tann her nå mot slutten av kampen. Øyne et nytt håp etter reduseringen fra Leander Alvheim. Kristiansund triller på egen halvdel. Midtstopper Max Williamsen bruker tid. Har med seg Juliusson. Han ser etter en mulighet, men tett av vikingspillere rundt midtstreken. Litt initiativ akkurat nå fra hjemmelaget. Litt stillestående I øyeblikket. Skal vi se om det kan komme initiativ, som for eksempel her. Alexander Munksgaard får løst opp litt da, kommer seg over på venstre siden her nå, KBK. Wilfred George kan ta med seg banen ut mot venstre, så snur han seg og spiller tilbake igjen til Williamsen. Fant ikke den åpningen han var på jakt etter ute til venstre, for der hadde Viking forsvaret fått stengt av. Hjemmelaget beholder balen, samtidig vikingspillere på egen halvdel når Juliusson, midtstopperen til Kristiansund, har balen inne I midtsonen. Sund spiller seg helt ut til venstre. Kurt Rønning prøver på en stikker til Issa, som stod for mål I benefløkken minutter siden. Han får ikke tak I den. Belko kommer ut, og han beiner ballen ut til et innkast for Kristiansund. 10-15 meter inn på Viking sin halvdel på venstre sida til KBK. Akkurat I øyeblikket så det Viking som I forsvarsposisjon på Nordmøre stadion. Forsøker å holde på din ledelsen da, når KBK har fattet nytt håp. Issa igjen ute til venstre, prøver å drible seg forbi og lykkes for så vidt med det. Flex kommer også opp og ja, han slår ballen inn sentralt, sliter litt Viking forsvaret med å få klarert. Mustafa Issa prøver å slå inn sentralt, der kommer Henrik Falkner. Og så får han klarert ut til et innkast på motsatt side. Har vært god for Viking Henrik Falkner i kveldens kamp. Og satt også de som kan bli matchvinner-skåringen. Men nå kommer i midlertid Viking igjen og vil ha et frispark midt inne på Kristiansund sin halvdel. Får så det. Pressa i midlertid på for å vinne ballen tilbake igjen. Og så pådrar Viking-spiller seg et frispark akkurat på KBK sin 16 meter. Blir litt for voldsom i forsøket på å vinne ballen tilbake igjen ved den anledningen. Det var vel Peter Kristiansen det, som gikk i dommerens bok etter den duellen med Julius Juliusson. Straks 84 minutter. Kristiansen 1, Viking 2. Viking er nok en få minutter unna sin 9. strake seier i Eliteserien, men Kristiansund har altså fått fornyet håp her på tampen om å få med seg noe fra denne matchen. Det ville jo så fall vært en fin gave til trener Amund Shiri, som signerte ny kontrakt tidligere i Pinsa og skal være KBK-sjef ut 2029. Straks 3 år siden han kom til klubben, som akkurat i det øyeblikket sleit midt på første divisjons tabellen. Her sliter Kristiansund med å spilles ut av egen zone. Prøver Viking å skape noe på venstrekanten. Går seg litt fast. Kristiansund prøver å få med seg ballen motsatt vei. Får et frispark på vei over midtstreken. Ja, en del frustrasjon ut på her nå. Blir kanskje noen hektiske sluttminutter. Vi fikk spill i gangen etter en liten krangel ute på siden. Kommer Kristiansund ute på venstre. Mustafa Issa tar med seg ballen innover i bana på 20 meter. Nå skal han skyte. Nei, kommer en passning. Og så blir den svak, men KBK vinner ballen tilbake igjen. Wilfred George prøver seg på et skudd. Går rett i Viking-blokka. Rett ut i midtsonen der KBK-spillerne er ensomme og kan ta med seg ballen oppover igjen. Kommer ut til Benzer nå. Fredrik flekser innlegg, og så blir det headet unna av Viking-forsvaret, som klarerer utover mot høyre. Det blir et innkast for Kristiansund. Rett ved KBK sin innbytter Bengt. George tar det raskt til Williamsen. Får ballen tilbake igjen her, Wilfred George. Skudd glad, men forsøket har enten gått over eller i blokk så langt i matchen for 21-åringen på midtbanen til Kristiansund, som nå kommer ut til høyre. Og så blir det en feil passning, og da kan Viking komme. Slatko Tripic setter fart nede ved venstre kanten. Blir passet godt på av Ramasnær Magnusson. Så går Slatko Tripic i bakken. Hva var det som skjedde i den duellen der ute? Tripic lå foran KBK-spilleren, og så får han seg rett og slett en smell i låret der. En type strekker rett og slett på Slatko Tripic, som plutselig holder seg til baksiden av låret og setter seg ned. Da spørs det om det er sommerferie på Slatko Tripic, eller om han kommer seg opp igjen og kan fullføre kampen i Kristiansund. Der klokka nå tikker opp mot 87 minutter, og der det umiddelbart blir gjort klar en ny mann ute på Viking-benken. Det er Sondre Bjørshol som tar på seg drakta. Slatko Tripic, han kommer seg på beina igjen, men river av seg kapteins binde og sender det videre til Henrik Falkner. Og så skal Bjørshol da inn for Slatko Tripic, som rustet ned langs sidelinja. Ristet litt på hodet, holder seg bak på låret. Fikk en strekk der altså, og da har begge kapteinene i denne kampen gått ut med strekkskade. Dan Petter Ulvestad, Kristiansund-kjempen, han ga seg allerede før sidebytte. Da var det han som plutselig holdt seg på baksiden av låret etter en liten løpetur. Og der Bjørn Skjold på ballen for første gang, får header den opp langs høyrekanten, men Kristiansund forsvar våkne første gangen. Og så Bjørn Skjold igjen som stanger et framspill opp i bakrom, men det har også Kristiansund spillerne kontroll på, og kommer seg unna den situasjonen. Ser ut som Bjørn Skjold legger seg ned som en høyre kant, ekstra bekk nå, akkurat nå Viking i en 5-4-1-formasjon, i hvert fall defensivt, skal forsvare dine ledelsen nå når to minutter gjenstår av ordinær tid, og Kristiansund vinner et innkast midt inne på Viking sin halvdel på hjemmelaget til venstre side, så skal hjemmelaget bytte både en og to og tre mann. Wilfred George er på vei ut. Det at Alexander Munch skår i alle fall er også på vei ut, og Kurd Rønning, Adrian Kurd Rønning går også ut, og inn så kommer Syver Scheide, midtbanespilleren. Gommis med liga som startet sesongen med to raske mål. Han kommer også inn og skal være med og jakte mål på slutten her for Kristiansund. Og så er det også Tobias Svensen som har kommet inn fra benken det siste minuttet. Og vi går inn i det siste ordinære spilleminuttet nå på Nordmøre stadion. Kristiansund 1, Viking serilederen har to mål og en ledelse her på tampen som skal forsvares når Kristiansund setter inn friske bein i jakta på en utligning. Og det Kristiansund som tar med seg ballen nå inn på Viking sin halvdel. Spiller ut til venstre, Mustafa Issa får ballen, legger den retning eget mål til Max Williamsen, så er det Tobias Svensen som får første ballberøring, spiller inn sentralt, og så kommer en lang krosser mot venstre, men den blir for lang for Fredrik Flex. Og da blir det innkast for Viking, nesten helt inne med eget hjørneflag. Zlatko Tripic har fått på seg boblejakka, han sitter nede på Viking-benken og får hjelp, skal få behandling da for denne strekkskaden som gjorde at han nå gir seg for dagen, og siden det ikke ble nok VM-tur på Zlatko Tripic, så er det altså kamp igjen etter VM-pausen for Viking. Kapteina vinner Viking-ballen, skal vi få en Viking-kontring her på slutten, kommer inn en mot en, kan bli to mot en situasjon. Viking, Peter Kristiansen opp mot 16 meteren, drar seg inn i boksen, og så går han inn sentralt, og så skal han sende ballen over til høyre, der Simon Kvia Egoskog kommer opp, men så kommer et Kristiansund-bein imellom, og får avverget det som kunne blitt en vanvittig bra mulighet for Viking der helt på tampen. Vi har kommet inn i tilleggstida. Vi har fått fem minutter opp på tavla. Fem minutter ekstra på Nordmøre stadion, der Viking fortsatt er ett mål foran hjemmelaget. 1-2 står det altså på tavla. Viking kaster fremover langs høyrekanten. Kristiansund spiller først på den. Via en Viking-spiller, og så er det Kristiansund som får innkastet. Fredrik Flex rask nå. Kastet inn til Williamsen. Har med seg... Spiller inn sentralt. Viking trekker seg tilbake igjen. Skal vi få en lang ball her da fra Kristiansund forsvaret. Flex slår opp mot Viking sin 16 meter. Så er det en dytt i ryggen fra Leander Alveim i duell der inne. Og så blåses det frispark for Viking. Og da går det viktige sekunder for Morten Jensen og Bjarte Lunde Årsheim sine menn. Har definitivt ikke travelt med å få satt spillet i gang igjen her, Viking, når vi snart har spilt to av disse fem tilleggsminutter. Midt på egen halvdel så er det Lubomir Melko, Viking keeperen fra Slovakia, som tar det frisparket, slår opp mot Kristiansund sin 16 meter, blir en hodeduell, og så blir det et klareringsforsøk. Viking vinner ballen tilbake i første omgang, og så blir det flere dueller på 20-25 meter for Vikings en del. Ja, får tatt mest ballen opp på venstrekanten da, Viking blir presset litt tilbake igjen, skal gjestene komme til en mulighet her på overtid. Har ballen ute til venstre på hjørnet av 16 meteren. Vettel Auk igjen, rutinert nå, tar med seg ballen ned mot hjørneflagget. Han har tenkt å bruke tid, og så skal han prøve å drible og drible og drible, og så blir han stoppet. Og da kan Kristiansund få overta, og da det strekk i mannskapet på Nordmøre stadion. Så blir det fremspillet for langt. Henrik Falkner, han tar ned den ballen, spiller tilbake til keeper Belko, som sender den rast over på motsatt halvdel. Og der vinner Kristiansund et innkast rett foran Viking-benken. Og så kommer dommer med et gult kort til en på Viking-benken. Den benken er rett under med omtrent, så jeg så rett og slett ikke hva som skjedde i den situasjonen, men det var vel kanskje noe da som ikke var veldig raske med å kaste den ballen tilbake igjen. Så kommer Viking litt skjevt ut her. Kristiansund får til et langt framspill og ballen opp mot Viking sin 16 meter. Skal vi få en avslutning her fra Kristiansund som inn i boksen til Viking, dribler så vi 1 og 2 og 3 mann. Så kommer avslutningen, den går rett i Viking-blokka. Kristiansund vinner ballen tilbake igjen ute i midtzon, blir presset litt, men har nok folk rundt ballen der til å få kontroll. Litt stresset nå, Viking laget på slutten har altså ett mål å gå på. Kristiansund presser på fra utligning, ballen inn i 16 meteren til Viking, og så kommer det et skudd, og det går via en Kristiansund-spiller spredt ut mot venstre. Der sto hjemmelaget sine spillere litt i veien for hverandre, og da det Viking som bare lemper ballen over på Kristiansund sin halvdel. Får organisert troppen igjen når Kristiansund og Max Wilhelmsen bare beiner ballen fremover igjen mot Viking-boksen. Leander Alvheim får stussa ballen inn i 16 meteren, men der står Viking-spilleren og får ballen unna. Ute i midtzonen så er det Kristiansund som vinner ballen tilbake igjen, så prøver hjemmelaget å spille seg oppover langs venstrekanten, blir presset litt tilbake igjen, men beholder ballen inne på Viking sin halvdel, går inn i det femte overtidsminuttet nå. Tida er ferdig med å renne ut for Kristiansund, som går seg litt fast til venstre, må tilbake igjen. Max Wilhelmsen akkurat på midtstreken nå, slår en lang ball opp mot Viking-feltet. Falkner vinner den første duellen i lufta, Kristiansund vinner den andre, og så er det til slutt en Viking-spiller som får tak i ballen, og så blir han også lagt i bakken og får frispark i den situasjon, og da blir Viking-spilleren der borte liggende, får seg en smell da i det han blir sendt i bakken. Var vel problemet med Liga som la Herman Haugen i bakken der. Haugen, han er på beina igjen nå, men tida den går. Vi har straks spilt 5 overtidsminutter. Viking i ferd med å sikre en trepoenger, skal også gjøre klar til et siste spillerbytte. Viljar Vevatne gjør seg klar nede på sidelinja, får ikke bytte før spillet kommer i gang igjen, ser det ut til. Og da spørs det om Vevatne kommer inn på i det hele tatt. Her kommer ballen i hvert fall fra Belko. Vi er på det 6. overtidsminuttet. Viking får tak i det fremspillet og beholder ballkontroll inne på Kristiansund sin halvdel. Ute til venstre nå, der gjestene går seg litt fast og lager et frispark. Og så kommer det også et nytt gult kort til en Kristiansund-spiller. Var det Rønning? Ørgaard, unnskyld, som vel var litt ivrig i en duell der ved Vatne. Han får litt spilletid, ser du til likevel. Helt på tampen. Det er Auklend da som går ut for Viking, og ved Vatne inn, spilt i 96 minutter. Det står fortsatt 2-1 til Viking i Kristiansund. Det kan bli den 9. strake seieren. Så komfortabelt ut etter at det ble 2-0 ved Henrik Falkner, men så har Kristiansund fått til et svar. Fikk en redusering og har hatt ballen mest de siste minutter, uten å ha klart å skape de helt store mulighetene foran Lubomir Belko. Her slår setter ballen opp fram mot 16 meteren til Viking. Der er Henrik Falkner i lufta. Vinner den. Viking tar med seg ballen over på Kristiansund sin halvdel og vinner et innkast også midt inne på Kristiansund sin halvdel. Kan bruke tid. Dommer Støfringshaug, han ser på klokka si. Kan umulig være lenge igjen nå av oppgjøret. Nærmer oss 97 minutter altså. Viking med innkast, Bjørn Sol med ballen. Kastet inn mot 16 meteren til Kristiansund, som får et frispark, og så er det en Viking-spiller som sender ballen av gårde. Herman Haugen vel som også går i dommerens bok for å spille bort den ballen, og da får kanskje Kristiansund en aller siste mulighet her nå. Adrian Sæther med ballen får beskjed om å legge den der forseelsen skjedde. Klarer han likevel å stjele noen meter når han skal slå den ballen opp nå på motsatt halvdel, så må Kristiansund vinne den duellen, men får aldri tid til å gjøre det. Dommeren blåser av etter godt og vel 7 tilleggsminutter i Kristiansund. Vi fikk spenning på tampen, men det blir 3 poeng til serieleder Viking, som kan ta VM-pause på toppen av tabellen med 27 poeng etter 9 strake seire. Simon Kvia Egerskog ga Viking-ledelsen allerede etter, ja, det var vel bare 2 minutter i den første omgangen. Så ble det 2-0 ved Falkner når 20 minutter gjenstod. Det så ut til at Viking skulle kruse inn til seier, men så kom da Kristiansund tilbake, skapte ny spenning ved Leander Alvheim, men kom aldri nærmere, og dermed så kan Viking ta med seg 3 poeng i bagasjen hjem til Stavanger og ferie. Det første møtet etter ferien, det borte mot Sarpsborg, som venter Sandefjord før det blir kampet mot Lillestrøm og Ålesund for Viking. KBK skal møte Vålerenga førstkommende fredag i hovedstaden før det blir ferie, og så venter det kampen mot Rosenborg, Sarpsborg, Start og KFM. Kommer en viktig periode etter VM-pausen for Kristiansund med mange lag rundt nordmøringene på tabellen. Men på den tabellen så blir KBK stående på en tiendeplass etter kveldens kamp. Viking trona øverst på tabellen med sine 27 poeng etter seier 2-1 her i Kristiansund. Vi takker for følget på Nordmøre Stadion.
1: Takk for det, Allan Rune Eikrem. Og den 10. runden da av Eliteserien, den fortsetter i morgen. Da er NRK Sport tilbake med kamper fra klokka 14.30 allerede, start mot Vålerenga, og vår sending starter 14.20. Så få med deg den, og på gjenhør ønsker Hilde Liengen.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 20. Det russiske forsvarsdepartementet bekrefter at de har brukt det fryktede våpenet Oreshnik mot Kyiv-regionen I nattens angrep mot Ukraina. Et av de største angrepene på flere år. Minst 4 personer drept og over 80 såret. Det hypersoniske missilet, et begrep brukt om missiler som holder ekstremt høy hastighet, brukt I kamp bare 2 ganger tidligere, også da mot Ukraina. Angrepet et brudd på folkeretten, sier Norges ambassadør til Ukraina, Lars Ragnar Aalerud Hansen.
1: Dette har helt klart vært røkt natt. Det har vært lite søvn og mye støy, vel kortversjonen. Som statsministeren har sagt tidligere I dag, så jo dette et angrep som Norge fordømmer, og dette også et angrep som har hatt rammes mye sivil infrastruktur. Det jo et åpenbart brudd på folkeretten.
0: Hennes majestet dronning Sonja sykemeldt en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Dronningen trenger hvile og tilpassing av medisinering, melder kongehuset. Dronningen ved godt mot og vil oppholde seg hjemme I perioden. Dronning Sonja har hatt sine helseutfordringer, sier reporter Kristi Marie Skrede.
2: Dronning Sonja fikk hjerteflimmer I samband med en skitur for 1,5 år siden, og etter det fikk hun pacemaker. Så har hun jo vært I full sving etter det, men for en knapp veke siden, altså 18. mai, så måtte hun avlyse offisielle oppdrag I forbindelse med besøk av Indias statsminister Modi på grunn av hjerteflimmer. Så så hun ut å komme seg fort, og det ble sagt I forrige veke at hun skulle gjøre offisielle oppdrag igjen nå kommende veke, men I dag måtte hun også inn på nye hjerteundersøkelser på Rikshospitalet.
0: Togtrafikken på Sørlandsbanen stanset mellom Gjerstad og Nelaug på grunn av problemer med strømtilførsel, det melder VG. Feilen vil gå ut over 2 tog I retning Kristiansand og 1 I retning Oslo. Bane Nord varsler ny oppdatering klokken 22 I kveld. Det pågår en stor leteaksjon etter en savnet 2-åring ved Nyåker I Nord-Sverige. Gutten har vært savnet siden 10-tiden I dag. Forsvaret, som har vært involvert I søket, styrker nå søket sitt. Det opplyser Nord politiregion. Flere helikoptere, hundepatruljer, politi og andre redningsmannskaper deltar I leteaksjonen. Fotball. Arsenal avsluttet ligasesongen I engelske toppdivisjonen med seier I dag. Om kort tid blir Martin Ødegaard historisk når han som kaptein løfter Premier League-pokalen som første nordmann noensinne. Og på lørdag spiller Arsenal mesterligafinale mot franske PSG. Det var NRK Nyheter I studio Brage Vesje Guttormsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

helt gærne gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Dette NRK Nyheter klokken 21. Iranske myndigheter bekrefter at det finnes et utkast til en fredsavtale mellom USA og Iran. 33 skip har i løpet av det siste døgnet passert gjennom Hormuzstredet ifølge statlige iranske medier. Skipene skal ha passert etter å ha fått tillatelse fra Iran. Etter snart 3 måneder med krig bekrefter både amerikanske og iranske myndigheter at en fredsavtale nærmer seg. Det forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Ja, denne intensjonsavtalen går da ut på at det skal bli en full stans i krigen. Iran skal få tilbake fryste midler, det vil i så fall bli sanksjonslettelser, og begge parter skal gjenåpne Hormuzstredet, dette viktige stredet som var åpent før krigen, og som nå har blitt et av hovedpunktene i dette rammeverket.
0: 2 turister ble funnet drept i nasjonalparken Kryger i Sør-Afrika fredag kveld. En mann ble funnet med stikkskader, og en kvinne var forslått. Kjøretøyet deres ikke funnet. Myndighetene har satt inn ekstra sikkerhetstiltak. Dette første gang i parkens 100 år gamle historie at besøkende har blitt drept. Det pågår en stor leteaksjon etter en savnet 2-åring ved Nyåker i Nord-Sverige. Gutten har vært savnet siden tiden i dag. Flere helikoptere, hundepatruljer, politi, forsvaret og andre redningsmannskaper deltar i leteaksjonen. Det gikk et stort leiras i Hjartdal ved Rjukan tidligere i dag. Raset sperrer fortsatt veien i begge retninger. Ifølge politiet raset mellom 200 og 300 meter bredt. Ingen personer skadd. Dette veien mange bruker fra Rjukan opp til Gaustatoppen. Og det var et enormt skred, sier fagleder for skred i Røde Kors. I Røde Kors, Fredrik Kristoffersen.
2: Skredet kjempestort. Det ligger et vann oppe på toppen bak oss her, som antageligvis har rent over kanten. Det har blitt drenert, blitt lavd en propp med vann, og så har hele siden kommet. Men det har vært for farlig å sette inn mange mannskaper her, så vi har søkt da med hund der det har vært forsvarlig.
0: Og veien blir tidligst åpnet på tirsdag. Nettavisene til mediekonsernet A-Media fungerer igjen. Tidligere i dag meldte konsernet at flere av nettavisene var helt nede, og de vet fortsatt ikke hva som førte til feilen. A-Media Norges største mediekonsern og eier 108 av landets aviser, blant annet Nettavisen og Bergensavisen. Sport. Uno X-rytter Fredrik Dværsnes Lavik kjempet seg inn til seier på den 15. etappen i Giro d'Italia. Det 17 år siden sist en nordmann tok en etappeseier i sykkelrittet. Det var NRK Nyheter. I studio, Brage Vesje. Guttormsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører

0: Dette NRK Nyheter klokken 22. Russland brukte et sjeldent kraftig våpen I krigen mot Ukraina I natt. Et missil Russland kun har brukt to ganger før. Minst fire personer ble drept og 80 skadd I nattens angrep mot Kyiv. Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt Tor Bukkvold tror Russland vil vise militær styrke med dette våpenet.
1: Jeg tror det Russland har snakket om at det har med at Ukraina treffte et sånn boligkompleks for studenter I en by som heter Starobilsk I Luhansk fylke med droner, og at det skal være et slags ansvar på det. Men så det nok også større, så jeg tror det har med, også med at det går dårligere for Russland I krigen, både på fronten og I krigen generelt, at det at det har vi sett før, og når Russland har brukt det missilet, at de gjør det etter utviklingstrekk I krigen, som de tyer for å roligne. Det sender et signal til Vesten og til Ukraina om at det går grenser for hva man kan gjøre mot Russland. Og så tror jeg nok at det sender et signal til egen befolkning om at vi har ting vi kan svare med hvis andre prøver seg.
0: Hennes majestet dronning Sonja etter undersøkelser på Rikshospitalet I dag sykemeldt en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Dronningen ved godt mot, melder kongehuset. Som følge av sykemeldingen vil ikke dronning Sonja delta på fylkesturen til fire kommuner I Vestland fylke. Hans majestet kong Harald vil gjennomføre turen som planlagt med kongeskipet Norge. Norges vassdrags- og energidirektorat har I kveld sendt ut oransje farevarsel for betydelig snøskredfare I Jotunheimen fra I morgen. NVE opplyser at det I dag har blitt observert flere store skred. I kveld løftet kaptein Martin Ødegaard Arsenals trofé som bevis på at laget har vunnet Premier League for første gang på 22 år. Ettermiddagens kamper kunne blitt avgjørende for titelkampen, men Manchester Citys poengtapp forrige runde gjorde det matematisk umulig for City å ta igjen rødtrøyene fra Nord-London. Både Ødegaard og Manchester Citys Erling Braut Haaland fikk hvile I dag, det forteller sportsjournalist I NRK Olav Trån.
2: Jeg vil tro at landslagssjef Ståle Solbakken tenkte, ja, dette bra. Nå får de hvile. Vi risikerer ikke skadeproblemer rett før VM. Det vil jo være helt krise. Og de får hentet seg litt inn etter et tøft kampram over tid. Martin Ødegaard skal ut I en mesterligafinale allerede neste lørdag. Og etter det så nærmer det seg verdensmesterskap I fotball. Og da trenger landet Ødegaard og Haaland I form på banen.
0: Sa sportsjournalist Olav Trån. NRK Nyheter I studio Brage Vesje Guttormsen.
3: Det her NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Det her

og selvstendig. Du trenger aldri noe sufflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Dette er NRK Sport.
1: Jeg var lei å våkne på sofaen.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Iranske myndigheter bekrefter at det finnes et utkast til en fredsavtale mellom USA og Iran. 33 skip har i løpet av det siste døgnet passert gjennom Hormuzstredet etter å ha fått tillatelse fra Iran, ifølge statlige iranske medier. Etter snart 3 måneder med krig bekrefter altså både amerikanske og iranske myndigheter at en fredsavtale nærmer seg, men hva amerikanerne og Israel har oppnådd med krigen mot Iran er uklart, det sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Det er det mange i Midtøsten som er forvirret over. Dette er en krig som Israel og USA startet. Den har kostet tusenvis av liv. Den har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Trump har sagt at målet har vært å velte det iranske regimet, og redde iranske demonstranter og hindre Iran fra å utvikle atomvåpen. Ingen av de målene er nådd. I stedet har man kommet frem til altså dette rammeverket, hvor man har bestemt seg for å snakke om de vanskelige spørsmålene, sånn som Irans atomprogram i fase 2.
0: En mann i 20-årene omkom i en mopedulykke i Vennesla i kveld. Det var 2 mopeder involvert i ulykken. Pårørende er varslet. Hennes Majestet dronning Sonja er sykemeldt en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Dronningen trenger hvile og tilpassing av medisinering, melder kongehuset. Dronningen er ved godt mot og vil oppholde seg hjemme i perioden, reporter Kristi Marie Skrede orienterer.
2: Nå blir det ei veke med ro og tilpassning til medisiner. I pressemeldingen skriver jo kongehuset at hun skal være hjemme. Og det at hun ikke skal være innlagt på sykehus for behandling er jo et signal om tilstanden. Dronning Sonja er jo snart 89 år, og vant med å være i full aktivitet, men nå må hun altså ta det med ro.
0: Det er i kveld sendt ut oransje farevarsel for betydelig snøskredfare i Jotunheimen fra i morgen mandag. Snøsmeltingen gjør at det ventes flere store, naturlig utløste skred mellom 1400 og 1800 meter over havet. Norges vassdrags- og energidirektorat opplyser i farevarslet at det har blitt observert flere store skred i løpet av søndagen. En ukrainsk banksjef som har vært internasjonalt etterlyst siden september ble i natt pågrepet da han ankom Kristiansand med danskebåten. Pågripelsen skjedde på ferjekaia, og mannen ble identifisert på bakgrunn av en Interpol-etterlysning. Ifølge ukrainske rettsdokumenter har han misbrukt sin stilling som bankansatt til å tilegne seg kunders penger i årevis. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

mamma har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null henne på rattet, har øynene lukket. Har øynene lukket, har øynene lukket. Passer på med mamma, har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null henne på rattet, har øynene lukket.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Oljeprisen falt til det laveste nivået på to uker da oljemarkedet åpnet natt mandag norsk tid etter meldinger om at Iran og USA nærmere en fredsavtale, det melder Reuters. Prisen på nordsjøolje falt rundt 5% fra rundt 103 til rundt $98 per fat. Det pågår en stor leteaksjon etter en savnet toåring ved Nyåker i Nord-Sverige. Gutten har vært savnet siden tiden søndag formiddag. Flere helikoptre, hundepatruljer, politi, forsvar og andre redningsmannskaper deltar i leteaksjonen. En mann i 20-årene døde i kveld etter en mopedulykke i Vennesla i Agder. De pårørende varslet. Ulykken skjedde da to mopeder kolliderte på Riksvei 9. En gutt i 10-årene fraktet til sykehus. Joachim Jobek innsatsleder for politiet.
1: Det vi kan si at det har vært en ulykke hvor da dessverre en person bekreftet omkommet. Det en person i 20-årene, og så det en annen person som kjørt til akuttmottak i Kristiansand, og det en person i slutten av 10-årene. Så langt så det litt for tidlig å si om hva som faktisk har skjedd, men vi jobber med å finne ut av det.
0: Tusenvis av mennesker demonstrerte foran parlamentet i Ankara søndag. Folk protesterte fordi tyrkiske myndigheter fjernet Özgür Özel fra jobben som leder for det største opposisjonspartiet i landet. Özel talte til folkemengden under demonstrasjonen, og han gjorde det klart at han vil kjempe for å få jobben sin tilbake. Russland brukte et sjeldent kraftig våpen i krigen mot Ukraina i går natt, et missil Russland kun har brukt to ganger før. Minst 4 personer ble drept og 80 skadd i nattens angrep mot Kyiv. Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bukkvold, sier dette et våpen som vekker oppsikt.
2: Det er nok først og fremst fordi at det her et missil som laget for å levere atomvåpen. Alt som har med atomvåpen å gjøre, det vil jo nødvendigvis vekke mye oppsikt. Så har det noen andre karakteristikker, sånn som at det går veldig fort, så det ikke mulig å skyte ned. Det har 6 forskjellige stridshoder, sånn at en rakett egentlig kan slå ned 6 plasser. Men til tross da for alt dette her, så har det når det ikke har med seg atomvåpen, så har det egentlig ganske begrenset militær betydning.
0: Det i kveld sendt ut oransje farevarsel for betydelig snøskredfare i Jotunheimen fra i morgen mandag. Snøsmeltingen gjør at det ventes flere store, naturlig utløste skred mellom 1400 og 1800 meter over havet. Norges vassdrags- og energidirektorat opplyser i farevarslet at det har blitt observert flere store skred i løpet av søndagen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.